0: Kagu Raadio 100,7 megahertsi.
1: Kaatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
3: Kas selline koht on siis olemas?
1: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula. Mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks baasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus. Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: Kotka juhitud huntidest koosneb punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügis ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.
3: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa-ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12.21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
2: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.

0: Kagu raadio toob pidu peres
1: ja õnne õuele.
2: Tere hommikut, ilusat pühapäeva. Ja oled siia Räpina laadale sattunud, kas sihilikult või juhuslikult?
3: Ei, mul on see ikka traditsiooniks nii, et kui ma siia suvel saabun siia Eestimaa pinnale, siis iga kord püüan siit läbi tulla. Siin on väga huvitav laad, siin on kõike müüja ja palju tuttavaid, kellega saab kokku.
2: Kas Ameerikas ka see siuksid laates toimub või? Kus liha pirukaid ja ponsku nüüaks?
3: Üldiselt jah, ma kevadel seal käisin, oli meie linnas sellele Brikke on ta nimi. Seal oli jah, varakevadel mingi laat ja seal oli ka selliseid kodutooteid, ütleme kodumaiseid tooteid tehtud, aga ta oli natuke selline, no mitte nagu siin Eestimaal lõbus ja kuidagi kõik on nagu oma ametis kindli ja ei jäta siiks naudingut.
2: Aga ütle, mind alati huvitab, et sa oled ju Eestimaa poiss, eesti keelt suravad selgest, noor mees veel ja mis sunnib sind minema? No mitte sind, vaid paljud minema välismaale ja Ameerikasse. Mis jõud see on, mis sunnib? Et kas siis siin pigistatakse, ei ole nii hea elada või mis see probleem on?
3: Ei, see ei olnud. Siis, kui ma 1998. aastal siit jalga lasin Eestist, ega ma ei läinud selle peale.

0: Ma sain kuidagi pooljuhuslikult õnne kombel Ameerika saatkonnast selle turismiviisa, millega peaaegu ei olekski saanud, aga läks õnneks. Ja ma läksin lihtsalt selleks, et näha seda maailma teiseks. Kas ma saan selle vene keelega seal natuke hakkama, sest eesti keelt seal nagu ei tunta ja seda ingliskeelt ma üldse ühtegi sõna ei oskanud.
1: Ühtegi sõna?
0: Ei ühtegi sõna, nii läksin ka kokkutasin, ütlesin, aga how are you? Ja Ameerika saatkonnas, siis väga viinlik oli mul selle peale. Ja no nii ma läksin, aga siis kui ma kunagi sinna jäin, sain seal väikese kuidagi töökoha mingis kohe õnneks. Ja siis ma ütlesin, et vaatan, kuidas see elu on, ikka venelaste juures, sest vahendaja oli mingil määral töökoha vahendaja, kelle kaudu ma sinna siis Ameerikasse läksin. Ja see oli siit Eestist üks invaliid daam. Ja siis nagu alguses tundus küll see elu nii kuidagi kaunis seal olevat ja kevad oli toogad nii kaunis. Selline linn on nagu Livingston, kus me esialgu elasin, oli täitsa mõnus. Ja no venelaste keskkonnas toogadal, kui olin kauplusesse, sain tööle kokkaabina. Et tegin kõike selliseid tööd, plaasisin pedukaid ja mida iganes. Ja
1: see on kui siit lihapirukaid on, nagu Pauri Kleri siin müüb.
0: No, ei sikka on.
1: Lihapirukaid kohe.
0: Pudukliinis.
1: On jah?
0: Jaa.
1: No võib ka kaks korda suuremad.
0: Nad on jah tunduvalt suuremad. Ja noh, nende hind on ka praegu kuskid 2,5 dollarit või 3 dollarit elukallitusega. Ja nii et aga nad odavad ei ole. Ja noh, jah, niimoodi see elu läks, aga venelasti seltskonnas oli seal poes, need olid ju tegelikult kui kõik.
1: See oli siis kohe venelaste seltskond või kihelkond või? Või osariik või?
0: Ei, see pood oli.
1: Ah, lihtsalt pood, jah?
0: Lihtsalt pood oli, kus käisid ikka põhiliselt ka ikka vene rahvusest inimesed ikka seda kaupa ostmas, siis ta oli ikkagi rohkem mitte Ameerika toit, vaid ikkagi ütleme meie Euroopa toit rohkem, mis maitseb venelastele rohkem, need salatid ja mis iganes. Ja saame hakkaga ja seltskond oli väga sõbra.
1: Ja nüüd lähed jälle tagasi?
0: Nüüd lähen jälle tagasi, ja, aga noh, nüüd ma
1: nagu olen... Koju. Nagu koju?
0: Nagu... Ei, ma ei ütleks koju. Kui ma Eestimaale siia tulen, siis nagu hoopis teine tunne on ja selline, ütleme, kodumaa, selline mõte ei kao kunagi peast ära, et noh, nagu, et ma nüüd olen ameeriklane ja sõlitan selle Eestimaa peale. No nii päris ei ole.
1: Tubli poiss. Aga mind huvitab just see, ma olen kuulanud, et kus on siuksed poliitilised teadmised. Oled sa mingi kooli lõpetanud siukene sügav analüüsiv, kui ma kuulan meie poliitikud, on täiesti turba juhanid, aga sina räägid, nagu see asi tegelikult on ja nagu tegelikult peaks rääkima. Kus tulevad sulle kogemused, kus sul ei ole eelneva teadmisi?
0: Vaata, aastat paar tagasi, järsku siis, kui see Ukraina sõda hakkas ja Ameerika, noh, Bideni tegevus siin välismaailmas mind väga ärritas ja sellepärast ma hakkasin rohkem arvutit kasutama ja vaatama, mis siin ikkagi, kuidas maailma, mis siin toimub ja kes valetab ja kes räägib õigust. Ja sellepärast, noh, nagu praegu ka siin teen neid märkmeid omale.
1: Ma kuulsin jah, et sul on kohe ikka. Et sul on märkmik olemas, kus sa teed. Ja no neid inimesi on väga, mina ka ei tee, kuigi ma teen neid saateid ja ma ei mäleta, mis ma rääkisin kuu tagasi. Aga ma kuulen, et sul on siuke loogiline nut. Sa ei ole, sa oled küll keskerane liige tänase päevani, ka seal Ameerikas. Lõid mingi osakonna ka sinna või?
0: Ei, joh, meil ei ole, meil on seal neid et eestlasi on suhteliselt vähe ja nad mõõda, kas või mõõda osadiki nii laiali, et ega ei tunne teineteist. Nii ja Leikud, kus oli vana väliseestlaste kõige suurem kogukond Ameerikas, see on praegusel ajal ka kokku kujunud, seal on jäänud ainult käputäis, ütleme siili vanu eestlasi, kes 40. aastate lõpul emigreerusid Ameerikasse. Ja nüüd on natuke noorem põlvukond, aga see kogukonna töö on ka natuke kokku sulanud. Et kahjuks ei ole enam sellist värskust ega tegevus seal, mis oli nende väliseestlaste aegade. Aga muide nüüd sügisel just septembri alguses Leikud Eesti ühing täistas oma 80. juubelit. Nii et noh, see on ka jälle mingisugune.
1: No veel läks see natuke teemast kõrvale, ma tulen sinna juurde tagasi, et sa oled küll Keskerakonna liige ja poliitikat nuusutanud, aga nii hästi poliitikast rääkida, et ma ei tea Eestis ühtegi nii head poliitikat, kes nii sügav, ma kuulasin hing kinni, kuidas sa räägid, et see on nii professionaalne ja seda on hea kuulata, sest see on minu kõrvale, võib-olla paljudel ei ole, aga minule on väga.
0: Aitäh sellise heade sõnade eest, kuigi ise ma ei pea ennast ei poliitikuks, aga mulle lihtsalt meeldib see poliitikat jälgida tänapäeval ja näha, kes kus, milles peale jääb.
1: No nii, ma soovin sulle edu ja võib-olla saame jälle mõnikord siin Räpina turus kokku. Kus sa ise elad?
0: Siin samas läpinud.
1: Aga siin samas eladki? Jaa, selge. Aga aitäh sulle ja kena päeva, pühapäeva jätku.
0: Jaa, aitäh sulle ka, Toomas.
1: No nii, see oli siis Toomas Pauri saate algus sisse juhatus ja peab ütlema, et ma sain nii oota, et ma tulin selle mehe kätte, et mul ei jäänud muud üle, kui tuli kohe ära teha. Siis tänane, oleme siin Räpina laadal jälle, osa hakkab lõpetama ja tänan rahvast vähe millegi pärast, kuigi ilm on ilus. Näed, kuriku kellad löövad, kõik palved on palutud, aga ilma on püsinud ja ainult hea. Aga miks täna inimes vähe, kuigi ütleme ausalt, et raha peaks veel olema pensionist järgi. Eile oli õpetajate päev ja väga hea on meenutada, et me oskame oma õpetajatest lugu pidada, mitte muidugi kõik, aga siiski, et seda päeva täistatakse. Ja ma pean küll oma õpetajat väga kiitma Võru esimesest keskkoolist ja ka algkoolist, Loosi algkoolist. Et olid tõsised õpetajad, ma mäletan oma algklassi õpetajad, Jaanimägi oli ta nimi, kes püüdis kõigile lastele ka minule viiulimängu õpetaja, ei tulnud välja. No võtame kandle, ei tulnud välja. No võtame siis, ma ei mäleta, mis kitarri. Ei olnud, et pillimes ei ole ja siis üks pille, mis sulle sobib, trumm ja oligi trumm ja pärast tegin Võru keskkoolis ansambli, kus olin ise trummar niimoodi, et neist õpetajatest on väga palju kasu ja sügav kumardus kõikidele õpetajatele enne muistse ja nüüd tänapäeval, kes peavad siin väga keerulist tingimustes õpetama, kus nõudmised on suuremad kui vajadused oleks. No nii, ma vaatan, et kas siit mõnda siuks meest ka saab, kellega saab meil kooli teemadest rääkida. Ja ma näen siin Mait Meensalu. Tere Mait Meensalu, ilusat pühapäeva sulle.
2: Tere Toomas, ilusat pühapäeva sullegi.
1: No ma tean, et sa oled ka koolis käinud ja eile oli õpetajate päev. Kuidas sa õpetajates suhtud ja mida sa selle päeva puhul pidi teile ütlema, aga ütle täna?
2: Oota, me siin ja oleme nädalat otsa õpetajate päeva tähistanud, nii et Põlvamaal tähistati, ajalehtedes olid tubliimad välja toonud, ka meie valla tubliimad inimesed alates lasteaia õpetajatest kuni kooliklassi ja aineõpetajateni välja. Lugesin Lõuna-Eesti Postimehest, Võrumaa oli omad välja toonud, Valgamaa. Nii et jah, see on see töö, mis esialgu ei saadagi aru, kui tänulik see on. Mina jällegi siin pean läbi Kaguraadio tänama oma klassijuhatajad põhikoolipäevalt lugupeetud õpetaja Vello Kaimret, kes minust väikesest väänikust ikkagi tänu tohutule tööle suutis vormida inimese. Ja kallis Vello, kui sa kuuled seda Kaguraadios, siis tervist sulle, jõudu ja jaksu, aitäh sulle selle inimlikkuse ja selle vaeva eest, mida sa üles näitasid, et siis me veel kindlasti meenutame oma esimesi õpetajaid, kui me kooli läksime. Minul oli õpetaja Laine Leppma, siis on mulle jäänud kõigile õpetajatest jäänud meelde kehalise õpetaja Asso Krieger, kes oli poistele vaimne isa ja kelle järgides ei olnudki sul teise võimalust, kui hakata spordimeheks, organisaatoriks, nii et nii mõnedki kurvad mälestused kooliajast või tunne, et sulle on liiga tehtud. Pärast me hindame nad ümber ja leiame, et tegelikult on nähtud tohutud vaeva, et vormida ühte inimest enam vähem keskpäraseks ja noh, sügav tänu nendele kõigile, kes on vaeva näinud, et seda tööd tuleb hinnata.
1: Jah, ütleme, et õpetajate päev on üks kord aastas, aga neid õpetajaid, tublist inimesi, kes näed vaeva, eilegi ma rääkisin ühe proua kõvasti üle 70 ja ütles, näed, ei saa ametid maha panna nii veres ja meeldib ka ja peab edasi. Nii et aga palju neid on, mina ei oska öelda, aga neid on. Need ühega rääkisin ma eile õpetajate päeval, et suvi soovisin tal õnne. Aga ka kuidas sina, kes sa oled valla volikogus, et sa küll mainisid, et aga kuidas see õpetajate päeva tähistamine selline kui selline, otse õpetajane viimine, et kuskil kirjutada, aga otse viimine lillede või muu kingituse viimine,
2: Vallavalitsus on vaeva näinud, sellel aastal Räpinas eraldi ei olnud, sest maakond pidas suurelt võib-olla natuke kannatada sai see, et vanemad pedagoogid ja mõne inimese jaoks on Põlvagi võib-olla natuke kauge ja kui hästi seda minekut organiseeritakse, aga igatahes päeva peeti meeles ja koolid tegutsesid oma soodi, uuel ajal on võib-olla natuke uuemad kombed kui meie ajal, aga kõik toimis ja vald on meil ikkagi oma asjadega hakkama saanud ja koolid ka.
1: Ja ütlen, kus nüüd mõtelda sinu aja tagasi õpetajate tööd ja tänapäeval on, sa oled valla siis volikogus töötav, vallavalitsus oled töötanud?
2: Ei ole. Olen alati hoidnud niukestest asjadest, kus tähendab peab olema kindel piir, kui inimene tahab midagi entusiasmist ja oma sisemise sunni ja põlemisega ühiskonnale anda ja edasi viia, siis on see saadiku võimalus kandideerida, rahvas valib sind, aga palgasuhe vallavalitsuses, ma pean seda teiseks tasandiks ja raha eest ei oleks mina küll valmis. Kus lõpeb entusiasm ja kus hakkab, minu meelest on iga palgasuhe prostitutsioon. Vabandage, kui ma olen siin kedagi sellega solvanud. Ja
1: üks mees solvus juba teeb nägusid siin.
2: Tulla hommikul 7:30 tööle minna 4:30 ära, see on mulle nii võõras 87. aastast. Mina tahan ikka ise olemist, agronoomi haridusega saad sa põldu pidada, saad suunata teiste koolivendadega läbi käia, võtta ka nende kaupa, kui omal ei ole eriti õnnestunud. ja see on maailm ja tegevus, ei, et nüüd mõõta, kuidas naaber naabriga, kuidas lume paksus, kuidas tee tolmab, kas ta kirjutas sisse välja või välja sisse, ei, aga austus nende eest, kes on valinud tee vallamaja, mõned on töötanud aastakümneid ja inimesed peavad neist lugu, mõned tulevad, proovivad, lähevad ära, ei sulandu, ka asi ei ole ju, võibolla isegi inimeses asi on võibolla ka süsteemis, sest Eesti on ametnike riik ja ega sealt selle tagant inimene ei paista.
1: No lõpeta nüüd õpetajate teema lõpetada, siis kas sinu arvates, kui seal kõrval seisjana valla volikogu liikmene, kas õpetajatele, õpetajad on parajalt meiles peetud, on nende palgatasa selline, no vald saab ka aidata, et see peaks neid rahuldama?
2: Esiteks vald saab aidata ainult nii palju kui on võimalik, sest riik on teadupärast pannud enamus kohustusi vallale. Eestis on ainult üks viga, meil on väga õhukene või olematu riik. Ja omavalitsus püüab kõike, mis tahab ja kõige rohkem muidugi kannatavad huvihariduse pedagoogid, kultuuritöötajad, raamatukogutöötajad, kuigi kas tänapäeval ongi enam raamatukogu vaja viiel päeval tuld põletada, võibolla aitab kolmest päevast. Minu koduraamatukogu lintes viidi kolmele päevale üle ja ma ei ole kuulnud, et keegi nutab, lugemus väheneb. Riik vähendas ju summat, mille eest raamatuid osta, uusi raamatuid. Et see on kõik siukene, mis vajaks analüüsi. Räpina vald on tellinud mingi uurimuse, kuidas see nüüd toimub meie raamatukogudes Ruusal, Leevakul, Võõpsus, Lintes, Leevil, Verioral, Mehikoormas. Kas kõigis on nii pikalt tuld mõtet põletada?
1: Väga hea küsimus.
2: Ja järgmine küsimus.
1: Kes selle peab siis ära lahenda? Olud volikogus lahend ära.
2: Ja kellel on väikene palk, kujutage ette, et raamatukogu juhataja või töötaja ootab seal seda inimest, koob ühe sukkakanna sõrmiku. Aga kas õpetaja saab koolis klassi ees kududa? Ei saa. Ta peab selle väikese väänikuga, ta peab ainet andma, et võibolla siin ongi, et võibolla meil on raamatukogusid palju, kui mind selle jutu eest nüüd küll risti lüüakse, võibolla meil on kultuurimaja liiga kaua lahti ja võibolla me panustame kooli liiga palju, sest kõigi palgad on ju pisikesed. Ja et uus aeg nõuab uusi kombeid. Vaatan, tulin Tallinnast hiljuti, vaatan, suudlesid, tegid sau, läksid laiali, vaatan kaks poissi, peale minu keegi ei vaatanud. Kõik võtsid seda loomulikult.
1: Kaks poissi suudlast või?
2: Jah.
1: Ma pole seda näinud.
2: No, mina nägin, olin üllatus, terve tänava jättis külmaks. Ja, aga no vana inimene prillid ees, no kas sa saad selja tagant aru? Mina ikka vaatasin, et kena paar, kui südamlikud. Ma ütlen, et erinevast soost paarid ei olegi nii südamlikud võibolla. Ärge arvake nüüd, et ma vanakooli meena midagi siin propageerin.
1: Sa õelutsed lihtsalt.
2: Ei, ma ei õelitse, aga see tõesti jättis keset tänavat mulle unustamatu mulje. Räpinas ei ole selline pilt veel jõudnud. Nii et Toomas, uus aeg nõuab uusi kombe.
1: No ütle oma sõnavõtu lõpetuseks nende kaunite ja toredate õpetajatele, kes seda igapäev teevad, vaevanevad, midagi ilusat.
2: Tahaks neile soovida jõudu ja jaksu ja tahaks kannatust soovida, sest et miks kannatust nagu nii ei lähe paremaks ja nagu nii palka ei tõsteta nii palju kui oleks eluks vajalik, sest see esimene talv ja need eelarved, mida praegu kõigutatakse edasi tagasi riigitasandil, ei too meile mitte midagi head. Energiahinnad, kõik see talv saab olema hirmus. Ma soovin neile sõnakuulelike ja sõbralike lapsi ja lapsevanemaid. hoidke ennast, ärge põletage ennast selle tööga läbi ja püüame kõik kuidagi saada hakkamaks, sest uskuge mind, sügava optimistina ütlen, et läheb veel palju, palju hullemaks.

0: Muidugi räägiti televiisios, raadios, avalikult, kus koosolekutel on ikka neid peeles peetud, neid meie tublisid õpetajaid.
1: No selles mõttes, et neid ju erinevatel sündmustel ju tänatakse ja peetakse meeles ja antakse tiitleid. Ja, minu arvamus inhelt ei ole väga populaarne, aga mina ei ole nagu pärisele igikestva kräunuga keskmise palgast rohkem saamise teemal. Et palju õiglasem oleks, kui see asi tiirleks ümber mediaanpalga, mitte ümber aritmeetilise keskmise, sest et ka õpetajad võiks õppida nii palju matemaatikat, et saada aru, et kõik ei saa teenida üle keskmise. Ja ma tahaks, et õpetajad ütleks välja, et kes need on, kes peaksid nende arust teenima alla keskmise. Et kas nad tahaks minna poodi ja öelda üle leti müüjale, et sina ei ole väärt keskmist palka või oma maja kojamehele öelda, et sina ei ole väärt keskmist palka, aga mina olen. Et selline suhtumine ei ole lugupidav teiste ühiskonna kihtide suhtes. Et igasuguse palgaga tuleb osata hakkama saada. Ja olgema ausad, eriti siin kagunurgas õpetaja palk siiski regiooni keskmist arvestades on päris kõrge.
0: See on ilus lause. Aga kui me nüüd vaatame tuleviku, kas õpetajate ettevalmistamine on piisav?
1: No oma õppekoormuse pealt ma vaatan praegu küll, et päris karm värk on, et tundub küll, et on piisav. Ja. Et ma küll õpin kutse õpetajaks, ehk siis ma ei oska kaasa rääkida üldhariduskoolide teemadel, et kuidas õpetatakse klassiõpetajaid ja nii-öelda väikeste lastega tegelejaid. Aga noh, mulle tundub küll, et ettevalmistus on piisav. Loomulikult muutuvas maailmas see ettevalmistamine ei saagi kunagi otsa, et elukestev õppe peab jääma. Et õpetajad peavad ennast täiendama väga, väga, väga palju. Eriti praegu, kui uued tehnoloogilised vidinad eesotsas tehisintellektiga peale tungivad ja õpilased on nende kasutamises ju märksa ärksamad ja pädevamad, aga õpetaja peab selle kõik läbi nägema. Ehk siis ta peab ka ennast tarima.
0: Selge. Aga kui ma vaatan neid õpilasi, siis selline väga vaba käitumine, kas see on hea või ma ei oskagi öelda, sest ma olen kunagi kehalis kasvu õpet olnud, aga tuli nõukogude korral, kus kõik mitte ei pidanud must lugu, vaid kartsid, sest ma olen nii kuri mees, aga täna peab õpeta kuidagi teisti lähenema ja see on minu jaoks väga keeruline.
1: No võt, siin ei olegi nagu head rohtu, et ega tegelikult ju see asi ei ole niimoodi ilmselt moodi hullemaks läinud. Lapsed on alati olnud lapsed ja noorukid on alati olnud noorukid ja teinud rumalusi ja mürtsu ja võtnud salaja napsu ja mida kõike iganes. Noh, võibolla nüüd avaliku pehmesse kohta saatmist oli jah vanasti vähem, aga kas seda praegugi nii väga palju on? Võibolla praegu võetakse rohkem südamesse. Et... Ja muidugi eelmise teema juurde tagasi tulles, see pidev kiun, et meil on väike palk, see alandab õpetaja tähtsust ühiskonna silmis ja kuvandis ja sellest tuleneb ka see lugupidamatus. Et see laps loeb ka kuskil Delfi pealkirja, et õpetajal on väga väike palk. Ta ei tea seda, et see õpetaja teenib tema emast võibolla kaks korda rohkem.
0: Aga miks teie siia Räpina turul tulete? Kas sellepärast, et koolus mees? Laadvabadust. Siia laadale, kas Mait Meensale kui küla kõige targemal mehele või on poes koobis või maksimus vähe kaupa?
1: Ei, seda ei saa öelda. Tegelikult mina tulen siia põhiliselt kahe asja pärast. Üks on mehikoorma latikas. Ma tean, et äärmiselt suure tõenäosusega on ta ikkagi olnud ahjust väljas vähem aega jah, kui see, mis seal koopileti peal on. Ja teine asi on see, et meil on siin, kui vähegi on mahti, siis on meil siin iga kahe nädal tagant Räpina valla kõige targemate meeste kokkutulek, Tulva Ilves ja Mait Meensalu. Me arutame.
0: Ma kuulsin sellepärast astusinki ligi, et siuks targad mehed on siin. Aga täna on, ei ole kuu keskpaik, no ongi peaaegu, no on. Ja täna rahvas nii vähe on, et kas siis on juba pension otsa saanud või?
1: No võt, õnneks ma ei ole kunagi pensionit saanud veel.
0: Ja vait on saanud.
1: Ja noh, minu praeguse äri edukuse juures, kui ma endale väga palju palka ei maksa, siis on tõenäoliselt, et ma üldse kunagi hakkan mõistliku pensionit saama üpris väike. Et ma ei oska sel teemal kaasa rääkida. Et iga inimene peab oskama oma finantse ikka isemoodi juhtima, et võibolla on hoopis

0: Ja täna võrreldes kahe nädalase ajaga see, et inimesed äkki riisuvad rohkem kodus või et on ainukene kuiv ilm üle mõnda aega.
1: Suhteliselt palju ma vaatasin.
2: Kirikus on, jah.
1: Ja täna tulevad inimesed lainetena, kudagi Põlva inimesed ja kõik, et ja palju see kell on praegu, mingi buss on veel tulemata. Ja mulle tundub jah, et täna on kirikus inimesi tavalisest rohkem. Et aga ei saa kurta, siin on ikka hommikus saadik olnud käimisi küll. No Kleerilgi on pirukad otsas, Liia on ammu koju läinud ja sa räägid, rahvast on vähe.
2: No praegust on vähe.
1: No momentil, aga näed, sealt poolt nad tulevad ja territoorium on ju ka hajutatud.
2: Jah, küsi ikka küla kõige targema mehe käest. Maidu käest siis ta teab sulle Toomas, seletada.
1: Hea Toomas, pean sulle ütlema, et kui sa küsid midagi, mida Mait ei tea, küsid Tulvo käest ja väheseid asju on see, mida Tulvo ei tea ja kahe peale kokku elad sinagi ära ja saad oma elule vastused.
2: Ei, te olete jah, mehed, kes on mälumängult targad mehed ja ainult edu. No edu teile, poisid!
0: Ja edu teile ka!
2: No nii, sai kahe targa mehega räägitud ja nüüd liigub edasi, aga ainult rahvastele müüjad on siin edasi. Tere, noored! No külm hakkab jookse ringi.
3: Ei ole
2: või? Aga nägu on selline.
3: Alba ilma on ainult vale riietus.
2: Vale riietus, jah. Et täna on müüjad samad, mis on siin pidevalt, aga lihtsalt külastavad vähem. Mait põhjendas meile selle ära, nii et ma soovin head Kaguraadio kuulajad, ilusat päeva jätku, ilusat pühapäeva ja kui võimalust, kohtume jälle. Õnne oma väikest paikadan.

0: Kuku Raadio.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
3: Kas selline koht on siis olemas?
2: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula. Mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
4: Jalg on nii haige, öösel ei magada saa.
2: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672 50 57 672.

Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassi

0: leiad piletilevist Viru Folk.
1: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13 kuni 20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: ega elutee ole mingi terviserada, siin on ka õnne vaja. Seega, lugupeetud kuulajad, algab tervituste ja tähtpäeva saade.
1: Kagu raadio töötab ajavahemikus 13 kuni 20 oktoober sellisel sügispuhkuse režiimil, mis tähendab, et praktiliselt kõik materjalid on ette salvestatud ja see tähendab ka seda, et selles ajavahemikus laekunud õnnesoove me enne 21. oktoobri hommikut, et lugeda ei saa ja neid ka lauludega kaunistada. Kui on varem tulnud, siis see on eetris olemas. Aga kasutame siis soodsat juhust ja mängime nendes õnnesoovi kontsertites lugusid, mida siin tihti lugu ei kõla. Teeme seda siis selle põhimõttega, et Kagu Raadio muusika toimetus on siin aastate jooksul teinud mitmeid kogumike, mis on ka mõnedele fännidele kätte saadavaks osutunud plaadikujul, aga üldiselt on nad meil sellised projektid või programmid, mitmesuguste pealkirjadega, maarahva lemmikud ja valsid ja polkad ja kodused lood ja nii edasi. Ja täna võtame täiesti juhuslikult Fortuna tahtel ette mängimisele ühe osa lauludest, mis pärinevad albumilt Maarahva lemmikud Vol 13 ja algab see asi pihta siis vanaviisi lauluga Galway teel. See on siis Eesti ansambli vanaviisi esitatav, niisugune tempokas ja üpriski meloodiline laul. Kui vanaviisi on kantri, siis ongi see kantri, mis põhineb tuntud iiri rahvalikul või kantri stiilis viisil, kusjuures loo algupärandiks on Steve Earle'i kuulus pala The Galway Girl. Ja räägib see ränduri kohtumisest mustade juuste ja siniste silmadega neiuga Iirimaal Galway linnas. Ühisest jalutuskäigust ja sellest, kuidas neiu ränduri südame ära röövis. Ja seejärel tuleb ansambel projekt. Lauluga Jääge terveks, sellist asja ikka soovitakse inimestele. On Eestis ka kasutatud erinevates tervise ennetuskampaaniates, aga ansambel projekt, kus siis on Meelis Sapa, Jaanimägi, ma ei tea, kas see Jaanimägi siin täpselt on, muusikaline pala, mille sõnade autoriks on Andres Visnapu ja selle tsükli kolmas lugu, selle reklaamin ka kohe ära, see on nüüd läheke värskem assamblee, ehk praegugi tegutsevad lõõtsa vägilased ja laulu nimeks on Trellid ees, kelle või mille ees need trellid on, eks kuulakem ise.

eesootav kolmene ports järgmisi lugusid on siis natuke nagu Võrumaa kanti ka osaliselt. Martin Kasepuu hakkab kohe esitama laulu pealkirjaga Võromaa miis, aga seejärel tulevad erinevad esitajad ja see on selline laul, mis jõudis meie fonoteeki aastal 2023. Umma muudu maa, võru keelne muusikavideo on seal samuti saateks

0: Facebookis, meie Facebookis ja YouTubeis võib vaadata laul ka, mida esma esitleti 19. augustil, tol samal 2023. aastal Võru linnapäevadel. Sõnad on kirjutanud Annika Anton, viisi aga põlvamees Kaido Kaha ja seadet teinud samuti ikkagi põlvamees Riivo Jõgi. Ja eestvõtteks sellel on Kaido Kaha, mõtte sai alguse tema soovidest tõsta esile vana Võromaad. Ja see leidis ka kajastust ajakirjanduses, näiteks kirjutas sellest Lõuna-Eesti Postimees. Toreda loo. Ja kolmas pala siin süklis on juba Untsakate ette kandes Oh kummarda oma nõiduvad huuled. Praegu on Untsakatel kuus plaat olemas selle metsavendade lauludega. Metsa läksid saa vol 3, aga nõiduvad huuled oli nende eelmine album. Et seda hetkel vist ei ole isegi saada, aga võibolla tehakse trükki juurde, eks siis jälle kuuleb.
1: Euroosid karmani kats

Kahe loo jaugu sõlmime tutvust ka retroansambliga Kantare. Võibolla olete kuskil tantsupeol või piduõhtul kohtunud nendega. Selle asutasid Toomas Toimetaja Urma Saruaja. Esinemine oli kunagi Küüslaugu festivalil Hispaania duo Pakkara soojendajana veel, kus juures päris huvitav fakt igal juhul. Ja asukohaks olevad siis Maarja Magdalena, see ei ole ka siit kaugel. Esitatavad retrohitid ja tantsumuusika võivad kõlada kuni 10 erinevas keeles. Samuti on meestel oma loomingut ja kavereid, näiteks Andante Andante on tehtud. Kaverina neil on oma Facebooki leht ja YouTube'i kanal samuti, et võite soovi korral neid sealt vaadata, aga tänased laulud on Saladus ning Tüdruk valges kleidis. Ja selle tantsulise partii lõpetuseks tuleb üks eriti tore lugu pealkirjaga Uti Kuti. See toob meid juba siia vist Lämmijärve äärde, kui ma nüüd õieti mäletan ja ansambliks on Talent.

Ja kümnes ametlik lugu tänases nii-öelda soovikontserdis, mida küll keegi ei ole soovinud välja arvatud Kagu Raadio muusika toimetus, on siis meie nii-öelda majaansambel Elva Duo Die Herz ja samuti aastal 2023 nende poolt salvestatud lugu, mis võibolla tutvustamist ei vaja, selle pealkirja on Minu süda.

0: Kahatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kila kolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügist ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.
3: Toomas Pauri, autorisaade.
4: Tere, head Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on tubli mees, kes ehitas Eestimaa parima hoiulaenuühistu, selle nimel Tartumaa hoiulaenuühistu, Andro Roos. No tere, Andro!
5: Tere, Toomas!
4: No nüüd meedia põmmitab mitte sõnades, vaid tahab isegi kaikaga tagasi tajada, et tuota, kuidas sa oled, kunagi olid tubli mees, 20 aastat, töötasid ühistu heaks, kõik võtsid raha, naeratasid, peeretasid ja nüüd oled sa nende jaoks suur lumtrus. Ja nüüd tuli veel välja, et oled veel mersuga ära virutanud. Mis aasta mersu see oli ja mis mersu see üldse oli?
5: See oli 2020. aasta mersu.
4: Oh, korralik.
5: See oli minu ameti auto põhimõtteliselt. Ma ei valeta, viimased 3 aastat või 4 aastat. Et austeti nagu ikkagi põhimõtteliselt nagu noh, niimoodi kasutatuna, vähe kasutatuna omal ajal. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui ma siia Kreekasse tulin, muide oma bensiini eest või oma diisli eest, autosõikis diisli, oma diisli eest, et lihtsalt ameti autoga, siis ega ma ei või plaanin niimoodi, et ma siia Kreekasse jään, et lihtsalt mul on tükkene teatrimist koht siin ja Kreekas ja on võimalik olla ja sinne tulen natukene, puhkan närve, teen tööd ka samal ajal. Eestis oli ju, ja on ka, ma kujutan, et ikkagi siin Kreekas on päiksepaistelisem ja juba kui hommikul päike paistma hakkab, on rõõmsam üles tõusta ja on rõõmsam probleeme ka lahendada ja neid probleeme ikka ühistul lahendada oli. Nii et noh, tulin siia ja detsembri alguses kujunes niimoodi, et olin sunnitud siis tagasi astuma, muidu järgmine päev oleks mind ametist nagu nii maha võetud. Ja noh, pärast seda ma ameti autoga enam ei sõitnud, mul on oma enda auto ka terve elu aeg olnud niimoodi, et tööasju ikka tööautoga ja oma isiklik asju isikliku autoga. Et noh, siis hakkasid läbirääkimised, et tagasi tuua, aga läbirääkimiste vahepeal, noh, seal oli see Raudvere võimul ühistus mingi hetk, et siis Tartu postimeest läks see laiali, et umbes, et ma olen autoga ära põgenenud. Siis ei nimetatud seda ameti autos, vaid et umbes võtsin liisingusse auto, osamaksed ei maksnud ja panin minema koos arvuti ja dokumentidega. Noh, mingit arvutise dokumente ei ole võtnud, minu käes ei ole ja autoliisingust ei ole ka võtnud, et ikka oma ameti auto ja ühesõnaga sõitsin kodukontorisse. Ja olen sellest tähest peal nendega ikka kuluaarides kogu aeg arutanud, et noh, võtke sõnad tagasi, et miks te nagu niimoodi laimate nagu nende asjadega. Ja noh, kui nüüd tuli see nii-öelda uus kohtumääratud juhatus, need hakkasid nagu eriti kuidagi nagu vihaselt. Ja ma nendele ikka samamoodi ütlesin, et palun tulge järgi, auto on tänaval, ütlesin tänava nime ka, tulge, teeme üleandmis vastuvõtmisakti, et mina tahaksin kirja panna nagu selle, et need faktid, mida ma ütlesin, et ameti auto ja olen pidevalt ka pakkunud tagasi seda autot ja ei ole järgi tuldud ja et olete vale infot levitanud, et fikseerime selle ära üleandmis vastuvõtmisaktis. Noh, nemad ei, ikka see ei ole niimoodi võimalik. Noh, siis niimoodi asi jäigi, mingi hetk jäi nagu vaikusest ja kunagi paar-kolm nädalat tagasi nad siis öövarjus viidid minema, et olid ise võtme teinud, kuigi ma oleks valmis võtmega üle andma olnud, lihtsalt oleks tahtnud üleandmis vastuvõtmisaktis fikseerida selle, et nad on vale infot levitanud ja peaksid selle ümber lükkama minu suhtes, aga noh, ilmselt seda nad teha ei tahtnud, et siis viisid öövarjus minema ja kui Eestisse jõudsid, siis kirjutsid Delfis ja kus nad iganes kirjutsid mingid artiklid ka selle asja kohta, kus ikka seda vana jama edasi raiusid. Nii et noh, mina võtan seda nagu enda siukse isikliku materdamise ja ütleme, sellel on poliitiline suunitlus ka, et jumal ees, Andru Roos kuidagi üles ei tõuseks nagu maast, et ei kandideeriks valimistel ja sõna sekka ei ütleks meie ühiskonna asjades ja nii edasi. Või noh, vähemalt kui ma sõna sekka ütlen, et siis inimesed juba ette teavad, et vaata, kus Pätja ka abakas on, et tema juttu ei maksa küll kuulata.
4: Ja vaata, kui lühikese ajaga on ajakirjandus sinust teinud tonti, kellega siis hirmutatakse lapsi, kui nad sõna ei kuula. Et täiesti alatu käitumine inimesega, kes on nii palju tööd näinud, nii palju suure süsteemi üles ehitanud ja sina ei ole süüdi, et Eesti Vabariigi valitsus selle ühistu põhjalasi oma seadusega. Aga nii ta on ja olid mingi avari ka veel teinud või?
5: Otsa sõideti nagu ja see ei ole ka minu süüdi nagu. Ega keegi ei ole õnnetust eest kaitstud, et seal mingi juba auto tahutas otsa ilmselt parklas.
4: Ja aga siin tuli välja, et sõitsid kuskil ringi ja tegid avari, põgenesid sündmuskohalt ja nüüd ei taa seda autot ära lappida.
5: No huvitav, kus nad võtavad nagu seda, et on need mingid ametlikke andmeid ka selle kohta, et sündmuskohalt põgenetud ja nii edasi. Et, no, et miks nagu siuksed muinasjutte nagu kirjutada, et kui siuksed asju väita, no väita võib nagu, eks ole, aga ma imestan nagu seda. Või noh, tegelikult mingit mõttes isegi ei imesta, et ajakirjandus neid nagu kriitika vabalt avaldab, et ikka mingite lähtudel peaks ju tõestused ka taga olema, et noh, et ma ei tea mingit politsei raportid siis, et mis on sündmuskohalt põhenemine, on ikka tõsine kuritegu, et selle kohta peaks küll olema nagu siis mingisugused politsei tõendid nagu, et kui siukast asja väita ja siukast asja ajakirjanduses nagu avaldada. Aga noh, trükimus. Ja täna peab internet kannata kõike ja inimesed toevad ja usuvad ja teevad silmad suureks ja vaatavad, et oi, vaata, mis tegi.
4: Jah, ütleme, et endisest kangelasest on saanud nüüd pätipois.
5: No täpselt.
4: Aga räägime, me oleme sellest pikalt rääkinud ja ma imestan neid 4670 ühistu liiget, kes vahivad näpsuus ja ootavad mingid maailma imet. Et keegi toob neil raha koju, kui nad ise selle eest võitlema ei hakka, siis jäävad kelje ja pätid teevad seda, mida nad tahavad.
5: No niimoodi on ja eks see on ka laiendatav nagu ühiskonnal üldiselt. Noh, ma siiski eeldasin seda, et no ma olen ju sinu saates rääkinud ja ma olen Facebookis teinud ja YouTubeis igal pool nagu ülevaateid. Ja mul on tegelikult veel teemasid, mida ma võiksin lauda tuua seoses Tartu Õjulaenu ühistuga ja kust annaks seal raha koju tuua ja nimelt, millised tööd jäid pooleli minu ajal, kus tahaks nagu vara väärindada ja ütleme, mis liikmetele tagasi tooks. Aga need teemad, mis ma kõik lauda olen toonud, ütleme, kuidas tuulepark tuleks tegelikult ära päästa ja kuidas talle saab ikkagi, noh, et pankrotialdurid on ju näidanud selle väärtuseks nagu null, tegelikult on investeering sinna 15 miljonit, nii et tegelikult on ta ikkagi 15 miljonit, et töötab ja toodab reaalselt elektrienergiat, seda müüakse ja selle väärtus ei saa kuidagi null olla ja noh, rääkimata seal ühistumetsadest ja kinnisvaraarendustest ja kõikidest nendest, et aga sellel ei ole midagi järgnenud nagu, vähemalt mina ei ole näinud, et noh, ajakirjandus nagu nii mitte, eks ole, et isegi kui ajakirjandus kirjutab nagu seal võlgnikest, et noh, et mingid võlgnikud, aga huvitav, et need võlgnike nagu ei peksta nagu ajakirjanduses, et võiks ju siis ette võtta nagu, et keda nad nimetanud on kõik seal, kes võlgu on, aga ikka alati tuuakse nagu, et Andro Roos, et just kui mina peaks laenu võtjate, et nagu laenusid ära maksma, et noh, niimoodi see ikkagi ei ole, et kes on laenu võtnud, siis laenud tuleb tagasi maksta ja vähim, mida ajakirjandus teha saaks, on nagu näiteks ka nende laenu võtjate poole siis pöörduda, sest sellest otseselt sõltub ju see, et kui kiiresti ja mil määral hoiustajad oma raha tagasi saavad. Aga jah, kõik need teemad, tuulepargid, asjad, selle ei ole mitte midagi järgnenud liikmete poolt ja tegelikult liikmetel on ju esindaja, mitte pankrotti aldur, vaid on pankrotti toimkond. Ja noh, ma ei ole näinud, et need teemased oleks nagu tõsiselt lauda võetud, lahendada püütud liikmetele kasulikult. Ja no kui neid asju ei lahendata, ega mul ei ole mõtet ka järgmisi teemasid nagu rääkida, et see on nagu siukene, nagu vanasti öeldi, noh, tühja tuule taga ajamine, et ühe sõnaga, noh, sooja õhku võib ju suust välja ajada, aga mul on ka paremat teha, kui sooja õhku suust välja ajada, et see kuskil ei idane. Et asi on ka selles, et noh, ei taha lõpuks jätta ka seda muljet, et mina vingul ja virisen igal pool ja noh, et kui on vaja infot minu käest, mina olen alati nõus andma liikmetele ja avalikusele, et kes tahaks nagu probleeme lahendada, aga kui tahetakse vinguda ja viriseda, siis tõesti mina selle kaasa minna ei taha.
4: Selge, aga lähme nüüd muudu teemaga edasi. Kui sa olid liikumise B-plaan juht, eestvedaja, aktiivne inimene ja kandideerisid Tartu linnavolikogusse, siis sa tõid välja eelmine aasta valimistel, et järgmisel aastal tõstab Tartu linn 50% maamaksu. Et kus sa seda nägid või millest sa aru said ja kas see ka võib osutuda tõeks?
5: Noh, see 50% tõus juba on osutunud tõeks. Ja ega ma seda ise välja ei mõelnud, et ma olin ju arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Tartu linnavolikogus. See oli küll Keskerakonna ajal, kui ma plaan B liikumise iseseisvana tegin, et siis mind arvate sealt arengu planeeringkomisjonist välja õige pea. Aga jah, Keskerakonna esindajana planeeringu arengkomisjonis seal toodi välja Tartu linna 5 aasta maksu- ja eelarve plaan. Ja seal ongi ette nähtud, et nüüd esimene aasta siis selle maksureformist, kus siis oma valitsustel anti riigi seadusega õigus ja kohustus tõsta maamaksu igal aastal vähemalt 10%, aga õigus nii palju, et seda võib tõsta ka kuni 100%. Et 10% peab tõstma igal aastal oma valitsust, sellest pääsu ei ole. Varasem seadus nägi ette, et 10% on maksimum, mida aastat tõsta võib ja tõsta üldse ei peagi. Et 0-10%, aga nüüd eelmisest aastast on see kord, et igal aastal tuleb tõsta igal omavalitsusel vähemalt 10%, aga kui sellest ei piisa, et siis võib kuni 100% tõsta, ehk siis kuni 2 korda võib igal aastal maamaksu koormust suurendada. Ja Tartu linnal oligi siis pandud niimoodi, et käesolevaks aastaks 50% ja kõik järgnevad aastat 100% eelarve plaanid. Nii et järgmine aasta tõuseb Tartu linna 100%, et kes tahab, võib seda nimetada ennustamiseks või profeteerimiseks. Tegelikult on see lihtsalt Tartu linna enda dokumentidele tuginev info. Ja ma tõin sellega enne valimisi ilusti välja, et kuidagi nagu vähe hääli tuli muidugi plaan peale ja kandidaatidele. Teised erakonnad nagu seda välja ei toonud nii teravalt, et noh, natukene EKRE ja Keskerakond rääkisid, aga noh, kuidagi mainis niimoodi, et noh, tõuseb natukene niimoodi, eks ole. Aga meie tõime ikkagi teravalt välja ja tõimegi ju selle loogika välja, et 5 aasta pärast, eriti kui tehakse nüüd see ja ongi tehtud ju maade ümber hindamine, võib ka mõni inimene oma päris normaalse krundi eest maksta seal 10-12 000 eurot aastas, sest mis seadus ette näeb maa maksustamisinnast, 1% on siis maksimaalne maamaks ja noh, ütleme niimoodi, et Tartu linn, hea piirkond, kinnisvarahindade mõttes mõni krunt võib maksta küll seal tegelikult 1 000 000 eurot või 800 000 eurot. Noh, kui mitte täna, siis 5 aasta pärast, ja maks kündida nüüd sinna 1% sellest 1 000 000 või 800 000 ongi 8000 kuni siis 10 000 eurot aastas. Noh, mitte nüüd see aasta, järgmine aasta, aga 5 aasta pärast on teoreetiline võimalus olemas. Ja noh, kui siin mõni ütleb, et see on võib-olla liialdus ja et võib-olla sinna maani asi ei lähe, noh, võib-olla ei lähe, aga kujutage ette, et mitte 10 000 eurot ei ole maamaks, aga 3 000 eurot on väga reaalne maksta maamaksu Tartu linnaks 5 aasta pärast, arvestades seda, et maamaksustamise hind on 1% kinnistu hinnast ja ühesõnaga igal aastal 100% võib Tartu linn maamaksu tõtta, nii nagu ta seda deklareerinud on. Nii et head ajad on nagu läbi ja halvaks läheb ja kohalikel valimistel rahvas ka väga palju tähelepanu sellele ei pööranud, sellepärast et olge mausad, kui sa vaatad nagu seda, kes Tartu linnas võimul on, siis need on ju tegelikult täpselt samad, kes olid 4 aastat enne seda, ehk siis Isamaa ja Reformierakond. Ja nii ongi, et tegelikult ei muutunud mitte midagi Tartus. Ju siis rahvas on rahul.
4: No ütleme niimoodi, et inimesed ei kuula, mis neile räägitakse, ja ma ei tea, kas nemad siis on oma sügavates ekslikes mõtetes või milles see on, et kui sa räägid neile selges eesti keeles, et maks tõuseb ja kui meie tuleb võimalule, siis tekivad teised võimalust.
5: No ja eks võib-olla vaadatakse, et noh, maks maksuks, aga näed, Reformierakond lubas mulle noh, natukene pensionilisa või Isamaa rääkis seal natukene rahvuslikku juttu, et muidu ikka need venelased saavad hääleõigust ja nii edasi, et noh, ma ikkagi toetan vaata, et see Reinsalu räägib seal sellise isaliku ja sellise riigimeheliku häälega, et see on usaldusväärne ja võib-olla, et Reformierakond 20 aastat ikkagi Tartu linna tüüri juures olnud ja riigi tüüri juures olnud, et tunneb asja, et ikka kaitseb meid ja sõjaliselt ja nii edasi ja hoiab riigi kindlates kätes. Ja ta vaatab, et noh, see on õige jutt ka, aga ma valin ikka need professionaalid ja niimoodi valitigi tegelikult.
4: Ja tõmbab endal hapniku kinni. Aga kuidas põhimõtteliselt võiks maksusüsteemi ümber teha sinu arvates?
5: No tegelikult selle peaks päris radikaalselt ja põhjalikult ümber tegema. Ma olen nagu rääkinud ka varem sellest. Aga no tänane pilt on tegelikult ju selline, et riigil on pidevalt raha puudu, et kõigepealt peaks hakkama revideerima üldse seda, et mille jaoks riigil raha kulutada vaja on. Noh, kui me tegelikult plaan teega rääkisime siin seda juttu üle riigil, et Eesti võiks olla ka neutraalne riik sõjalises mõttes, mis ei tähenda iseenesest NATO-st välja astumist ega Euroopa Liidust ega kuskilt mujalt. Et see on omaette teema, et kas sinna kuuluda ja miks kuuluda, aga neutraalsuseks ei pea ei Euroopa Liidust ega NATO-st välja astuma. Aga küsimus on lihtsalt selles, et kas Eestil kui väike riigil tasub matta miljardeid eurosid aastas, no pommide ostmise peale ja raketisüsteemide ostmise peale ja aidata veel võõrriike nende sõdades ja nii edasi. Mina arvan, et kindlasti mitte, sest meil on teisi kohti, kuhu raha panna ja ükskõik mitu miljardit või mitukümmend miljardit me sellesse tegevusse paneme ja mitte kuidagi meie kaitset selle riigi suhtes, noh Venema suhtes siis, kust me eeldame seda, et meile rünnak tuleb ja häda tuleb, see meid mitte kuidagi sellega ei aita, nii et seal tuleb valida hoopis teistmoodi ja kavalamad ja praktilisemad lahendused, et kuidas seda ohtu maha tõmmata. aga noh, see on ütleme teine teema ja väga palju muid kohti loomulikult, kust kohast raha raisatakse, nii et punkt üks on nagu see, et üldse tuleb vaadata üle, et milliseid kulusid riiklikult on mõistlik teha ja millised ei ole mõistlik teha. Ja vaata, siit saab ka alguse nagu see, et ega meie just, mis me praegu sinuga siin räägime, Toomas, et see on nagu väga siuke teoreetiline, sest nagu nii tänaste erakondadega seda asja ei juhtu. Ei hakka keegi revideerima

0: riigikogu või valitsuse tasemel seda, et kas mingisuguseid kulusid või kululiike on üldse mõtet teha. Noh, tegelikult läbi peaks mõtlema ka näiteks sellised asjad nagu seal hariduskulud. No muidugi õpetajad võib-olla hakkavad pead kinni hoidma, et näed, tahab kõik õpetajad lahti lasta ja hariduskulud nulli viia. Ei, ma ei mõtle nagu seda, aga noh, küsimus on nagu selles, et kes neid kulusid üldse kandma peab ja kas tegelikult me selle jaoks peame üldse maksusid koguma läbi riigieelarve, kus paratamatult tekib ebaefektiivsust ja kadusid. No näiteks, kui me kogume maksusid haridussüsteemi üleval pidamiseks, siis haridussüsteem ei ole ju mitte ainult koolimajad ja õpetajate palgad, vaid haridussüsteem on ka haridusjuhtide palgad. Noh, kes ütleme muuhulgas töötavad välja seal ideoloogilisi õppekavasid ja käivad välismaal ennast kõrgesti koolitamas ja nii edasi, toovad meile siia võõrast ideoloogiat. Nii et noh, ütleme, kaitsekuludega, hariduskuludega, see on kõik nagu ka juba avalikult saanud, et noh, et enne räägiti siin seda, et kes siin räägib neutraalsusest või ütleme, paneb kahtluse alla seal kaitsekulude tegemise. Noh, nüüd on reaalsus kätte jõudnud, et 70 miljonit on kuskis hangetest lihtsalt kaduma läinud ja see on ainult jääme veepealne osa, et seda, mis vee all on, seda me üldse ei tea. Eks sama seis on tegelikult täpselt seal haridusrahadega, on kultuurirahadega, kus nimetatakse kultuuriks mingisuguseid väärastunud soo-ideoloogiaid või kellegi magamistua asju või seksuaalpraktikaid, kus nendele MTÜ-dele antakse suuri summasid ja pärit kultuur. Noh, ma pean silmaks Eesti muusika näiteks või koorikultuur või siis näitekultuur, mis iganes. Saab sandikopikaid, aga mingisugused võõrideoloogiad ja imelikud asjad õlmitsevad. Nii et noh, see on esimene küsimus, et seda raha, mida ükskõik millise maksusüsteemiga kokku kogutakse, on ikka mõistlikult kokku kogutud ja tegelikult me 30 aastaga oleme jõudnud sinna punkti, kus oleks vaja põhjalikult läbi analüüsida need asjad. Ja noh, see peaks olema midagi tõesti riigireformi laadset, aga mitte niimoodi, et nagu siin see kuulus advokaat, mulle tule ta nimi meelde, teeb ja on ütleme teinud seal ettepanekuid riigireformiks. Vaid see peab tõesti alguse saama midagi taolist, nagu oli 80. lõpp ja 90. algus, kus oli Eesti Kongress ja Rahvarinne ja Eesti Komitee, kus siis tõesti tuldi kokku ja noh, korraldati see riigi elu või riigi majandamisideoloogia täiesti ümber. Kaaluti läbi, tehti siis nagu uus riigi süsteem kõikides eluvaldkondades. Nii et noh, midagi taolist peaks olema, aga kui täna vaadata nagu seda erakondade tööd ja tegevust, siis seal räägitakse nagu seda, et noh, kes lubab automaksu ära kaotada ja kes lubab nagu seda, et ei ikka automaks jääb alles, aga natukene korraldame seda ümber, kes lubab seal toiduainete käibemaksu alla tuua, kes lubab seal pikas perspektiivis jällegi, nii nagu omal ajal reformierakond vähendas tulumaksu, nüüd ta tõstis siis tagasi selle vähendamise eelsel tasemele, noh, mõni lubab siis tagasi tuua selle tulumaksu. Noh, siin räägitakse kinnisvaramaksust, lisaks sellele iga aastaselt suurenevale maamaksule peab juurde tulema veel kinnisvaramaks, et eestlased on väga rikkaks saanud endale korralikud korterid ja majad ehitanud ja tuleb riigile ka anda selle eest. Noh, kes siis ütleb jälle seda, et ei seda mingil juhul teha ei tohi. Noh, selge on see, et sellised maksudega mängimisega tegelikult me jõukaks ei saa. Et ei ole lahendus ei toidule väiksema käibemaksu tegemine, ei ole lahendused tegelikult ei käibemaksu tõstmine ega üksikisiku tulumaksu langetamine, kui lõppkokkuvõttes ei lõpetata ära raha asjatud raiskamist, sest noh, ei ole ju olemas paremat äri, kui on äri ja ettevõtlus riigieelarvega. ja tegelikult täna me näemegi väga, väga hästi kõige nende kaitsetööstus ettevõtetega, aga ka muude valdkondade ettevõtetega, nagu kõik need ideoloogilised MTÜ-d ja igasugused ministrite otseses omanduses või ministritega või nende sõpradega seotud äriühingutega, kelle peamine ja püsiv sissetulek on riigieelarve, kuhu siis raha tuleb Eesti inimestel uuritud maksudega, et nemad siis rikastuvad selle asja arvelt. Ja kõigepealt jah, tuleb see ära lõpetada. Aga teine asja, kuidas nagu maksusüsteemi ümber teha. Vaat Eesti eelis on olnud aastakümneid, mida räägiti. Ja mis oli tegelikult tõsi võrreldes muude Euroopa Liidu riikidega eeskätt, oli see, et Eesti maksusüsteem oli tõesti lihtne. Selleks, et ettevõtlust pidada ja üldse ettevõtlusega alustada ja selleks, et ka et salata välikkapitali tõmmata riiki. Et teatud määral siiski ka välikkapitali on riiki tarvis, sellepärast, et noh, see parandab ka meie enda inimeste, ütleme niimoodi, efektiivsust läbi selle, et noh, kui on konnatiigis tegutsemine, eriti sellises väikses konnatiigis, nagu seda on Eesti, et siis jäädakse nagu oma nava imetlema, aga kui majandus on avatud nagu maailma konkurentsile ja ka teistpidi maailma tulle kodangu müügi mõttes, siis see paneb ka kohalik ettevõtjaid efektiivsemalt tegutsema ja uusi lahendusi otsima. Nii et noh, väliskapital teatud määrani kindlasti ei ole halb lisaks sellele, et see toob ka uut ressurssi süsteemi sisse. Et tuleb osata seda lihtsalt mõistlikult ära kasutada. Nii et ma ütlen, et maksusüsteem peab olema lihtne. Ta peab olema lihtne oma inimeste jaoks, aga ta peab olema lihtne ka nende investorite jaoks, kes väljapoolt tahavad tulla ja meie riiki investeerida. Aga noh, ütleme, kõige selle sõjasegadusega ja ka noh, selle eelmäng oli ju COVID-i segadus. Sellega tegelikult meie riigi maksusüsteem mängiti keeruliseks, rääkimata sellest, et ütleme, maksud tehti kõrgeks, aga tehti ka noh, ütleme, väga palju erinevaid maksusid ja väga palju erinevaid keerukusi olemas olevate maksude juurde. Ja no ütleme, see maamaksu tõstmine, et see ainult lisab seda keerukust. Automaks on kindlasti lisanud keerukust ja nii edasi. Aga mina pakun välja, et me tegelikult peaksime liikuma ühe maksu juurde. See tähendab põhimõtteliselt, noh, kui vaadata seda, kuidas Eesti maksusüsteem on kujunenud ja no mitte ainult Eesti, vaid ka üldse lääneriikide maksusüsteem. Siis no parasti need maksusüsteemid olidki lihtsad, et olid põhimõtteliselt kas varamaksud või tulumaksud või siis kas näiteks tarbimismaksud. Aga Eesti ja no, Euroopa Liit, mis seal salata, Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad noh, praegu siis kõiki makse, et on ühesõnaga varamaksud, maamaks, kinnisvaramaksud, automaks, on käibemaksud, on tulumaksud, tähendab teenitud tulu pealt, ehk ühesõnaga iga liigutus, mis sa teed, et tulu sa põhimõtteliselt ei teenigi, mingit kasumit sul ei ole, aga juba sa maksad, et ostad näiteks auto, maksad, noh, rääkimata sellest, et sa nagu nii maksad, kui sa seda autot tarbid, et sa maksad ju aktsiise. Noh, kui automaksu kehtestati, siis eestlastele öeldi seda, et Eestis automaksu enne ei olnud, et põhimõtteliselt sellega me erinesime muudest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Noh, muide, ma ütlen seda, et Kreekas on automaksud väga väikesed ja teatud autotel ei olegi automaksu, eriti uutel autotel, mis on nagu formiliselt näiteks ka hübriidautot. Nendel üldse maksu ei ole ja ülejäänud uued autod on välimoodi, et mida võimsam auto, seda väiksem maks tegelikult. Nii et noh, päris valega mingi nagu selle automaksu peale. Ja lisaks veel see, et automaks oli Eestis enne ka, et kui eraisik auto ostis, siis ta pidi maksma käibemaksu.
1: Noh, see oli pikalt 20% aasta või tehingu pealt, üks viiendik, mida 24%, ehk siis peaaegu üks neljandik. Nii et inimene maksab automaksu põhimõtteliselt käibemaksuna ja maksab nüüd veel eraldi automaksuna. Päris suure osa, mitu tuhat eurot teine kord isegi või...
2: Andro, teeme siin väikese muusika.
1: Mitte autot nagu otsetaks.
2: Andro,
1: teeme väikese... pausi ja siis räägime edasi.
2: Jah. Teeme väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andro Roos.

0: jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andre Roos. Kas sa tahad seda küsimust veel laiendada või lähme edasi?
1: No ma räägin selle põhimõtte ära, et põhimõtteliselt jah, meil oleks vaja liikuda ühe maksuga süsteemi juurde, kus tegelikult tuleb loobuda kõikidest tänastest maksudest ja tuleb siis põhimõtteliselt, no mina pakun välja, kehtestada tehingumaks, see tähendab omamoodi ainult käibemaks peaks jääma meie maksusüsteemi ja seda oleks väga lihtne hallata, see lööks ka nagu kargud alt ära nii-öelda selle bürokraatia kasvul maksuameti vormis, kus ei oleks tarvis enam maksukontrolle, maksuametnike, deklaratsioone, aga teistpidi ei oleks vaja ka ettevõtjate andmete liikseks nuhtimiseks ega ütleme liikseks aruandluses või bürokraatiaks, sest näiteks põhimõtteliselt, kui mina olin makseasutuse juht, ma nüüd räägin selle põhimõtte ära, siis tegelikult selline maks käibe pealt iga

0: ma kiiresti arvutan, läheb siis Euroopa Keskpangale. Aga kuna kõik tehingud nagu nii meie tänases riigis sinna poole liigutakse, on siis ülekande rahaga, et sularahas tehakse väga väike osa tehingutest. See on vastel 1% juures majandusest, 99% tehingutest tehakse nagu nii panga ülekannetega, siis tegelikult kõik maksud saaksid kokku koguda sellest, kui me teeme kas ettevõtetele või eraisikud üksteise vahel ülekandeid ja igas ülekandes siis teatud protsent peetakse kinni, edastatakse automaatselt riigi eelarvesse ja see süsteem võimaldakski maksuraha kokku koguda selliselt, et ei oleks vaja siis töötajatel palkade pealt maksta tulumaksu või sotsiaalmaksu või ettevõtetel arvete esitamisel maksta siis käibemaksu või rääkida seal igal aastal, et peame maamaksu tõstma 100% või siis koguda aktsiisi, elektriaktsiisi, alkoholiaktsiisi, kütuseaktsiisi nii edasi, vaid suhteliselt lihtsalt oleks võimalik maksud kokku koguda siis iga panga ülekandel teatud protsent riigieelarvesse võttes ja läbi keskpanga ja pangandussüsteemi siis riigieelarvesse teatades hoiaksime kokku riigiametnike pealt, saaks nad saata tootvale tööle, kõik maksuametnikud näiteks ja maksukontrollid. Aga ka riigil ei oleks põhjust enam nii palju nõuda aruandlust, sest olge mausad, kõik statistikaamet, noh palju siis ettevõtted sellest kasu saavad, et statistikaamet mingit statistikat või ettevõtted kohustuslikus korras teevad majandusaasta aruanded või auditeerivad majandusaasta aruanded. Eks see on ikka sellepärast, et riik saaks teha täna riskkontrolli esitatud maksuandmetele, ehk siis vaadata, kas sa oled ikka käibed õigesti pannud ja kas sa oled tulud enam vähem õigesti deklareerinud. Et tegelikult, kui võtta kasutusele selline maksusüsteem, mida ma just rääkisin, miks siis eraldi maksudeklaratsioone ei vaja ja ka maksuametnike nende kontrollimiseks, siis väga paljud bürokraatlikud aruande esitamise vajadused kauksid sellega ära. Ja sealt vabaneks päris palju siukest vaba aega ka ettevõtjate jaoks, mida saaks suunata siis oma põhitegevuse jaoks. Sest olge mausad, ega täna ka ettevõtjad väga palju raiskavad aega ja ka raha, mitte ainult aega, vaid ka raha. Aruandluse peale, seal võtas maksuaruandluse peale, aga seda aega oleks palju mõistlikum kasutada oma põhitegevuse peale, põllumeeste tegevuse peale, ehitajate, ehitustegevuse peale, tootjate tegevuse peale ja nii edasi. Et see on küsimus ka majanduslikult efektiivsusest.
1: Jah, lähme edasi. Nüüd on selline asi, et Tartus ettevõtlus kiratseb, et sa oled omal ajal ka sellest rääkinud, et paljud sellised ettevõtted, kohvikud ja restoraanid hakkavad ennast sulgema. Et kuigi meie ministrid räägivad, majandus kasvab 2,5%, ma isu see on ka selline pea piirides, et mingit kasvu ei ole, aga kuidas sina näed?
0: Ega sellest sai ka ju ette räägitud. Ja see, siit tulebki välja ka riigi ja antud juhul Tartu linna selline küünilisus. Et kas oli see 2 aastat või 3 aastat tagasi, kus Tartu vaatas nagu seda, et kohvikutel läheb liiga hästi. Aga siis muidugi veel ei olnud, et maksusüsteemi muudatusid tehtud, ei olnud maksusid tõtetud ja majandus oli ka enam vähem normaalses seisus. Aga nüüd väga palju inimesi muidugi ka kodumad olmukid jalgadel, tarbijad jääb vähemaks. Me oleme Tartus väga uhked Tartu ülikooli peale, aga kuna õppureid jääb vähemaks, mitte ainult nüüd Eesti õppureid, vaid ka välismaa õppureid, Tartu on alati võetunud Tartu ülikooli peale ja lootnud selle peale, et meil tehakse tipptasemel teadust ja on kõik vägevad teaduskonnad ja rahvas voolab Tartusse lihtsalt kokku, et siin ei olegi midagi vaja nagu väga teha ja mõelda, et üle Eesti tulevad üliõpilased kokku ja rahvusvahelised

0: tulevad kokku ja tulevad teadlased ja siin tehakse innovatsiooni ja tööstust ja kõike ja ettevõtlus läheb iseenesest. Aga mul suvel oli võimalus teha reise, no ütleme Türki. Ja Türgi kõige väiksem linn, Toomas, mis sa arvad, kui palju sa Türgi kõige väiksemas linnas on elanike?
1: No mitte vähem kui 30 000.
0: Noh, see oleks nüüd küla isegi nende mõttes, et seal on 300 000. Kõige väiksemas Türgi linnas on 300 000 elanikku. Ja seal hiljuti avati ülikool. No meie oleme uhke, et Tartu ülikool on 300 kui palju aastat see vana on. Ja on kõik vägevad teaduskonnad olemas. Aga Türgi kõige väiksemas linnas avati ülikool, sest Türgi teaduste järgi igas linnas peab olema ülikool. Ma teistis sellest teadust ei ole, et igas linnas peab olema, Türgis peab igas linnas olema vähemalt üks ülikool. Ja kuna ta on kõige väiksem, siis on seal üks ülikool, aga selles ülikoolis on 30 000 õppurit. No ma arvan, et Tartu ülikoolis on vähem. Tartu ülikoolis on vähem, ei ole 30 000. Ja seal on kõik teaduskonnad olemas. Seal on kas majandusteaduskond, juurateaduskond, tehnikateaduskond, aga ka arstiteaduskond. Nii et noh, kõik, mis meil siin Tartu ülikooliski olemas on. Ja õppurite arv ainult seal kasvab. Tuleb nii üle Türgi, kui ta tuleb rahvusvahelised tudengid sinna. Õpitakse, tehakse teadust, aga muulgas see mask käib ka kohvikutes, asutab tulevikus ettevõtteid, tehaseid, paneb äri käima, teeb eksporti ja sealt tuleb vakutulu. Noh, Tartus ülikool vana rasvakujal pigem kahaneb, langeb ka kõikides nende sedetabelid, nii et lõpuks on ainult ajalooline mälestus, mille üle uhke olla. Noh, ma olen Tartu ülikooli lõpetanud, mul on väga hea meel, et see on minu alma maater ja nii mõtlevad väga paljud, aga kas see ka meie tulevikud hoidab, noh, näha on, et mitte sellepärast, et kui isegi tudengite linnas Tartus pannakse kohvikud kinni, lähevad poed kinni, vanal heal Raekoja platsil, eks ole, kus siis kaks aastat tagasi linnavalitsus vaatas, et läheb liiga hästi, kehtestas kohvikutele kõik seal need suuremad rendihinnad ja kehtestas eraldi rendi veel väli kohvikute eest, et sa sinna Raekoja platsil oma toolid välja paned. Noh, nüüd on maksud tõusnud, ma endise kohvikomanikuna tean rääkida, et ma olen Nõmmel kohvikud pidanud, aidanud pidada, ja olen Tartus ju teinud seda plaandi kohvikud. Ja kui ma loen neid muude kajastusi, et nii Tallinnas kui Tartus, kus kohvikud on kinni läinud, kohvikomanikud ütlevad seda, et ainuüksi palgakulu koos maksudega oli suurem kui see, mis üldse sisse tuli toitude müügist. Rääkimata sellest, et sa pead ju raha leidma, et toidu toorainet ka sisse osta või joogi toorainet peale, et ole ja ruumide rente maksta. Et müügitulu tehnitakse vähem kui töötajate palgakulu, palkud, süklus, riigimaksud. Siis ei olegi millestki rääkida. Ja no, et see pilt ju kirjeldab kogu meie Eesti ettevõtlust, et nüüd ongi paraku see reaalsus kätte jõudnud. Ja see jõuab väga rohujuure tasandil kõikidele teravalt ilma aukudest ja kurku ja igale poole. Ja see on aga aiu, et meie kahaneva rahvaarvuga riigis, kus lapsi peale ei sünni, on turg muutunud nii väikeseks, et põhimõtteliselt klient ei ole ja sai majandagi ära. Ja see tähendabki seda, et noh, piltlikult öeldes, eks need kohvikomanikud on ju kõik läbi käinud selle tee, et vaatavad niimoodi, et aha, näed, esmaspäeval klient ei ole, paneme kinni esmaspäeval. Vaatavad teisipäeval ka ei ole, panevad teisipäeval kinni. Lõpuks panevad kolmapäeval kinni, neljapäeval kinni, reedel kinni, mõtlevad, paneme üldse kohviku kinni. Noh, nii on kohvikutega, nii on poodidega. Nii et see viib meid nagu selle peale, et kui me siin rääkisime maksudest, ega me ei saa üle ega ümber nende küsimuste juurest, et kus saada siis majanduse jaoks neid inimesi, kes oleks töötegijad ja kes oleks teistisi ka klientid kohvikutele ja juuksuritele ja poodidele. Ehk teiste sõnadega meil on tarvis kas lapsi sünnitada, kes Eestis eestlust ja ka Eesti majandust edasi viiksid. Või väga tõsiselt mõelda, et kus me seda rahvast siis saame, et siin üldse mitte neid kotte ja poode ja kauplusi ja kohvikud kinni panna.
1: Ja see restoran Sinimandria, kus ma isegi olen käinud, et see pidi ka nüüd kinni minema.
0: Jah, pidi see kinni minema, läks Pierre kinni. Noorem rahvas kindlasti nutab taga Burger Kingi. Ma olen ise ka seal käinud, et teine kord kui kiire on, et siis noh, kütar ka tellisid, et too Burger Kingist. Aga ma talle ikka rääkisin, et peaks tervislik eluviise rohkem vaatama ja mitte nagu seda kiirtoitu sööma. Ja nüüd ta muidugi ei olikki jäänud sellest ja ma ise ka enam ei läheks, aga noh, teatud kontingentil on ju hea võtta seal kiiresti nagu midagi. Ja kui sellised rahvusvahelised suured ketid juba kinni panevad, noh, siis see väitab seda, et kriis on väga tõsine ja tegelikult siin ei aita nagu see, et toidu käibemaksu alla tuua või nagu sellised kosmeetilisi parandusi teha, vaid süsteemselt on meie majanduses ja meie majandusmudeliga midagi viga. Et lõpuks noh, me muutumegi tagasi sinna, kus me nõukogude ajal olime, et kohvikud kaovad ära, poed kaovad ära, et võib-olla organiseeritaksegi siis lõpuks linnavalitsuse poolt siuksed supiköögid ja tööklad, et aga noh, kas me sinna maani tahame välja jõuda, mina väga kahtlen selles.
1: Et sa mainisid siit sündimusest, et kindlasti kui majandus on kehval järjel, siis inimesed ei taha sünnitada või on muid põhjusi ka, miks noored ei taha sünnitada. Ja et kui ma eile kuulasin, et somaalased tahtsid läbi Valgevene Eestisse tulla, aga kuna nad oleks tulnud läbi Rootsi, siis oleks neid vastu võetud.
0: Noh, jällegi, kaks eraldi süsteemi on nagu, et eks ega raha ei pane nagu sünnitama, kuigi muidugi laste kasvatamiseks raha jällegi vaja on. Et eks muidugi armastuse puudus ja austuse puudus on ilmselt üks meele puudus on nagu see, miks perekonnad lagunevad ja mitte ainult Eestis, vaid üldse meie siin Euroopa Liidu süsteemis. Vabandust. Aga nagu ma ütlesin, et ma suvel paar korda käisin Türgis ja näiteks Izmiri sõitsin, ranniku linna, mis kunagi oli just Kreekale kuulub Mürna ja ma olen ikka sotsiaalmeedias lugenud, et mõned kreeklast väga nutavad taga, et võiks see Smürna ja kogu see Türgi siis läänerannik jälle Kreeka alla kuulud, et oleks hästi tore ja mingi ajaloolise õigluse taastamine. Aga kui ma seda juttu nagu olen kuulnud ja läbi seedisin, kui ma sinna Izmiri sõitsin, siis mida ma nägin tee ääres? Kuskil pärapõrguste, meie mõistes pärapõrguste, rajatud suured tööstused. Sõidad, vaatad suured tööstused. Siis sõidad natuke edasi, vaatad just kõrbelises keskkonnas, rajatud suured kortermajad ja uued linnaosad ja lausa uued linnad. Nende samade tööstuste tööliste jaoks ilmselt. Ja siis vaatad, kuidas on ajatooliselt kujunenud. Et näiteks Kreekas 30 aastat tagasi, noh, kui meie taasmise seitusime 1991. aastal, no see on rohkem 30 aastat tagasi. Kreekas oli suurusjärgus 10 miljonit elanikku. Aga Türgis oli sel ajal 50 miljonit elanikku. No, nüüd on aeg edasi läinud 30 aastat. Türgis on peaaegu 90 miljonit elanikku. 35 aastaga 40 miljonit juurde tulnud. Kreekas on ikka 10 miljonit. Et ei ole idanenud ega ei ole mädanenud. Ja nüüd mõelda seda, et kui siin mõni räägib, et oleks nüüd Kreeka võim seal Lääne-Türgi rannikul, seal, kus Kreekas ei ehitata mitte midagi. Et noh, Kreeka on selline hea näide nagu sellest, et kuhu Eesti ilmselt jõuab, kui me siin bürokraatiku maksusüsteemi veel kasvatame, et siis juhtub Eestis sama asi, et kõik ärid on kinni ja natukene põlve osas mingisugused asjad nokitavad, aga ei ole seal kaubanduskeskusi ega ei ole sul kaubavalikud ega ühesõnaga asjaajamiskultuur on selline nõukogude laadne ja alla igal pool arvestus. Versus siis see, kus siis tõesti sa vaatad seda, et rahvas Türgi näol taas toodab ennast, et lühikes ajaga on juurde tulnud 40 miljonit inimest. No nende 40 miljoni inimese jaoks olen ju noori, on vaja koole, on vaja lasteaedasid, on vaja riideid, on vaja ehitusmaterjale, on vaja autosid, on vaja teid. Selles kõigeks on tarvis ettevõtteid, mis neid toodavad ja neid teenused pakuvad. Ja on tarvis ka töötajaid, sinna on õpetajaid vaja, on tarvis teetöölisi, on vaja tehase töölisi, on vaja brigadiire, on vaja insenere. Noh, juriste kõike on vaja nagu selle suurenenud majanduse käitamiseks. Ja siis vaatati nagu seda, et põhimõtteliselt ongi meil kaks vastandlikku süsteemi. Et üks on siis see, kus me oleme Euroopa Liidus, kus me räägime igast ideoloogiast, et peab olema võrdsed õigused. No muidugi, kui sa reaalselt tahad võrdsed õigusi näiteks ettevõtjana või eestlasena, siis sa loomulikult neid ei saa, et siis on ikka rahvusvahelistel suurkorporatsioonidel või ideoloogilistel MTÜdel loomulikult rohkem õigusi ja ei ole mingisugust võrdsust, aga no jutuks on hea küll, et võrdsed õigused peavad olema ja kõik peab siukene roosa ja lilla nõga olema ja ikka maksu tuleb korralikult maksta ja ütleme, sõjakulusid tuleb teha ja sõdida tuleb kangesti. Aga kes siis sõdima hakkab või kes siis seda majandust käitama hakkab, et neid ju nagu ei ole, et neid jääb järjest vähemaks, et rahvastik vananeb, lapsi peale ei tule, loomulikult sotsiaalsüsteem on vaja elu hoida, aga töötegijaid jääb vähemaks, kui sündivus on väike, nii et noh, me oleme siiamaani eitanud seda probleemi ja ilmselt näiteks, noh, kui me nüüd võrdleme, näiteks Kreeka või teite natuke suuremate riikidega Eesti, mis on väga väike riik. No, ilmselt ma kujutan ette, et Kreeka saab näiteks või Bulgaaria, kus on igal pool nagu 10 miljonit elanikku. Nad saavad veel 20-30 aastat eitada, enne kui päris halvaks olukord läheb, sest noh, see võtab aega, kui need 10 miljonit inimest siin saavad vanad ja uusi lapsi enam peale ei künni, et sinna läheb aega, kui 10 miljonit välja sureb, aga meid eestlasi on ju 1,3 miljonit. Meile tegelikult ongi täna see kriis niimoodi kätte jõud. Et päris protestiksena torgib meile otse silma. Seda me näemegi, see ongi ju otsene tulemus. Ega see ei ole ainult see tulemus, et Reformierakond on pahasti majandanud siin viimased 2 aastat või 3 aastat või 4 aastat. Ja see ei tule isegi otseselt sellest, et tulumaksu määra on muudetud või maamaksu on juurde pandud või niimoodi. No need on lihtsalt kiirendanud seda kohvikute ja üldse ettevõtluse kinnipanemist Eestis. Aga peamine probleem on see, et 30 aasta jooksul ei ole suutnud ehitada sellist riiki, kus inimestel oleks niivõrd hea olla, et nad tahaksid olla eestlased ja tahaksid noh, saada vähemalt keskmiselt igasse peresse 3 last, et see eestlus ja eestilik eluviis läheks edasi järgnevad põldkonna. Et me olemegi lootnud selle peale, et ise kuidagi hästi ära elada rehepapi kombel, aga oleme kilplastena jõudnud sellesse punkti, kus me praegu oleme, et me sisuliselt tallumegi eelmiste põlvkondade tehtud töö peal ja ei mõtle selle peale, et meie need lapsed, olgu kes need vähesed lapsed, kes meil siin on ühiskonnas, tahaksid ka võib-olla ikkagi iseseisvas Eesti riigis ja eestlastena elada.
1: No nii, väga hästi kõik rääkis, aga ma küsin su käest kiire küsimuse, et sa olid suur sinna kesklinna park ehitatava Siirus, või vist oli nimi või?
0: Siugru
1: ehituse vastu. Nüüd ma olen seal ka vaadanud, et see ehitus seisab, sest ma ei tea, kas leiti surnuaed või mis asja seal leiti, nüüd seal jubhaaval, tükhaaval uuritakse. Et kas see oli ka arukas tegevus sinna hakata siis auku kaevama, et ehitada sinna see kultuurikatel, nagu ei oleks mujal võimalik ehitada. Ja tegelikult me leidsime ükskord, et teda ei olegi vaja Eestis, vaid Tartus on neid kultuurikohti küll.
0: Noh, ma arvan, et nende jaoks, kes seal ehitustöid teevad, et need firmad, kes seal saavad siis ehitust teha ja saavad hangetel osaleda ja on hangetel võitnud ja linna eelarvest raha saavad ja ka nende töötajatel, kes seal ettevõtetus on, kes palka saavad, nende jaoks on see kindlasti arukas ja mõistlik käik. Ja noh, kui see juuru ükskord valmis saab, küllab seda raha sealt kõvasti läbi lastakse, 100 miljonit on vist suurus jätku olnud seal, et keegi kindlasti saab rikkamalt ja keegi saab väga rikkalt ja tuleb riigile lühiajaliselt makse ka nagu seal. Aga siis kui see asi valmis on, no siis avastatakse nagu seda, et Vanemuisel jääb nagu kliente vähemalt, no sest ega rahvastu peale ei tünni ja vaevalt, et turiste väga tahab Tartusse tulla nüüd selle kesklinda juuru pärast. Ermil jääb kliente vähemaks, no siin lubati paar kohvikud teha, et küllab tehaks uued ilusad kohvikud sinna, et aga siis praegu ja plastis mõni kohvik paneb tee vastu oma ärid kinni. Teed lähevad seal ümber kitsamaks, parkimiskohti jääb vähemaks. Et noh, sellised asjad tulevad välja ja siis kui talv tuleb, esimene talv, no siis saadakse aru, et küttekulusid läheb ka päris palju. Ja siis tuleb päevakorda see, et need maamaksu tulebki tõsta ja muid maksusid, et muidu lihtsalt ei majanda seda ühte nii öelda raha välja pumpamisoonet ära. Aga noh, seni kaua, kuni ta valmis ei ole, seni kaua, kuni eelarvest on rahad määratud, mõned ettevõtted rikkamaks saavad, mõned inimesed tööd saavad, nii kaua kõik kukimuki ja noh, need probleemid on nii öelda näiliselt vaiva alla pühitud.
1: Jah, see on sul õigus ja ütleme, et tahaks väga, et inimesed hakkaks ükskord oma peaga mõtlema ja aru saama, et jõuatus ei ole jõud. Nad istuvad käed süles ja vahivad unise pilguga, kui viitsivadki oma varvastest kõrgemad pead tõsta, siis ei muutu siin Eesti Vabariiks mitte midagi. Ja ma ei usu, et Kreekas sõjahüüd on nii kõva nagu siin Eestis.
0: Tead, üllatavalt kõva, aga nemad ei võitle mitte Venemaaga, vaid nemad võitlevad Türgiga. Ja mina ei tea, nad on suure, nad on nii nagu Eesti tahetakse teha suur ja on tehtud Venema vastu suur 5-meetrine tara, siin on Türgi vastu tehtud suur 5-meetrine tara, aga mida nad seal Türgist kardavad, vaat mina ei saa nagu eestlasena aru, et ma pidugi ajalooline kogemus puudub selle ebaõigluse osas, ma ei tea, kes kelle ebaõiglus teinud on, aga Türgid nad igal juhul vihkavad, nii nagu meil Venemaad vihatakse, aga kui vaatad nagu tegelikki olusid, siis Türgi on palju rikkam riik ja ausalt öelda, et mulle tundub see Kreeka tegevus väga kilklaslik, et keda seal Türgit siis kardetakse, et miks peaks rikkamad inimesed tulema korditena nagu siia vaesesse Kreekasse, kus mitte midagi ei ole, kaupa pole, majandust ei ole, elu ei ole ja noh, samamoodi ilmselt, noh, ma ei tea, kas meie niimoodi eestlastena oskame Venemaa suunas vaadata, aga mulle küll tundub nagu seda, et me oleme oma seda elu nii palju Eesti Vabariigi sise ära hävitanud, et mida sellel Putinil või Vene vägedel siia tulla veel hävitama on, et see on ka nagu see komaeti küsimus ja võibolla tuleb välja, et me oleme samasugused kiltlased Eestis, nii nagu kreeklased on Kreekas.
1: No, see oli seda Eesti meedia ei ole kajastunud, ta küll tahab kajastada pidevalt Andro Roosi, kes on siis palju sitte keeranud. Aga ta ei räägi sõnagi Kreekast, et kreeklast tahavad trummi ja tahavad trummipulki türklastel persse taguda. Et ma ei ole kordagi seda kuulnud, aga nüüd seda me kuulsime, nii et suur aitäh sulle selle eest.
0: Võtta jah, et igal pool samad mured ja samad probleemid.
1: Jah, lihtsalt ise tuleb olla tark ja neist üle olla. Aga aitäh, Andro Roos, rääkimast ja väga hästi rääkis ja suured tänud ja sulle edaspidiseks jõudu seal.
0: Kuulmiseni ja aitäh.
1: Aitäh, head Kagu Raadio ja YouTube'i vaatajad. See oli Toomas Pauri autorisaade.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo,

Tere, head sõbrad! Mina olen Tarmo Aavola ja saade, mida te kuulate, on Tarmo Retro Feeling. Saade on pühendatud muusikale ja alustame Euroopa küllaltki kauges punktis sealt Vahemere äärest ja meile esineb Tomislav Ivtsits. Sündinud 6. jaanuaril 1953. aastal oli Horvaatia poplaulja, laulukirjutaja ja poliitik. Kahjuks hukkus ta autoõnnetuses ja see juhtus 1993. aastal. Tema elu jäi seetõttu küllaltki lühikeseks. Aga Tomislav Ivtsits, pärit on ta siis sellises linnas nagu Zadar, tema sai tuntuks 70. aastatel, kui ta esines popmuusika festivalidel. Üks tema varasemaid itte näiteks oli kantriroki mõjutustega laul Njemam za kaavu 1979. aastast. Aga Ivtsits kirjutas ja esitas ka laulu Večeras je naša festa, milles sai Dalmaatsia mitteametlik kümn ja seda lauldakse sageli siis, kui mõni Dalmaatsia sportlane või meeskond võidab tiitli või tähtsa mängu. Oma karjääri jooksul kirjutas ta üle 200 laulu ja avaldas 23 albumit. Horvaatia iseseisvussõja ajal kirjutas Ivtsits laulu Stop the War in Croatia ja see jõudis 1991. aastal näiteks Austraalias edetabeli esikümnesse ja seda laulu olen aga mänginud siin varasemalt enda retrofillingu saates. Kuulame laulu Tu soltanto tu, sina ainult sina, mis originaalis on pärit Itaaliast ja selle esitajaks toona olid siis Romina Power ja Albano. Aga asume kuulama Tomislav Ivtsits.

Kätte on jõudnud oktoobrikuu, juba teine nädal ja kuulame Paul Allikut. Kui ma vaatan siin Paul Alliku kohta, siis tuleb välja, et tema on sündinud samal päeval kui minagi, 23. detsembril, aasta muidugi on erinev, 1946 siis Paul Alliku puhul ja pärit on ta Arukülast Kaarepere vallast. Tema isa oli õigeusu preester Ermil Allik, aga poeg Paul, temal oli kunstiandi, õppis 1961. kuni 66. aastani Tartu kunstikoolis ja hiljem 1989. aastal astus ta ka Eesti Kunstnike Liitu ja oli Eesti Kunstnike Liidu asepresident. Aga muusikuna mäletatakse Paul Allikut 1970. aastate tippmeloodia lauluvõistlustelt. Eesti televisiooni populaarses telesaates Horoskoop lõi ta ka kaasa ja samuti reklaamiklubis. Ta on laulnud laule nagu Mustamäe vals, Põgenevad unenäod ja ta lõi kaasa sellises muusikafilmis nagu Duett duell. Nagu ma mainisin, käes on oktoobrikuu ja Paul Allik laulab meile laulu Oktoobrikuu.

Ja kui sügis, ega see talgi kusagile väga kaugele ei jää. Ja selle talve temaatika juhatab meile sisse Walesi tiiger Tom Jones, kes laulab meile koos Cerise Matthewsiga, kes on siis Walesi lauljanna laulu Baby, it's cold outside. Laulus annab Tom Jones meile teada, et väljas on väga külm ja toas kamina ääres istuda on palju parem. Pole tarvis mitte kusagile minna. Baby, it's cold outside ja meile esinevad Tom Jones ja Cerise Matthews.

0: bloody freezing, isn't it?
1: Aga Walesist liigume nüüd ida poole ja tuleme Londonisse. Ja täpsemalt, kuidas sinna Londonisse minna, sinna saab minna rongiga. Ja sellest laulab meile Electric Light Orchestra. Last Train to London on inglise rockbändi Electric Light Orchestra laul nende albumi Discovery 5. Lugu. Lugu ilmus 1979. aastal ühend kuningriigis tuubel A-poole singlina koos lauluga Confusion. See jõudis Briti singlite edetabelis 8. Kohale. Ameerika Ühendriikides anti lugu välja eraldi singlitena. Confusion 1979. Aasta lõpus ja Last Train to London 1980. Aasta alguses. Viimane tõusis USA Billboard Hot 100 edetabelis 39. Kohale. Aga laulu taustast. Jeff Lynne on ühes dokumentaalfilmis 2001. Aastal öelnud niimoodi, et oli üks periood, mil tundus, et veetsime aastaid rongides, sõites edasi tagasi Birminghamis Londoni erinevatesse tele- ja raadiojaamadesse. Olen ka ise Birminghamis käinud ja sealt Londonisse, mina küll käisin seal bussiga, aga ka rongiga saab muidugi kiiremini, nii et ta kuskil kaks tundi sõitu edasi tagasi, ma pakun. Aga asugem kuulema Electric Light Orchestra ja Last Train to London.

Oleme jõudnud Londonisse, rong tõi meid kenasti kohale. Ja mida Londonis teha? Tegemist on palju, Londonis on palju vaatamisväärsusi, aga vahel on hea lihtsalt istuda maha, pargipingile näiteks ja saada kokku sõpradega. Ja sellest laulabki meile Petula Clark, Meet Me in Battersea Park. Petula Clark, sündinud 1932. aastal, on briti laulja, näitleja ja laulukirjutaja. Ta alustas oma professionaalset karjääri lapsena ning on aktiivne olnud juba üle 80 aasta. Tema esimene esinemine on pärit aastast 1942 novembrikuus, kui ta esines lapsena BBC raadios. Kümnend hiljem jõudis ta edetabelisse lauluga The Little Shoemaker ja see oli tema esimene suur hit Ühendkuningriigis. Kahe aasta pärast hakkas ta salvestama ka prantsuse keeles, hiljem järgnesid hitid ka saksa, itaalia ja hispaania keeles. 1955. aasta lõpus laienes Clarki edu Ameerika Ühendriikidesse, kus tal oli 5 aasta pikkune periood selliste küllaki rõõmsate ja lühikeste singlitega ja seal ta tegi koostööd selliste laulukirjutajatega nagu Tony Hatch ja Jackie Trent. Aga see lugu, mida meie nüüd täna kuulame, on pärit aastast 1959. Petula Clark, Meet Me in Battersea Park.

Nüüd on küll viimane aeg Eestisse tagasi tulla ja järgmisena esinebki meile Jaak Joala. Lauluks on Trallali, originaalis 1972. aasta hit Gilberto Sullivanilt ja siis oli selle loo nimeks A Wakka Doo Wakka Day. Asugem kuulama Jaak Joala ja Trallali.

Aga läheme nüüd San Franciscosse Ameerikasse ja 60-ndate lõpupoole oli selline bänd nagu The Great Society. Nad ei olnud eriti kuulsad, tegid sellised armastusele pühendatud laule ja üks nendest lauludest oli Somebody to Love. Suurt tähelepanu see ei võitnud. Aga siis tekkisid seal bändis sisepinged ja üks nende tegijatest laulukirjutaja Grace Slick lahkus sealt ja ühines sellise bändiga nagu Jefferson Airplane. Grace võttis kaasa ka oma laulud, mis ta tegi selle The Great Society'ga ja üks nendest lauludest oli Somebody to Love. Kui Jefferson Airplane asus 1966. aastal tegema plaati Surrealistic Pillow ehk Surreaalne padi, siis sellest loost saigi Jefferson Airplane'i lugu ja see lugu müüs väga hästi. See oli kõige suurem hit tegelikult Jefferson Airplane'il ja seda lugu mängiti ka Woodstocki festivalil. Asume kuulama, meil esineb Jefferson Airplane ja lauluks on Somebody to Love.

Nüüd aga midagi meie Soome sõpradele ja saame kokku tõelise multitalendiga. Tema nimeks on Tapio Rautavaara. Sündinud 1915. aastal Nokias, oli Soome sportlane, laulja ja näitleja. Tapio Rautavaara oli mitmekülgne sportlane, kes võitis odaviskes kuldmedali 1948. aasta Londoni olümpiamängudel ja pronksmedali 1946. aastal Euroopa meistrivõistlustel Oslos. Lisaks tuli ka 1958. aastal vibulaskmises võistkondlikuks maailmameistriks. Tapio Rautavaara oli üks soomlaste armastatumaid lauljaid. Tema hiilgaeg olid 50-ndad, 60-ndad, kuid ta jätkas esinemist kuni oma elu lõpuni. Osa lauludes kirjutas ta ise, kuid tegi muulgas tuntuks paljud Toivo Kärki laulud. Samuti oli ta ka näitleja, osales rohkem kui 20 filmis ja ta oleks võinud elada palju kauem. Kahjuks 1979. aastal ta ühes ujulas kukkus, lõi pea vastu seda põrandat ära ja kahjuks ta ei saanud õigeaegset abi, mõeldi, et ta on purjus ja seoti pea koju, saadeti koju, kuid samal ööl ta aju verejooksu tõttu suri. Kõige aegade suurima soomlase hääletusel 2004. aastal sai Tapio Rautavaara 35. koha. Aga kuulame laulu, selleks on Kulkurin valssi ja meenutame suurt talenti. Tapio Rautavaara, sportlane, laulja ja näitleja.

Tuleme Soomest Eestisse, ajast on sama, 60. aastate algus ja meil esineb Eesti Raadio meeskvartett ning lauluks on Sügisesed kirjad. Originaalis oli selle loo nimi Sealed with a Kiss, mida laulis Brian Hyland ja laulu kirjutasid Peter Udell ja Gary Geld. Tegu on siis eestikeelse kaveriga. Asugem kuulama Sügisesed kirjad ja Eesti Raadio meeskvartett.

aga läheme nüüd ajas 10 aastat edasi ja läheme üle Balti mere, võtame suuna lääne suunas ja läheme Rootsi. People Need Love on Rootsi popansambli APA debüütsingel, mis salvestati 1972. aasta märtsis, kui bänd kandis veel nime Björn ja Benny, Agneta ja Anni Fried. Lugu ilmus ansambli esimesel albumil Ring Ring, mis anti välja 1973. aastal. People Need Love jõudis Rootsi edetabelisse esmakordselt 1972. aasta juuli lõpus, saavutades 20. koha. Augustis tõusis singel Kvällstoppeni edetabelis 8 nädalaks 17. kohale, püsides tabelis kokku 4 nädalat. Singli teisel poolel oli ka lugu ja selle singli teise poole lugu oli Merry Go Round ehk En Karussell, aga selle muusikaga saigi APA alguse. Ja kuna täna

Tänases saates on seda armastuse teemat sees, siis ma usun, et see sobib siia tänasesse saatesse väga hästi. Meil esineb APA, People Need Love.

Käes on minu saate põhirubriik ja selleks on Saksas laagrid. Tänane esineja on Will Brandes, sündinud 1928. aastal Münsteris, Saksamaal, elas kogu oma elu seal ja plaadistas aastast 1958 ja edasi. Õppis lauljaks, täpsemalt siis ooperitenoriks, aga ometigi tegi ta ilma hoopis rock'n'rolli ja popmusika lainel. Mitmed hitid, see mida me täna kuulame on tegelikult originaalis Rocco Granata lugu Marina. Ja huvitav fakt, Will Brandese tütre nimi on samamoodi Marina, aga tal olid ka teised hitid seal nagu Baby Twist ja koos Connie Robossiga Teenager Melody ja Ich möchte mich dir träumen. 60. aastate keskpaigas tema plaadimüük vähenes, ta liikus seal erinevate plaadifirmade vahel ja tegi isegi veel mõningaid salvestusi, kuid 1967. aastast alates taandus ta muusikamaailmast ja töötas hoopis hiljem müügi- ja gastronoomiasektoris. Aga asume kuulama, meile esineb Will Brandes ja lauluks on Marina.

No nii vallatu laul. Ja kuna ma mainisin, et see laul originaalis kuulus Rocco Granatale Marina, siis mõtlesin, et kuulame ühe saksakeelse laulu veel, nii-öelda kaks ühes, ja seekord esinebki meile Rocco Granata, kes esitab meile laulu Ain Italiano. Rocco Granata, palun!

igatahes tänasesse saatesse väga ilusasti sobituv laul ja selline rõõmukandev laul on Tarmo Pihlapilt pärit ja ansambel Admiralilt ja selleks looks on Südames rõõmu kannan. Salvestus on pärit aastast 1975 ja laulu autoriteks on rootslased Britt Lindeborg ja Torgny Söderberg. Eestikeelse teksti on kirjutanud Gustas Kikkerpuu. Tarmo Pihlap ja Admiral, Südames rõõmu kannan.

Head kuulajad, mina kannan ka oma südames rõõmu. Mul on nii suur rõõm ja meel olla koos teiega. Ja see saate tund läkski märkamatult mööda. Saadet jääb lõpetama, nii nagu mul traditsiooniks on kujunenud, instrumentaalne muusika ja seekord tuleb see meile Andrew Lloyd Webberilt ja lugu on Theme and Variations 1-4 Caprice in A minor. Ehk tegu on siis sellise klassikalise muusika ümbertöötlusega Niccolo Paganini muusikale ja seda esitati Londoni olümpiamängude avatseremoonial 2012. aastal. Aga kõike head teile siit poolt ja jääme kuulmiseni!

0: öösel ei magada saa.
1: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
2: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa-ujula. Bassein argipäeviti 8 hommikul 10 õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5.

0: tuleval pühapäeval kogu kupatus 12-21, kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz.

0: Ka talvepealinna Otepää tänavaile, küngastele suusaradadele isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kila kolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügis ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.

0: professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
1: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Te kuulete kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
4: Põlva. Parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund.
5: Järjekordne vallatemaatikat puudutav saade ja üle tükki aja on meil külas Rene Kintsiraud, see on Põlva abi vallavanem ja tema käest saame me teada kindlasti palju huvitavaid asju, mis inimestele korda läheb ees ootava pika ja kõleda sügise ja veelgi pikema talve suhtes. No praegu on küll, kui me seda juttu räägime, õues niisugune vananaiste suvi ja mõnus olla. Renegi on tulnud siia kohe tee särgi väel, aga eks kütmist majad hakkavad vajama ja tänas saate jooksul me kavatseme rääkida siin teede hooldusest ja sooja hinnakujunemisest ning ka ühest uuest projektist, mis ma loodan, et

0: realiseerub. Aga kui ma siin vaatasin nüüd viimase otsa Põlvamaa uudiseid Lõuna-Eesti Postimehest, siis väga palju uudiseid ei olnudki, aga ühe pildi peal olid sina seal, uhkelt oli vist külavanemate koosolek, seisid püsti ja midagi seal innukalt seletasid. Mis temaatikas oli, et ma ei jõudnud seda artiklit päris läbi lugeda, aga äkki sa seletad kõigepealt selle siis ära.
1: Tere ka minu poolt ja aitäh kutsumast. Kasutage seda veel kaunist sügist sportimiseks ja käige matkaradadel ja vaadake, mida meie loodus pakkuda on. Aga jah, külavanematega kohtumine, seal lisaks minule olid tegelikult esindatud veel vallavanem, teise valdkonna abivallavanem, oli maakondlik kriisikoordinaator, meie teede spetsialist. Tõsi, mina sellise majandus või ütleme siis taristuga seotud inimesena juhtisin külavanemate tähelepanu sellele, et kogu valla hoone, kas ta on siis, või ütleme, hoone kapital, on ta koolide käes, külakeskuste, raamatukogude käes, peaks olema võimalikult efektiivselt kasutuses. See tähendab seda, et kui meil on näiteks kultuuri maja kuskil ja seal on saal, siis selle saali eest jooksvad kulud maksab vald. Ja kui selle saali kasutus on väikene, siis see ei ole ju mõistlik raha kasutus, kui me hoiame hoonet korras, kütame teda, teeme parendusi ja võib-olla seal tegevus käib ainult mõnel õhtul kuu jooksul või nädala jooksul, sama ka külakeskuste saalide ja sama ka koolispordisaalidega, mida me ju tegelikult korras hoiame. Ja mõte siis on selles, et valla üleselt kõigi siis allasutuste või noh, vallaga seotud funktsioonide hooned peaksid olema kasutuses mõistlikel ühtsetel alustel kõigile valla siis inimestele. See tähendab seda, et kui näiteks ongi tantsugrupp, kelle eesmärk ei ole ju noh, äriliselt rikastuda ja ta tegutseb kusagil, siis tema jaoks peab olema ka kohaliku koolispordi saal väljaspool koolitegevusaega vabakasutuseks, sest ei ole mõtet head saali jõude hoida lihtsalt küttes, koristada, kui suure osa päevast on see võib-olla just õhtupoolikul tühi. Ja sama ka külakeskustega, et kui meil on mõned külakeskused välja kujunenud, kuhu me ju tegelikult raha anname, valla raha, see ei ole kellegi mingi abstraktne raha, see on valla raha, millest makstakse kütet, aidatakse oma osalusi projektides, siis ka need saalid võiksid olla siis nagu satelliit küladele, ehk siis need, kes seal ümbruses on ka teised külad, nende külaseltsidele vabalt kasutatavad. Loomulikult peab olema reeglistik, loomulikult jääb see ikkagi, noh, lõpuks käsutab seda kohalik küla, eks ole, aga selle uksed võiks standardis olla avatud ka teistele ümbritsevatele küladele, teha seal oma laulukoori, koosolekut või miks mitte mingit kas või tantsutrenni. Et just see ongi see põhimõte, et valla vara oleks valla inimestele efektiivsemalt kasutatav.
0: Kus teil selline teema üldse päevakorrale kerkis, kas kuskilt on tulnud niisuguse kaebus, et näed, õhtul seisab kultuurimaja saal tühjana, meid ka sinna ei lasta. Ja no, pisi vastupidine probleem, et rahvamaja pidaja näiteks on kurtnud, et ei ole gruppe, ei ole truppe, kes meil siin piisavalt harjutaksid.
1: Tegelikult selle probleemil on tähelepanu juhitud kolmest eri suunast. Üks on olnud see, et meie poole on pöördunud erinevad huviringide võib-olla või sellised, noh, mingi kultuuri valdkonda viljelevad isikud, kes ütleksid, et nad oleks nõus täitsa ka väiksemates kohtades midagi tegema, aga pole saale ja saalidel on hinnakirjad, ehk siis noh, raha eest ikka on saal kätte saadav, aga et nende eesmärk ei ole sealt suurt äritulu teenida, vaid noh, pakkudagi näiteks kas või mingit tantsu või laulukoori seal kohalikul tasandil, et tahaks saalidele kasutust. Teistpidi näiteks koolipidaja võib-olla, noh, olekski nõus pakkuma, aga temal on ees kehtestatud kord, mis on tulnud vallavalitsusest, mis ütleb, et saali kasutus on võt tunni hindega selline. Meie nüüd tahame selle põhimõttelise muudatuse teha, et ikkagi kui meil on saalid, siis see kasutuse takistuseks ei tohiks saada teatud juhtudel see paarikümne eurone tunni hind, et see, lihtsalt see saadav kasu, mis tuleks kogukonda, ei ole proportsioonis selle väikse summaga, miks see ära jäetakse. Teisest küljest on külavanemaid pöördunud meie poole, et nad tahaks ise külategevust teha näiteks koolisaalides, et täitsa aktiivne huvi üles näidatud. Ja kolmandaks siis need külad, kellel ei ole täna võimalik kuskil koos käia, need on meie poole pöördunud, et aga me tahaks ka endale koos käimise kohta ja objektiivselt hinnates tänast majandusseisu ja meie sellist võimekust siin, siis uute hoonete rajamine ei ole eluliselt usutav, et me mitme sadade tuhandete eest teeksime või lausa miljonite eest uusi külakeskuseid, see ma arvan, et need, kes majandust natukene jälgivad, saavad aru, et see ei ole see Põlva võimekus täna ja meie valitsuses siis oleneme meegi kujundamas seisukohta, et aga meil on taristud tegelikult piisavalt, mille eest me maksame ja laiendame seda kasutusvõimalust.
0: Võtame näite kõige lähemalt, siin oma maja endine keki hoone, see kuulub ju sulle praegu, jah?
1: Jah, just.
0: No võt, kuidas seal saali kasutusega lood on, ma saan aru, et see tasuta ei ole kellelegi, et kui tahavad sinna inimesed minna korppalli mängi või indiaakat, et on sul seal kõik õhtud juba hõivatud või mis moodi?
1: Ei ole. Eelmine hooaeg ma ise ka rentisin välja tegelikult saali, aga ega saali välja rentimine on paras mittetulundusühingu vorm, et see paarkümend eurot tunnis tegelikult ei katagi üldse ära isegi väga väikses osas selle saali kulusid. Et kui jah, minu saal on nagu erasaal on ju, siis sisuliselt olen ma nagu era inimesena või äriühingu poolelt võtnud otsus, et ma tegelikult ei jätkagi selle saali rendiga just nimelt, sest majandamiskulud on nii suured, et lihtsam on hoida seda talvel väga madalatel temperatuuridel, sest täna lihtsalt see energia poliitika ei toeta selliste suurte saalide käigus hoidmist ja kust me jõuamegi, kui mina rääksin praegu nagu seda eravaadet, siis oma valitsusel tuleb neid saale ikkagi hoida käigus, need on koolisaalid, kultuurikeskuste saalid ja just nimelt siin tulebki teha selline kõigil põlvakatel nagu sisuline või põhimõtteline muudatus, et ei ole asutustel minu ja sinu ja tema saale on Põlva valla hooned Põlva valla kodanikele ja võimalikult efektiivselt neid kasutusse võtta.
0: On sul mingisugune ülevaade ka palju üksi hooned üldse vallas on? Millest praegu jutt käib? Et...
1: No küla seltsidel ikkagi on ju ruume, on koolideks ole, koolidel on meil Põlvalinnas on saalid, lisaks on Tilsis vastsekuustes võimalik ruume kasutada, eks ole, et me ei räägi ka ainult nagu spordisaalidest, vaid ma räägin üleüldiselt ruumide sihtkasutusest, et ka lihtsalt selline koosoleku ruum on tegelikult vaja aktiivselt kasutusse panna kogu valla mõttes, et meil taristut on väga palju ja selle ülalpidamine on majanduslikult täna vallale väga suur katsumus, et alternatiiv ongi see, et me hakkame lihtsalt lülitama hooneid kasutusest välja, mis on ka kindlasti paraleelselt käib nagu kaasas selle protsessiga.
0: See on tänapäevaga väga kahjumlik asju, ei saa ju lõpmatusüün üleval pidada.
1: Just nimelt, sest optimaalsem hoonete kompleks tagab selle, et me suudame inimestele natuke pikemalt maksta palgaraha ja võib-olla selle teenuse kui sellise ikkagi koha peal säilitada, et toomegi näite, et kui on külas raamatukogu hoone ja on külaseltsi hoone, nende võib-olla kaugus on abstraktne näide, ma ei tea, 10 minutit jalutuskäigu kaugus, siis kui vald peab üleval raamatukogu hooned, külaselts vallatoel ja loomulikult külaseltsid on ise tublid, nemad ikkagi teevad oma initsiatiivil, aga ikkagi teevad seda külaseltsi hoone ülalpidamist, siis noh, sellise küllaltki realistina ma ütlen, et need kaks funksiooni saaksid toimida kenasti koos, et see võib-olla tähendab ka tulevikus seda, et raamatukogu funksioon teatud väiksemates raamatukogudes hakkabki lahenema koostöös külaseltsiga, kes hakkab võib-olla saama ka sellest teatud rahalist tuge, et see teenus on ikkagi tagatud täna ju, noh, külaselts tegutseb, et see võib ka üks tuleviku mudelitest olla. Et aga hoonete tükkarvus saaksime me koomale.
0: Huvitav, mis siis kõige suuremad roharujulid on? Ma ennustan või eeldan, et need on ikkagi Põlvas asuvad Põlva kultuuri ja huvikeskus, võib-olla ka Mesikäpa hall, et ega siis need on ka ju sellised asutused või hooned, millest alt peab enam vähem kõik kulud maksma või suudavad nad ise ka mingisugust kasumit tootan.
1: Ikka. Kultuurikeskus ja Mesikäpa hall on nüüd kaks näidet, mis ongi hästi tegelikult aktiivselt kasutuses. Nende näitel ikkagi, noh, ma ju ise seal Mesikäpa halli kõrval ka olen ja kuulen, et noh, seal ju tuled lähevadki tihti kustu alles 10:00 ja veel hiljemgi, et see on ehe näide aktiivses kasutuses olevast hoonest. Sama kehtib kultuurikeskusega, kuhu on ju tegelikult tihedalt kokku pandud kultuur, erinevad loomeinimesed, kes maksavad seal renditasu, seal sees on arenduskeskus, seal sees on noh, riiklike funksioone või maakonna üleseid funksioone veel, et kui sa küsid, et kas nende eesmärk on ka teatud mõttes tulu teenida, siis jah, teatud tulu nad ikkagi teenivad, et nende objektidega täna ei olegi nagu küsimust. Küsimus on nende objektidega, kus tegelikuses, kui me võtame ruumi kasutuse, siis me saame öelda, et 90% ajast nad on tühjad ja 10% on nad kasutuses, aga jooksvad kulud sooja, me peame sees hoidma ikka enam-vähem 100% ja ka maja nagu püsti ja korras, et ikkagi suund on Põlvast välja taristuga on suurem probleem kui Põlva linnas oleva taristuga.
0: Kõrd see juba mitu korda soojust märkisid ja võtsid kaasa ka endale siin Põlva alla viimase ajalehe teataja. Nüüd peaks siis olema sinu artikkel sees sellest sooja hinna eeloleva perioodi kujunemisest. Ma saan aru, et ega see nüüd väga rahakoti sõbralik vist olema ei saa, et hinnad tõusevad, jah?
1: Õige, Põlval on üks suur tugevus. See on tegelikult põhimõtteline ja poliitiline otsus, mis on tehtud, et kogu Põlva soojuse teeninduspiirkonnas on ühtlustatud hind. See tähendab, ma olen seda ka avalikult ja alati, kui keegi on küsinud, ka selgitanud, et see, et efektiivne Põlva piirkond, kus on tiheasustus küte efektiivsem, tasandab ebaefektiivsete piirkondadeek. Me räägimegi endised alevikud, kus tegelikult see soojuse hind peaks olema mõnel juhul isegi 1,5 või 1,7 kordne, kui me võtaksime realistlikes arvudes, siis meie ühtlustame. Põlva efektiivsus aitab väiksematel piirkondadel tõmmata küte hinda alla. Aga sellega on aga. Me sõltume energia börsihindadest. Meil on hakke peal, mis on täna soodsamatel tingimustel suur Põlva katlamaja, mis ka katab tippu maagaasiga. Ja paljud väiksemad küttepiirkonnad ongi gaasi peal kütte või katlamajad. Ja nii otse öeldes see, mis toimub täna Hormuusi väinas, ehk siis sealne konflikt mõjutab sõna otseses mõttes küttesoojuse hinda Põlvas. Gaasi hind on läinud enam kui kahekordseks, ehk siis viimase fikseeritud hankega kaheaastase perioodi peale me olime fikseerimas praktiliselt kahekordset hinda võrreldes eelmise perioodiga. Küll aga nüüd lõptarbija jaoks ei lähe soojuse hind kaks korda kallimaks, vaid seal ongi see hakkepuidu element suures katlamajas, mis päästab tegelikult ära kogu Põlva valla siis küte hinda. Hinna tõus tuleb. Sellest ma ka Põlva Teatajas kirjutasin, soovitan kõigil lugeda seda, et seal ma olen ka arvuliselt välja toonud, et missugune hinnatõus tuleb, aga me räägime suurusjärk 20%. Kuigi olgu see siin maha öeldud, kui tegelikult me võtaks mõne piirkonna katlamajasid, mis on näiteks ainult gaasi kütte peal, siis tegelikult hinnatõus peaks olema teatud juhtudel 50-70%. Et siin kohal tuleb selle ühend valla tugevus välja ja just see põhimõte, et me tahame toetada neid väiksemaid alevike ja küttepiirkondi, noh ka Peri, eks ole, Peri on ka kaugküttepiirkonnas ja tema

0: hind oleks tegelikult tunduvalt kallim, kui me hinnastaks eraldi, aga Põlva inimesed kaudselt maksavad selle kinni, et meil on selline hajus vald ja noh, ma ütlen, et vähemalt ka tänane poliitiline vaade on, et jätkatakse seda.
1: See on küll kaugemate külade elanikele küll rõõmustav uudis, sellepärast, et peale seda ühinemist on ju tihti lugu olnud kogu aeg jutt, et me ei saa midagi, kõik Põlva linn, kõik rahad kulutab enda peale ära, mis muidugi ei vasta tõele, aga ega need jutud kuskile pole kadunud, aga siin ilmekas näide, et näed siin tsentrumi soodsa kütteversiooni või variandi tuules või taustal saame meie ka ikkagi natuke kergemini hingata, mis siis, et hinnatõus tuleb, aga ta ei tule nii suur, kui võiks tulla.
0: Õige. Nii väga hästi võtadki seda kokku, et siin on kõige ehedam näide, kus tegelikult praktiliselt kogu kütteperioodil Põlva valla, ühend valla tugevus aitab hoida energiahinnad väiksemates küttepiirkondades mõistlikud. Ja kasutan lihtsalt juhust, ütlen, et täpselt sama efekt on ka vee ja kanalisatsiooniga, sest ka hinnamõttes vesi ja kanalisatsioon AS Põlva vesi siis vastutusalas on samamoodi ühtlustatud hinnamudeliga ja Põlva näitel oleks võimalik see hind jällegi tunduvalt viia alla poole tänu sellele, et meil on siin näiteks piimatööstus, kes hoiab seda võimalikult, noh, selle hinna stabiilsena, aga jällegi ühtlustatud hind, sama efekt, et väiksemad kohad, kus see ei oleks nii efektne, saavad täna nagu suure Põlva tuules siis seda paremat hinda.
1: Ega ma osalt öeldes teagi, kus see kaas siiamaani Põlvasse saavunud on, et kust kohta tuleb see, et Hormuusi väin on probleemiks, kuskilt sealt kandis siis või?
0: Kuna turg on ju sama, ehk siis ostetakse börsil olevate hindade alusel, see tähendab seda, et kui börsi hind on, noh, toomegi näite, praktiliselt, mis ta nüüd viimane aeg on olnud, 85 eurot pluss käive siis energiaühiku kandja kohta, siis see on börsi hinna alusel, kogu see Euroopa ja maailm, mis hinnaga kaasi müüakse, see on nagu aktsia turg, börsi hind, et ega me ise ju maakaasi kuskilt siin Põlvas ei tooda, et eks ta ikka kaudselt läbi ettevõtet, noh, tavapärased ettevõtted, Alexela, Elenger, nemad, noh, neid on veel, eks ole, pakuvad turul ja kõik käib börsil kauplemine.
1: Mis moodi tuleb, siis mingi torupidi ei tule või?
0: Ei tule. Mm-hmm. Et need on ikkagi eriti just väiksemates piirkondades ongi ka mahutitega ja noh, loomulikult on ka meil trassivõrku teatud juhul Põlvas üleüldiselt maagaasi trassivõrk on, et Põlva on siin nagu erisus, et meil on Põlva linnas on maagaasi trassivõrku. Jah, meil on ka üksikud, äkki vist üks veel, mis on üldsegi veel osaliselt ka selle õliga, noh, õliga katlama. Ja ma isegi ei oska öelda, kas see käigus praegu on või mitte, et nii detailselt peast, aga et suure tankeriga kohale ei tule, aga ega me ise ka teda ei kaevanud, et börsilt ostame ja veel kord, et see, mis toimub maailmas energiakandjatega, see mõjutab meie toa sooja ja selle kaasipliidi hinda, mis meil on.
1: Kui üldse nüüd oletame sellise stsenaariumi, et ei see üldse enam kaasi peale, kas kütab Põlva linna selle hakkega ära või?
0: Põlva linnas on nüüd vaja eraldi käsitleda, Põlva linnas on Käsitänava katlamaja, mis on ühe piirkonnal ja Vabriku ja Kekitänava piirkond, mis on puhtalt nüüd väikse katlal. Suur Käsitänava katlamaja on siis hakkepuidule ehitatud üles, plus siin on siis kaasikatlad juures, mis katavad tipuvõimsust. Et kui sa küsid, kas me saaksime suure pakasega hakkama ainult hakke pealt, siis vastus on, et me võime hakkama saada, aga võib-olla mitte väga pikalt, et ühel või teisel hetkel meil on ikkagi vaja kaasil lülitada, aga siin kohal jah, ilmselt paremad teadmised ütlevad head insenerid Põlva soojusest, et nii detaili ma siin kommenteerida võib-olla ei pea asja kohaseks.
1: No õnneks mõned inimesed siin mõned aastat tagasi allunud ka Brüsseli diktaadile, et kõik kahjud ja pliidid tuleb välja lõhkuda, et see ei ole mingisugune tänapäevane kütte meetod, isegi linnas on ahjuküttega maju ja noh, siin ümberringi külades on neid kindlasti, et nendel on siis natuke kergem vist sooja saada ja vähe odavamalt.
0: No nii nagu on öeldud, ega too ruum puitu ka enam pole sama, mis ta aasta aega tagasi oli ja eks selle puiduga ongi see, et keegi peab ta lõhkuma, keegi peab ta riita laduma, kus teda hoiustada, keegi peab sisse kandma ja tuha ka pärast välja viima, et ega see protsess mullegi võõras ei ole ja täna jah, et need majapidamised, kes võibolla on otsustanud säilitada ahjuküte, nendel on võibolla jah, seda nagu noh, sest julgust nagu rohkem, et ta ei sõltu väga sellest börsihinnast, vaid sõltub rohkem, et metsas ikka puid oleks ja oleks mida ahju alla panna, aga noh, ega on ju veel erinevaid, on ju maakütted võimalused ja täna juba päiksepaneelidega noh, salvestada võimsust ja kasutada kütteks, aga eks ta ongi rohkem selline nagu eralõbu juba, et ühe majapidamise küsimus, et sentraalne võrk on üles ehitatud keskmisele tarbijale ja keskmisele tarbijale tiheasustuses noh, on täna ikkagi see trassiküte, et nii ta on.
1: Ja kord sooja hind kallineb, siis nagu sa juba mainisid, ilmselt puudutab ka see ikkagi veehinda mõnes mõttes, sest aga no, külmvesi külmaks veeks, aga inimesed tavad kraanist sooja vett ka lasta, aga see ka ise ennast ja soojana.
0: Jah, põlva vesi tagab liitumispunkti külma vee ja soojendamine toimubki tegelikult maja põhiselt, et majas endas on olemas kortermajades soojasõlmed, mis võtavadki nüüd soojusenergia ja soojendavad majas üles külma vee, et anda tarbijale soe vesi, et see on nagu ka võibolla väga hea, et see teema tõstatasid, et maja ei tule põlva veelt sooja vett, põlva vesi annab ikka külma vee ja majas ehk siis tarbimiskohas toimub külma vee soojendamine soojusest tuleneva soojusenergiaga soojas sõlmes, et kortermajade puhul täiesti selline tavaline praktika. Aha. Aga need, kellel boilerid on, noh, need soojendavad elektriga ülesse.
1: Jah, no see võibolla isegi paljude jaoks kaasa arutud minu jaoks uudis, ma miski pärast kujutasin oma nägemus ette, et soe vesi tuleb kuskilt sealt põlva vee suurest boilerist.
0: Ei tule. Soojus sõlm ja tojutabki, annab kortermajade mõttes, võtab külma vee, seal on vahel soojusvaheti, kus juhitakse soojusenergia soojusvahetisse. Soojusvaheti abil soojendatakse külm vesi suurusjärk 55 graadile ja lükatakse majas ringlusesse. Ja tarbija teebki kraani lahti, tema saab sealt siis kätte selle umbes 50-55 kraadi vahemikus kuuma vee.
1: Nii, sellepärast, et mul just kummastus peas siin, meil oli hiljaaegu üks Islandi teemaline saade daam, kes teeb Islandile neid ekskursioone ja ilmutas hiljaaegu raamatu Minu Island, seal on kuskil 70 kilometrit Reikjavikist on üks auk maha sees või mille otsa on siis torud pannud, sealt tuleb 100 graadine vesi ja see kütab mööda torusid kohe Reikjavik ja noh, ta piisavalt jahtub tee peal maha ja nemad saavad kuskil 6-70 graadise vee kätte, et ilma keegi peaks seda soojendama kuskilgi.
0: Noh, need on need eri piirkondade ilud ja võlud, et meil sellist allikat ei ole, kust võtta seda soojusenergiat maapõuest, et peame hakkama saama selle taristuga, mis meil on, aga paslik siin maha öelda, et võib ju küsida, et aga miks me ei lähe üle näiteks hakkepuidule, on ju, ka väiksemates katlamajades, et sellise nagu lihtsalt mingi objektiivse rusika reegliga öeldes, see oleks suurusjärk miljoniline investeering ja ega see kõik kandub investeering küttehinda, et noh, keegi ju maksab ta kinni, ehk tarbija maksab kinni, et neid investeeringuid ei olegi mõistlik teatud mõttes teha, sest see lööks hinna nagu nii teatud mõttes üles ja me ei tea kunagi, mis teeb ka hakke, et ma arvan, see selline balanseerimine põlva valla näol, et on meil suur piirkond mitme kütte liigi peal, väiksemad on siis võibolla selle gaasi peal, see on täna optimaalne hoida. Äärmisel juhul võibolla kas katlaid efektiivsemaks muuta või ka siis tõesti selles noh, mingis sellises piirkonnas siis ka tuua lisaks gaasile võibolla hakke juurde tuleviku perspektiivis. Aga need on kõik strateegilised otsused, soojus on hästi juhitud, sealt tuleb meile vajalik info ja Põlva soojusnõukoguga tegelikult järgmisel nädalal maha istub, et arutame tuleviku plaane.
1: No räägime natuke teedest ka. No Maris viimati käis ütles, et uuel aastal raudpolt hakatakse need kahte kergliiklusteed ehitama, aga ega ma nüüd selles väga 100% kindel ei ole, sest äsja ju oli selle teemaline rahade kärpimine. Kuldar Leis kukkus keerutama pressikonverentsil, kui ta kest küsiti, et no kust koha pealt siis need rahad ära võetakse, et kuhu teedele jätku, et ta ei tahtnud üldse mitte ütelda, et keerutas vastusest kõrvale, ei saanudki selgustega, noh, ma siiski eeldan, et kui tema on Põlvama mees, äkki ta kuidagi saab ikka niimoodi teha, et neid rahasid siis Põlva valla käest ära ei võeta.
0: Kergliiklusteedes nüüd saab öelda, et Põlva-Rosma vaheline kergliiklustee kogu ulatuses on töös. See juba on töös. Ehk siis terasem silm märkab juba puudel oranse riste, mis näitavad raadamistööde ettevalmistust, piirnevad maaomanikega järjest suheldakse ja leping on allkirjastatud, kõik rahad on selles osas lukus eraldatud. Mina olen istunud ka üle laua ära esimesel töökoosolekul, kus me panimegi paika järgnevad protseduurid ja lühidalt öeldes ehitaja sõnad olid, et järgmist kooliaastat saate kindlasti alustada uue kergliiklusteega. Et tema plaan on niimoodi, et Põlva-Rosma vaheline kergliiklustee, mida on oodatud võib-olla 5 aastat, rohkemgi planeeritud. Raadamistööd metsaosas sellel aastal, kui ilm kannatab, siis ka muldkeha tööd väljakaeved tagasitäited aluskihtides sellel aastal, siis jätada talveks tahenema ja sügisel minna töödega kevadel minna töödega edasi, kui ongi muldkeha saanud oma vajumised teha ja siis juba valgustused, asfalteerimised ja sellised spetsiifilised kergliiklustee tööd. Aga siin Põlva-Rosma puhul kinnitan, allkirjad on all, Põlva on rahad eraldanud, Transpordiamet on rahad eraldanud ja mina istusin üle laua, kõik vaatasime üksteisele rõõmsasti silma ja ütlesime, et teeme nüüd algust ja järgmiseks aastaks on see valmis. Teine kergiliiklustee ehitus, mida tänane Põlva vallavalitsus on lubanud koostöös volikogu otsusega, on Ahjalt Kärsa suunas 1 kilomeeter ja sellele on samamoodi olemas riiklik toetus, mis on suurusjärku 200 000, otsus on olemas, ehk seda raha ei võta keegi ära, see on toetuse otsus juba taodeldud, ta on meil olemas. Ja 100 000 on vallaeelarves planeeritud, selle kohta on volikogult meil küsitud, kinnitus, volikogu on kinnitanud, et me võime seda 100 000 kasutada ja vallavanema eestvedamisel on see planeeritud ilusti 2027 aasta ka eelarve strateegia koostamisel, ehk siis ka sellel lõigul on rahad olemas, minu ehituse planeerimise osakond juba valmistab ette samme hankeks. Me tahame see aasta ära hankida, viia läbi juba hanke, et oleks ehk võimalik samamoodi tööde teostajal sõltuvalt talvest, võib olla mingid tööd juba ahjal ette valmistada ja lõpptähtaeg on jällegi täpselt sama. 1. september 2027 peab olema hiljemalt valmis ahjalt 1 kilomeeter kergliiklusteed Kärsa suunas.
1: Et siis saavad Kärsa lapsed ja lapsevanemad mööda kergliiklusteed ohutult koolid tatsata või mis moodi?
0: Tee on 1 kilomeeter, nii et ta läheb välja selle osani, mis täna projekteeritud on. Kui sa räägid Kärsa kui ristist, siis ristini on veel 2. kilomeeter minna. Et see päris sinna vana, ehk oligi kõrts või mis seal see nurga peal, noh, ühesõnaga Kärsaris sinna välja täielikult veel ei jõua. Ehk siis, kui ahjalt, ütleme, nüüd Räpina poole sõita, ta võtab ära selle kilomeetri alates tanklast, kus nüüd ongi kõige aktiivsem, kus ta jagunebki erinevate harkteede peale ära, seal on need põllumajandusfirmad, kus on hästi palju ka liikumist maante ääres, noh, tulenevalt töölistest, aga ta ei lähe ta Kärsani välja. Ma alati ka ütlen seda ja seda on ka, noh, projektis igal pool näed, meie lahendame ühe kilomeetri Kärsa suunas, võibolla hakkame võibolla lähiaastatel projekteerima ka tõesti sealt edasi veel, aga see on kaugem muusika, et ma tahan väga selgelt öelda, üks kilomeeter sealsest Olereksi tanklast Kärsa suunas saab olema see lõik, mille pingutuse meie praegu ära teeme.
1: Aha, ja no see on siis põhimõtteliselt ikka selleks, et saaks inimesed liikuda sporti teha, mitte selleks, et keegi turvaliselt koju jõuaks või?
0: Ei, ikkagi seal on selles lõikudes neid kõrvalteid, mis lähevadki ahja küljal olev, noh, tehnoaladel toimub aktiivset tegevust. Samamoodi minu poolt nimetatud, seal on ju põllumajandusettevõtted, nad ongi kohe seal tee ääres, et neil on tegelikult väga palju isikkoosseisu, eriti hooajati, kes käivad ju ahjale, et nemad liiguvad peaasjalikult jalgsi ja jalgratastega, et see ikkagi annab suure plussi liiklusohutusele, aga tõsi, ta loob ka sellise sirge üsna väheste takistustega kilomeetrise lõigu, näiteks kus on võimalik noh, rullsuusatada või jooksjal, kes tahab nagu turvalisemalt natukene tempojooks teha, on ju, et ikkagi et ta loob juurde ka sportimisel ikkagi arvestatava lisa.
1: No, see tuleb siis ikka Olereksi poole teed, jah?
0: Jah, see tuleb Olereksi poole teed, just, jah.
1: Ja, siin putkades elavad ukrainlased saavad ka hästi liikuda.
0: Absoluutselt, ja noh, ka ahjalt inimesed, kes võibolla tahavad ka liikuda kas või oma lastega, näidatagi, kuidas maasikas kasvab või noppidagi mõne maasika, et noh, täna sinna maante äärde minna, tõsi, seal tõmbab küll mingil ajal 70 peale, aga noh, nüüd olen sõitnud maanteeratast, ma olen seal üsna palju sõitnud, ega ta meeldiv ei ole, jalakäijad noh, mulle ka ei meeldiks seal täna käia, et ta on ikkagi ahja mõttes üks aktiivne lõik. Just nimelt see kilomeeter, ta on aktiivne lõik.
1: No jah, pealegi sõida seal ju ainult kohalikud inimest või Tartu Räpina vahet vooriv rahvas ka ju liigub seda.
0: Jah, ta on ka veoautodel üsna aktiivne kasutus ja ahja puhul, noh, kui korraks sinna põiklesime, siis kas nüüd juba on töös, ei olegi ja sinna poole nüüd kaks nädalat läinud, et tegelikult ka ahja kooli juurest nüüd, mis tee tuleb kohe Räpina maante peale, Räpina Tartu maante peale, sinna koos või tähendab transportiameti eestvedamisel lahendatakse ära ka ülekeegu rada, mida senini ei ole olnud, et varasemalt kooli õpilased, kes käivad kauplusesse või lähevadki sinna teisele poole teed, on pidanud sealt risti müüri juurest kuidagi üle jooksma, siis see kaua oodatud noh, selline arendus, vähemalt transportiamet on meile kinnitanud, et läheb ka töösse ja käesoleval aastal, et ma ei teagi nüüd, kas nad on jõudnud juba alustada.
1: Ja vahel võiks väikse nuti tänavaga teha, ühest otsast teise ja keskmist kiirust mõõta.
0: Noh, ütleme niimoodi, et oleme ju ära pilootinud nende keskmise kiiruse kaamerate temaatika. Mina isiklikult leian, et see nutide pool, mis puudutab siis valgushoiatusi, kas siis juba need valgustatud märgid või vilkuvad tuled aktiivse nagu linnatänavate just jalgsi kasutajana või jalgarattaga, ma ütlen, et see on hea lisa. Täna keskmise kiiruse mõõtmisega omavalitsuses minul vähemalt oma sektoris pole olnud mitte midagi teha. Olen ka küsinud seda tegelikult väga selge sõnaliselt piirkonna politsei esindajalt, et kas teie nende andmetega nagu päriselt ka midagi teete, siis noh, ei saa tema sõnu võtta suust, aga ega nad suurt ka selle infoga midagi ei tee. Aga vaatamata sellele, põhimõte, see on siia ehitatud, hooldame seda, hoiame töös seda, aga ühtegi arendust vähemalt praegune koosseis selle nutitänavaga seonduvalt midagi ette ei näe. Et avalikkuses tekitas ka see arutelu, et aastane hooldus on 6000 eurot, see on valla eelarvest, aga kui lugeda kokku tegelikult käia korraks, meil on ka üle 10 mõõtepunkti, kui me jagame selle 6000 eurot näiteks 10-ga saame me juba 600 eurot ja kui me jagame selle iga kuuga ehk 12-ga taandub see tegelikult, et see on suurus järk võib-olla 50 eurot mõõtepunkti kohta igakuiselt, noh, ega ta nii suur summa ei olegi ja ega me ei saa siin mõõta, et kas need tuled nüüd on päästnud kellegi elu. Noh, me saame ainult nentida, et õnneks meil ei ole raskeid

0: aga jah, hooldama asju peab, põhimõtted. Kui ta on olemas, hooldame.
1: No jah, keskne kiirus niisama oma huvides on päris põnev, et kui täpselt õnnestub 50-ga läbida see põlva, et sa oled mõnikord sõitnud, ma olen rekordi püstitanud, nii et punasse läheb ikka või?
0: Ma saan öelda, et ma olen seal punast numbrit näinud, olen ise olles roolis ja olen ka kõrvalt näinud, aga minu need punased numbrid on tõesti tulnud seal, jah, 1-2 võibolla on üle olnud, eks ole, see on, ma arvan, teatud selline teatud loomulik elu, millest me räägime, aga tegelikult ma olen ka näinud seal 60 ja pluss keskmist numbrit, siis ma ja üsna rahulikul autol siis tegelikult paneb kulmu kergitama küll, et see tähendab, et see sõiduk kuskil tegelikult ületas meil selles samas piirkonnas märkimisväärselt kiirust ja ma ei räägi operatiivautodest, et ma liigun tänavatel väga palju ja ma kutsun üldse inimesi üles, liikuge tänavatel, et siis te oskate ka rohkem kommenteeri, mida näete, mis toimub teises põlva otsas, et mingi igapäevaselt käige, leidke see aeg ja kõndige või sõitke rattaga, et me vaatame siis hoopis teise pilguga seda põlvat, et
1: no jah, see keskmine kiirus jah, aga näiteks siin suveõhtut veel ju samas ringtee peal need sajaga paarutavad pemmid ja mootorattad praktiselt iga õhtu nähtu, siis ma olen imestanud, et miks politsei nendega midagi ette ei võtta, siin oleks ju niisugune hea rammus koht, et selle asemel, et neid püüda, vahepeal peitutakse siia kuuse taha ja mõõdetakse siit teise ringi pealt tulevate kiirust, et kas on 50 ikka või on äkki 55, et see on hea panna rahunemispeatusele natuke.
0: Eks iga üks juht peab oma võimeid hindama roolis või mootorratta peal ja ma arvan, et politsei oma ressurssidega tegutseb nii, nagu talle need ülesanded püstitatud on. Küsimus minule, et miks politsei võibolla teeb järelvalvet nii nagu ta teeb, ma ei ole kõige õigem inimene vastavad, ma arvan, et meil on piirkonnas hea politsei juht, eks ole, tegelikult Kalle Valliga me erinevates küsimustes koostööd teeme, liiklusjärelvalve ei ole nii spetsiifiliselt nagu oma valitsuse ikkagi laual, et me peaksime nüüd ka sinna sekkuma või hakkama kuidagi neile õpetama, kuidas meie vallavalitsusest näeks liikluskorraldust, aga kuidas nüüd öelda, et ühtepidi nõustungi sellega, et liikluses peavad kehtima normid ja kindlasti ei ole mingit pidi aksepteeritav linnaliikluses 100 kilometrit tunnis sõitmised täiesti nõus. Teisalt vahepeal õhtune see kummivilin nagu tekitab sellise hea déjà vu, et õnneks veel on ilmselt neid, kes oskavad, et kuidas tagaveolisel autol ikkagi saab selle tagasilla nii settida, et üldse tagaratas ringi käiks ja on neid tehnika huvilisi noori, eks ole. Et loomulikult ei ole õige koht linna tänav, kus oma nagu oskusi näidata, aga teisalt mina väga hindan neid, kes võibolla oma hobi natukene on sättinud veel sellistesse ka tehnilistesse valdkondadesse ja auto- ja motosport kindlasti on sektorid nendest. Eile tulin mina oma jalgrattaga maante pealt, kui krossi rajal ma vaatasin, kuidas iga teine tegi hüppe peal siukesi lende, et ma vaatasin, et votkus on ikka veel mehi ja naisi ja ka väikseid lapsi jäänud, kes putitavad neid tsikleid, teevad krossi, et eks me peame leidma siin tasakaalu, et aksepteerima inimesi nagu nad on, aga selle kommentaari mõte ei ole kuidagi aksepteerida linnas sajaga sõitmist, et ärge saage sellest valesti aru, et
1: no ikka suvel näed, kui kuskil suhtsid itselt asfali peal on keegi teinud neid 8 poog, neid hulga kummimustrid sinna maha jätnud, siis ma ikka ise ka mõtlen, et on ikka osavad tüübid küll, mitte et ma seda nüüd heaks kiidan, et võibolla öösel, jah, kui tõesti liiklust ei ole, et siis võib seda harrastada, et kus nad sinna tee peale püsima jäävad, sa oskaks teha niimoodi?
0: Ma ei oskaks, sest minu sellised autod, millel oli tagasild niimoodi ära reguleeritud, jäid sinna ligemale 15 aastat tagasi, kui veel tagaveoliste Volvo

0: Ford'e, Mersu'de ja BMW-dega sai omal ajal sõidetud, aga minu jaoks on ka ikkagi ta natukene nähtus omaette ja näitab ka seda, et tegelikult see on ikkagi oskus tehnikat käsitleda, seda jõudu, mis seal tagarattasse tuleb, eks ole, et igal mündil on kaks külge ja mul hea sõber Mairolt Sippul, Põlvama mees muide, eks ole, korraldab väga aktiivselt täiesti selliseid legaal või noh, on üks korraldajatest väga legaalsetes kiirendusvõistlustes, erinevates hobiautode võistlustes, maasturite sellistes organiseeritud sõitudes, et kõike annab teha tegelikult süsteemselt, kontrollitult, noh, võibolla paljud ei teagi, et meie enda Põlvama mees Mairolt Sippul on seotud Põlv või meile lähimalt näiteks Tartus ametliku kiirendusvõistluse korraldusega, mis käibki seal Tartust selle Räpina maante suunal, et noh, asju annab teha tegelikult väga ilusti ja mina ütlen, et Põlva võiks olla avatud sellistele variantidele, et miks mitte ka meil teha asju noh, organiseeritult järgmine, ma ei tea, hobiautode show võiks olla, kus on sadu autosid, miks mitte Mooste mõisas, miks ta peab olema Sangaste mõisas, on ju, et noh, see on tegelikult aktiivne grupp noori, tehnika huvilisi, kes noh, tegelevad oma hobiga ja meil tegelikult ametlikeks kiirendusteks on siin tegelikult neid teelõike küll ja veel, et noh, ma arvan, et kui meil oleks need ametlikud väljundid, siis võibolla ka need, kes noh, praktiseerivad ennast mitte ametlikult siin tänavatel, võibolla nad suhtukski natukene nagu noh, lugupidavamalt ka selle noh, linna osas, et noh, antke meile ka võimalik koht, kus ametlikult seda asja teha. Aga noh, taandub inimesteni, et eks ma peangi jah, Sippul aga rääkima, et kuule Põlvama mees, et tule korralda, no mõni meilgi, et kindlasti ma selle üleskutse talle teen, et
1: no, miks mitte, jah, et kiirendusvõistus oleks täitsa äge või mingisugune autode show, aga sa oled ju vanas sõjamees ka ja praegu ilmselt Kaitseliidu mees ja siin ikka siin paraadide ajal on näha hambuni relvastatud, et kui vabe välja ei paistaks, pruuviks äragi tunda, kes see mees seal on. Aga ma ei tea, kas see on ka mingisugune hobi, juhtus eelmisel nädalal umbes nädal tagasi siin Põlva valla territooriumil Hatiku järvest vastu mingi 300-400 meetrit mööda RMK teesid, käisin seal seenekest korjamas ja siis vaatasin, et see ei ole eriti, et lähen auto juurde tagasi või vastu mingisugune maht universaal ja pisike mikrobuss. Ja siis jõudsin auto, niis võttis mingi 2-3 minutit aega, siis hakkas metsa vahel järsku virmus automaatidest tulistamine pihta, et andis seal 10 minutit valangutega tuld, et äkki sa tead, mis harrastus see niisugune on.
0: Ma konkreetselt seda Hatikut sulle kommenteerida ei oska ja võibolla ei olegi paslik detaili siin kommenteerida, aga tõsi, Põlva on hästi kaitstud, seal annab oma panuse Põlva Kaitseliit, samamoodi tegelikult erinevad riigikaitsega tegelevad üksused meie ümbert, Põlva on harjutuskohana atraktiivne nii Tartu kui Võru suuna siis kaitseväe üksustele ja eks ikka neid õppusi aset leiab, aga
1: see oli õppus mingi või?
0: Jah, need on ikkagi õppused ja sellist nagu sa kirjeldadki, et just nimelt pigem liigutaksegi erasõidukitega mahtuniversaalidega, see on tegelikult jälle asi, mis näitabki, et me peame ka osas käima ajaga, et selline aeg, kus kolonnid liiguvad mitmekümneid veoautosid, 50 meetriste vahega Ukraina sõda näitas ära, kuidas sellised Venema kolonnid puruks peksti, kui nad sisse tulid. Need pommitati lihtsalt puruks, töötab hajus kaitsetegevus ja ikkagi sellist väiksemate üksuste, kes liiguvadki siviilisõidukitega ja käivad täidavad oma missioone või noh, ülesandeid. Et see on täiesti normaalne osa harjutusest.
1: Et nad ei oleks võinud mind hoiatada, äkki ma oleks nii ära ehmatanud, et sinna sama koha peal ära minestanud.
0: No ilmselt jah, ma nüüd jään selle Hatiku piirkonnaga vastuse võlgu, tegelikult üsna palju ka omavalitsusena me ikkagi proovime neid teavitusi teha, nii kui meile, noh, meie osas pöördutakse, et et on õppus tulemas, siis me selle teavituse teeme, et tõsi, ega noh, see teavitus võibolla ongi üsna abstraktne, et selles öeldaksegi, et tegutseme, noh, ma ei tea, ahjalt kuni põlvani ja noh, võibolla ma ei teagi, inimene, kes elab haitikulega, ta väga hästi ei eeldagi, et noh, et mis, kuidas see minu siis metsatukka võib tulla, aga üldiselt need teavitused tehakse, et pigem tehakse hästi, et ma arvan, et sellele ka ikkagi oli ta teavitus olemas, aga nad võivad ka olla jälle kuu aega varem ja noh, nii nagu need teavitusnõuded on tolle aja peal on meelest äragi läinud, et valla kodulehel või kuskil võibolla hõigati maha, et mingi õppus on.
1: No ma isegi mõtlesin, et ma enne kuulsin nagu peakohal mingi drooni pininat ja suminat ja näinud küll, et kas võibolla, et nad üritasid siis drooni alla tulistada või lastiga paupadroonitega.
0: Ma arvan, et olukord, kus oleks tegelikult midagi alla tulistatud, sellest oleks me omavalitsusena teadlikud, et droonide kombineerimine harjutustes on täiesti normaalne, neid kasutatakse ikkagi tegeliku olukorra lahingupildi imiteerimiseks, ehk siis kui on üksus, on drooni üleval. Ehk siis kui on kaks üksust, eks vastane ka, siis saab alati öelda, et vähemalt kaks drooni on üleval. Et sealt enne läheb droon ja siis läheb tavaliselt jalavägi.
1: Aha, kui siit droon üle põlva ja üle Rosma lendas ja üle siit puuri veel ja hävitajad takka tulid, sa ka kuulsid, tuli sul niisugune mõnus desa vuu tunne peale, et oled üle sõjatandrile sattunud.
0: Tead, mul on hea meel lihtsalt kuulda, et need hävitajad ka ikkagi liiguvad, et kindlasti see, et me oleme Venemaa piiri naaber, ei muutu lähiajal ja me peame sellist võimalike ohtudega ikkagi nagu teatud mõttes nagu harjuma, et tehnoloogias tuleb ette erroreid ja mõni droon ära eksib Eesti territooriumile. Eks sellega tegelevad vastavad üksused ja ma arvan, et tuleb lihtsalt jälgida, kuulata seda, mida riik ütleb ohuteavituses. Riigil on siin see teavituskohustus ja olla ise lihtsalt ka nagu selge mõistusega asja juures, et kui ikka kuulete punnvõrri lendamas taevas, siis see ei ole ilmselt naaber punnvõrriga taevas, vaid see on droon ja kui ongi punnvõrri heli ikka taevas, siis see on suur droon, see ei tasu ilmselt päris kuskil õue peal teda vaadata, sest tasub minna tuppa vähemalt nelja seina vahele ja rahulikult kas või panna AK tööle ja vaadata uudiseid või süüa õhtust, aga mitte siis tõesti kõige avatuma koha peal kuskil vaadata ja riskida, et see droon võibki teatud juhul ka alla tulla, et õnneks neid ei ole elukondlikes hoonetes niimoodi Eestis praktikas alla tulnud, et nad on ju põlla peale ikkagi tulnud üldiselt alla või siis alla võetud.
1: Ma teid suvita, kust ikka õhku lastakse, kuskid siit mere pealt on selge see, et ei saa ju Ukrainast tulla oma punnvõri mootoriga siia.
0: Ei, tulevad ikkagi.
1: Tulevad.
0: Need on ikkagi, ma võin natukene nagu selgitada ühte sellist ühte versiooni või ühte nagu loogikat, kuidas droon, kuidas ta saab ära eksida Eesti territooriumile. Lühidalt neid droone kontrollib täna teatud segmenti juba tehisintellekt, kellele antakse ette üsna konkreetne siis käsk liikuda punktist A punkti B trajektoor, eks ole, ja see läheb teele näiteks suurema emadrooniga. See emadroon nüüd kannab edasi seda ründedrooni ja teatud hetkel aktiviseerub hoopis ründedroon, emadroon tuleb tagasi ja hakkab see efektiivsem näiteks ründedroon liikuma. See on üks lahendusi. On ka spetsiaalsed droonid, mis lendavadki juba nii kaugele puhtalt oma siis selliste energiaallikatega ja probleem tuleb sisse selles, et nad suhtlevad pidevalt mingit andme liikipidi internetis selle drooni saatjaga. Kas siis see on otseside või läbi satelliidi ja Starlinki väidetavalt kasutatakse üsna palju ja nüüd kui me selle side on katkestatud, toimubki häiring, näiteks venelased häirivad ära Ukraina droonid, mis lähevad siit ütlema piiri pealt,

0: nende alades, võib-olla isegi puhtalt isegi Venema territooriumil, aga näiteks meie alade lähedal, siis see droon, viimane info on tal antud kätte, noh maakeeli öeldes, 100 meetrit või 100 kilomeetrit veel otse, siis keerad näiteks 30 kraadi paremale, siis 15 kilomeetrit veel otse ja siis keerad nokka alla ja plahvatad selle hoone pihta. Nii, tal on see info olemas, aga nüüd, kui ta ei saa ühendust selle mõjutusega, et näiteks tuul, täiesti mõjutaja, tuul kannab seda trajektoori valesti, siis ta ei suuda ennast ära uuesti koordineerida, sest tal ei ole seda värskeid andmeid, et kuhu ma nüüd kandunud olen, eks ole. Või siis suudetakse noh, mõjutada üleüldiselt seda signaali, et ta teebki mingi lolluse, keerab teatud kraadid valesti ära, läheb segamine. Siis, aga võtame selle välise mõjutaja, ehk näiteks täpselt see tuul või kuidagi on suudetud tal antud suund, et mitte ära, et mine ikka 100 kilomeetrit veel otse, aga tegelikult ta nokk on juba keeratud Eesti peale. Ja tema on endiselt oma viimases info väljas, et ma pean 100 kilomeetrit otse minema ja siis keerama võt, nii palju kraadi ja siis potsatama alla. Aga kuna ta ühendus on katkestatud, ta ei saa värsket infot, kus ma asun kaardi peal, siis ta lendabki siin Eesti kohal rahulikult edasi vastavalt oma etteantud käsuga. Ja see nii kaua siis, kui tal see ühendus taastub näiteks või noh, kui seda ei ole täielikult ära rikutud, siis ongi moment, et nad võivad oma trajektoorile tagasi minna, aga teatud juhtudel noh, ongi nad nii ära mõjutatud, et tema drooni eelprogrammeering arvab, et ta rahulikult täidab õiget eesmärki ja suundub Venema poole. Et see on üks variantidest. Tegelikult on see maailm hästi lai, ma jällegi ei ole nii detaili kursis, aga jah, nagu sa nimetasid, et oma nagu positsioonist praeguses kaitseliidus ma teatud sellise elementaarse nagu taktikalise infoga püüan ennast ikka kursis hoida.
1: Aha, äkki sa tead, kas Eesti on mõne kasutatava drooni valmis ka saanud või me need tehased siia planeeritud ja asju kõik on lubanud teha, aga keegi pole midagi näinud veel siia maani.
0: Eesti eraettevõtlus on nii lendavate droonide kui maismadroonide sektoris sees ja maismadroonid on aktiivselt kasutuses lahingutegevuses Ukrainas testimistel. See ei ole saladus Milrem Roboticsi maismadroonid ja minul teadaolevalt kindlasti erinevate drooni, noh, lendavate droonide siis valdkonnas ja Eestis toodetud põhimõttel droonid tegutsevad ka Tandril.
1: Nii, no me kaldusime peaaegu sõjatemaatikasse nüüd, aga üks asi, millest sa kindlasti tahtsid rääkida, on veel üks niisugune suhteliselt suurejooneline projekt, mis põlva vallal meeles mõlgub ja kui paar päeva varem sa mulle sellest rääkisid, siis suure õhinaga, et kavatsete siin mingisuguse tööstuspiirkonna luua või mis see täpselt on?
0: See on praegu ettepaneku tasandil, ehk siis me tahame tõesti pakkuda välja tänasele ka volikogu koosseisule selle, et Põlva oleks nüüd valmis planeerima lähima sellise 10 aasta perspektiiviga järgmis terviklikku tehnoala. See tähendab seda, et kui praegu me püsime küllaltki palju raamides, nagu me noh, nõukogude ajast oleme selle tehnoalad võtnud, et ongi meil kekipiirkonnad, on meil viimakombinaadis, linavabrik on täielikult muutunud, seal ei ole enam, eks ole, väga selliseid noh, suuri tööstusalasid, aga me ei ole ka kuugile niimoodi täiendavate piirkondadega tegelikult üldse võimalustki annud, et kuskil ettevõtlusega tegutseda, siis mõte liigub, ettevalmistused käivad, et tulla lagedale siis plaaniga, et Põlva ümbruses suurusjärk 20 hektarit näha siis ette planeeringuga täiendava, täiesti eraldi seisva tehnoala loomist, mis võimaldaks siis perspektiivis sellist ligemale 20, noh siia sinna sõltub, kui suuri alasid mingi ettevõtlusvorm tulevikus vajab, aga suurusjärk 20 ettevõtlusala loomist. Mida see tähendab nagu praktikas, et tuleks ära planeerida, ära menetleda, läbi rääkida kogukondadega, läbi rääkida elektrivõrgu valdajaga, et tema saaks teha planeeringuid, läbi rääkida maaomanikega, erasektoriga ja täna juba ettevõtluses tegutsevate valdkondade esindajatega, kuhu kõige logistiliselt parem oleks seda planeerida, et see võimestaks täna ettevõtlust Põlvas. Miks seda teha? Sest ettevõtluse raha töökohtade najal ehitub kogu järgnev süsteem omavalitsuses üles. Kui ei ole ettevõtjaid, ei ole palgaraha. Kui ei ole palgaraha, ei ole töötajaid. Kui ei ole töötajaid, ei ole vallakodanike, nende lapsi, lapselapsi, külastajaid ja tugiteenuseid. Kõik taandub lõpuks ettevõtlusvormile ja siin on Põlval väga suur samm minna, sest toome Võru näidet. Võrus on tegeldud süsteemselt ettevõtlusalade kasutusele võtuga. Seda me näeme endises Võrukivi piirkonnas, kus on laiendatud ettevõtlusala. Seda me näeme Võrus, noh, maakeeli soodena või Võrusooseks ole, kus täiesti uued ettevõtlusalad võeti kasutusse. Planeeringud võtavad kaua aega, aga täna on nad seal, et on valmis lahendused, kuhu ettevõtja saab maa osta. Ta teab, et ta võib sinna näiteks püstitada kaks hoonet kõrguses, ma ei tea, 8 meetrit ja täita krundi 70% ulatuses. Noh, need on lihtsalt suvalised näited, aga ta ei pea aastaid tegelema planeerimisega, sest ettevõtluses mängib rolli see, et sa turusituatsioonis suudad kiirelt tegutseda. Kui täna on mingi situatsioon, ajaauk, on nendeks näiteks Euroopa Liidu rahastus mingile tööstussektorile, põllumajandusele, toiduaine tööstusele, siis ettevõtja peab kasutama seda nüüd ja praegu. Temal ei ole aega 2-3 aastat kõigepealt menetleda, teha mingeid suuri planeeringuid, et üldse saada maalapile õigus hakata midagi projekteerima. See kõik eeltöö peab olema omavalitsusel, oma territooriumil niinimetatud varnast võtta, et kui ütlebki näiteks, ma ei tea, loomakasvatusfirma siin, et aga ma ei tahagi enam seda liha saata näiteks võt kaugele kuhugile pakendamisele, ma tahaks selle teha siia, on ju, koha peale, et loom tuleb lähedalt ja näiteks ka jõuabki pakendisse Põlva inimeste kauplusesse ilusti siit samast Põlvast, siis täna selliseid alasid võtta ei ole. Neid alasid, kus tegelikult teha märkimisväärselt mastaapset ja tulusat siis kas tööstust või ettevõtlusvormi nagu tootmissektoris ei ole. Kõige ehedam näide on, vaadake edukat Põlva Arkwoodi, milline peab olema üks tulus ja hästi toimiv kompleks. No ta ongi, ta istub praktiliselt ju aktiivselt arenem 75% keki territooriumist, võibolla ma panen protsenti, see näitabki ära mastaabi, mida üheks nagu majanduslikult maailma mõttes efektiivseks alaks meil oleks vaja ainult juba ainuüksi ühele ettevõttele. Ja see on nii sisuline muutus, et kui me ühiskonnana hakkame aksepteerima seda põhimõtet, et raha ei tule panga automaadist ka kohalikul omavalitsusel, kes peab kooli pidama, vaid see tuleb töökohtade abil, see tuleb kohalikust ettevõtlusest, siis kui me selle põhimõtteliselt murdepunkti enda jaoks ära teeme, et me peame soodustama ettevõtlust, kaalutlusnorme, kus meil on see, et sõna sees, et kohalik omavalitsus võib kaaluda nii või naapidi, siis ma arvan, et teatud mõttes me peamegi teraviku kaaluma ettevõtluse kasuks. Loomulikult, proportsionaalselt, mõistlikult, arvestama kõiki asjaolusid. Aga kui mina oleks ettevõtja, kellel täna Põlvaga ei ole mingit seost, ja tuleksin Põlva laua taha ja ütleks, et kuule, mul oleks vaja 5-hektarilist ala, et näiteks siia tuua mingi uus funktsioon, siis meil seda anda ei oleks. Võrul, Valgal näiteks on. Ja see eristabki täna meie situatsiooni naabritega. Ja see on väga tõsine teema, sest see on teema, millega me tegeleme tegelikult meie võib-olla natuke sellise majandusliku ja

0: geopoliitiliselt keerulise probleemi põhjusega, mitte ainult tagajärgedega. Koolivõrgu korrastamine, palgaraha puudus, need on tagajärjed, mis tulenevad sellest, et meil majanduses on siin piirkonnas tõrge. Ja need valdkonnad ei saa olla minu hinnangul ka midagi utoopilist. Loota, et siia tuleb, ma ei tea, täpselt nagu ma ütlen, Silicon Valley-laadne tehnoloogia park, kus hakatakse järski kokku panema kõiki Apple'i arvuteid või mikroskeeme ettevalmistama. Tegelikult vähe tõenäoline. Need on sektorid seal, kus on see teadmine ülikoolidel lähedal, nendega piirnevad, eks ole, omavalitsused, energeetika jaoks on oma piirkonnad, meil on siin põllumajandus, toiduaine tööstus, puidu väärindamine, need, mis meil traditsiooniliselt siin piirkonnas kõige tugevamalt on sees, tegeleme nende sektorite võimendamisega, loome funktsioone, et tõesti me ei peaks näiteks seda loomaliha või vähemalt oleks see võimalus olemas, et me ei peaks seda loomaliha siit vedama ära kuhugile, vaid meil oleks võimalus pakendada ka Põlvas. Need on töökohad. Kui me näiteks ka suudame kanamunast teha Põlvas midagi rohkem kui ainult kanamuna, siis see tähendab töökohtasid. Täna viiakse see kanamuna, see on üks näide, eks ole, viiakse siit minema ja kõik produktid, mis kanamunast on võimalik teha, see raha ja töökohad on mujal Eestis. Aga logistiliselt võiks see paikneda siin. Metsanduses samamoodi, meil on raudtee olemas. Kui vanasti oli see äär täis puiduvirnasid, siis täna mingil põhjusel, loomulikult seal on ka mõju selles, et Venemaaga on piirid kinni. Aga need virnad on üldiselt tühjad, harva, kui seal midagi laaditakse. Et ma arvan, et see on põhimõtteline otsus. See võib päästa Põlva valla sellist pikaajalist jätkusuutlikust, aga see nõuab ka ühiskondliku kokkulepet. Kas on see Mammaste suund, Tartu suund, raudteega lähenus, Peri, Aarna, me ei oska tänased öelda, seda ei pea valla valitsus välja leiutama, aga initsiatiiv, et me oleme valmis planeerima, olema koos ettevõtjatega ja tõesti kaaluma, et kuidas tuua Põlvasse sadu ja sadu töökohti juurde, mitte enam mõelda, et kuidas meil üks töökoht läheb ära või mingi riigiasutuse kaks töökohta lähevad poole koha peal, vaid me räägime teistest mastaapidest. Ja kui seda plaani ei ole, kuidas sadu ja sadu töökohti tuua Põlvasse, siis me teeme midagi valesti. Täna see plaan on vähemalt nüüd selle lühikese aja jooksul, me oleme saanud aru, et meil puudub selline ettevalmistus, võimekus siia üldse töökohti pakkuda ja me peame sellega alustama. Ilmselt tänane koosseis ka kõige parem, ma räägin koosseisuna tänast sellist koalitsiooni või valitsust, me ei näe isegi kõige parema tahtmise juures lõpprodukti. Aga meie saame alustada selle ja järgmised koosseisud saavad jätkata. Ja suured asjad sündivad koostöös, siin kohal toongi näite, Põlva Rosma Kerg T on sündinud koostöös eelmise vallavalitsuse ja volikogu koosseisuga. Ma olin seal, ma tean, et me tegime need eelotsused ja meie tänane koosseis saab selle teatepulga üle võtta ja realiseerida, panna rahad, lepingud, sest eeltööd on tehtud.
1: Niiko, kui sa süütitavad kõnet pidasid, ma olisin peas ka kõik selle Põlva ümbruskonna suunad läbi käia, et kus suunas siis selline tööstuspark võiks rajatud saada, igale poole on oma teelised, et no vaatame, kuidas see uljas plaan siis tulevikus realiseeruda mõtleb.
0: Just, ja ma arvan, et selle asukoha osas ei pea mitte olema omavalitsuse juhid või need, kes selle niinimetatud otsuse kujundavad. Sellisteks strateegilisteks otsusteks on vaja laua taha saada need inimesed, kellel on A, teadmine, kuidas selliseid asju teha, ja B, võimekus. Ehk me räägime, ettevõtjad, väga suure mastaabiga ettevõtjad, peaksid meile ütlema, mis päriselt maailmas suures pildis toimib, millised tööstused või milline mudel üldse toimib. Me peame laua taha saama riigi energeetika poolelt, ka selle eelkokkuleppe ma olen juba teinud, võrku valdaja vastav inimene ootab meie küllakutset, et arutada üldse läbi, et kus liinide peal oleks võimalik tulevikus elektrivõimsusi tõsta, et see ei saa olla selline poliitika, et võt, tänane valitsus või volikogu või leiab planeeringus, et see on, ma ei tea, tännassilma suund. Noh, see ei saa olla mingi lihtsalt kellegi tahe, et ma tahan sinna. Need peavad olema väga objektiivsetel asjaoludel kaalutletud otsused. Ja ma olen ka valmis selleks, et otsus võib tulla ka see, et Põlvarong on läinud. Ka see on otsus. Et siis tuleb mõelda variant B jaoks ja variant B on kindlasti olemas ja kindlasti on ka C olemas, aga neid ma hetkel siin ei ava. Ja see ei ole minu ainu otsus. Ma ütlen, et meil on siin kaasas koalitsiooni inimesed volikogust, vallavalitsuse inimesed, riigipoolt asutused, kes selliseid strateegilisi mõtteid teevad. Samamoodi ei maini ainult koalitsiooni, ka opositsiooni poolt inimesed, kes võibolla on teistes erakondade nimekirjades tulnud, ka nemad, teatud pistelised isikud, näevad täpselt sama kitsast kinga, mis Põlval on, et see saab olla ainult Põlva valla põhimõtteline kokkulepe, et see on asi, mida me peame hakkama tegema. Vastasel juhul me vaidleme ühe-kahe persooniga, kes vaidlustab kõik need eelnõud ja noh, keeratakse tolmu rohkem üles, kui tegelikult väärt on.
1: Ja siis tuleb kõige lõpuks tüüpiline Eesti kodanik, elanik, ütleb, oi, meie kanti küll niisugust asja tarvis ei ole, nagu Eimela näide siin on, ei tahame mineraal, veetööstust, ei tahame kanala laiendust, üks haiseb, teine võtab põhjavee kõik ära. See variant on ka muidugi olemas veel.
0: Sa tõid välja minu arvates riigi üle see probleemi, ehk siis tõesti see ei ole mitte ausa, isegi nii, et naaber võiks öelda, aga tänane seadus näeb ette nii, et kui me sellise mastaabiga ideesid üldse planeerime, siis sinna võib oma vaide ja arvamuse esitada mees Saaremaalt või proua ka Ida-Virumaalt, ehk lausa nii laia vaatega on sellised planeeringud ja noh, ühtepidi on see meie demokraatia ilu ja võlu, eks ole, et arvamus paljusus, aga teistpidi ma näen sellistel sinu poolt kirjeldatud põhimõtetel seda, et see sama demokraatia, mis me oleme annud, ohustab täna selle demokraatia jätkusuutlikust, et kaaluda üle 2-3 indiviidi isiklik vaade 10 plus aasta perspektiivsetele ettevõtlusvormidele. Eks ta ongi keeruline ja tulebki seal mõista seda indiviidi, aga siin ongi see oma valitsuse roll vaadata tervikut, vaadata Lõuna-Eestit, vaadata kagunurka, vaadata Eestit, vaadata ettevõtlust ja vaadata seda Jussi või Manni, kes tahab minna jätkuvalt ka näiteks vastsekuustes esimesse klassi, et kust meil ikka see raha tuleb. Ja suhtumise küsimus. Ma arvan, et valitsus, volikogu, ma veel kord ütlen, kohalikud inimesed peavad tegema selle ühiskondliku kokkuleppe vastasel juhul, see asi ei tööta.
1: Nii, Rene, sa oled rääkinud siin hoogsat ja huvitavat juttu ja meie planeeritud tund on juba tükmad üle läinud, et äkki siis tänaseks tõmbame otsad kokku ja jätame huvitavaid uudiseid ka järgmiseks korraks, kui sa siit läbi astud.
0: Absoluutselt, püüan jõuda tihedamini sinu juurde. Tööl on kiire, palju projekte on töös ja annan parima, et jälle kui minuni läbi vallavanema on jõudnud selliseid huvitavaid korraldusi või projekte, mille ma pean eest vedama, siis igal juhul, kui treffame kaupluses, lepime järgmise aja kokku ja kui tunned, et loed ajalehest kusagilt midagi huvitavat, kutsu ikka külla, mul on hea meel, kui ma saan Põlva inimestele rääkida raadiovahendusel oma valdkonna teemadest.
1: No, aitüma tulemast.
0: Aitüma kutsumast.
2: Põlva, parim paik Põlvest Põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund.
1: Kaatalve pealinna Otepää tänavaile, Küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Kuku Raadio.

0: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
2: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
0: Ka talve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laadamelu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Toomas Vauri, autorisaade.
5: Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on tubli mees, kes ehitas Eestimaa parima hoiulaenuühistu, selle nimel Tartuma hoiulaenuühistu, Andro Roos. No tere, Andro!
6: Tere, Toomas!
5: No nüüd meedia põmmitab mitte sõnades, vaid tahab isegi kaikaga tagasi tajada, et tuota, kuidas sa oled, kunagi olid tubli mees, 20 aastat, töötasid ühistu heaks, kõik võtsid raha, naelatasid, peeretasid ja nüüd oled sa nende jaoks suur lumtrus. Ja nüüd tuli veel välja, et oled veel mersuga ära virutanud. Mis aasta mersu see oli ja mis mersu see üldse oli?
6: See oli 2020. aasta mersu.
5: Oh, korralik.
6: See oli minu ameti auto põhimõtteliselt, ma ei valeta, viimased 3 aastat või 4 aastat, et ausesti nagu ikkagi põhimõtteliselt nagu noh, niimoodi kasutatuna, vähe kasutatuna omal ajal. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui ma siia Kreekasse tulin, muide oma bensiini eest või oma diisli eest, autosõitis diisli, oma diisli eest, et lihtsalt ameti autoga, siis ega ma ei või plaanin niimoodi, et ma siia Kreekasse jään, et lihtsalt mul on tükkene peatumiskoht siin ja Kreekas ja on võimalik olla ja mõtlesin, et tulen natukene puhkan närve, teen tööd ka samal ajal. Eestis oli ju, ja on ka, ma kujutan, et ikkagi siin Kreekas on päiksepaistelisem ja juba kui hommikul päike paistma hakkab, on rõõmsam üles tõusta ja on rõõmsam probleeme ka lahendada ja neid probleeme ikka ühistul lahendada oli. Nii et noh, tulin siia ja detsembri alguses kujunes niimoodi, et olin sunnitud siis tagasi astuma, muidu järgmine päev oleks mind ametist nagu nii maha võetud. Ja no pärast seda ma ameti autoga enam ei sõitnud. Mul on oma enda auto ka terve elu aeg olnud niimoodi, et tööasju ikka tööautoga ja oma isiklik asju isikliku autoga. Et no siis hakkasid läbirääkimised, et tagasi tuua, aga läbirääkimiste vahepeal, no seal oli see Raudvere võimul ühistus mingi hetk siis Tartu Postimees läks ka laiali, et umbes, et ma olen autoga ära põgenenud, siis ei nimetatud seda ametiautoks, vaid et umbes võtsin liisingusse auto, osamaksed ei maksnud ja panin minema koos arvuti ja dokumentidega. Noh, mingit arvutide dokumente ei ole võtnud, minu käes ei ole ja autoliisingust ei ole ka võtnud, et ikka oma ametiauto ja ühesõnaga sõitsin kodukontorisse ja olen sellest ajast peal nendega ikka kuluaarides kogu aeg arutanud, et noh, et võtke sõnad tagasi, et miks te nagu niimoodi laimate nagu nende asjadega. Ja noh, kui nüüd tuli see nii-öelda uus kohtumääratud juhatus, siis need hakkasid nagu eriti kuidagi nagu pihaselt ja ma nendele ikka samamoodi ütlesin, et palun tulge järgi, auto on tänaval, ütlesin tänava nime ka, tulge, teeme üleandmis vastuvõtmisakti, et mina tahaksin sinna kirja panna nagu selle, et need faktid, mida ma ütlesin, et ameti auto ja et olen pidevalt ka pakkunud tagasi seda autot ja ei ole järgi tuldud ja et olete vale infot levitanud, et fikseerime selle ära üleandmis vastuvõtmisaktis. Noh, nemad ei, ikka see ei ole niimoodi võimalik. Noh, siis niimoodi asi jäigi, mingi hetk jäi nagu vaikusest ja kunagi paar-kolm nädalat tagasi nad siis öövarjus viidid minema, et olid ise võtme teinud, kuigi ma oleks valmis võtmega üle andma olnud, lihtsalt oleks tahtnud üleandmis vastuvõtmisaktis fikseerida selle, et nad on vale infot levitanud ja peaksid selle ümber lükkama minu suhtes, aga noh, ilmselt seda nad teha ei tahtnud ja siis viisid öövarjus minema ja kui Eestisse jõudsid, siis kirjutsid Delfis ja kus nad iganes kirjutsid mingid artiklid ka selle asja kohta, kus ikka seda vana jama edasi raiusid. Nii et noh, mina võtan seda nagu enda siukse isikliku materdamise ja ütleme, sellel on poliitiline suunitlus ka, et jumal ees Andru Roos kedagi üles ei tõuseks nagu maast, et ei kandideeriks valimistel ja sõna sekka ei ütleks meie ühiskonna asjades ja nii edasi või noh, vähemalt kui ma sõna sekka ütlen, et siis inimesed juba ette teavad, et vaata, kus Pätt ja Kaabakas on, et tema juttu ei maksa küll kuulata.
5: Ja vaata, kui lühikese ajaga on ajakirjandus sinust teinud tonti, kellega siis erutatakse lapsi, kui nad sõna ei kuula, et täiesti alatu käitumine inimesega, kes on nii palju tööd näid, nii palju suure süsteemi üles ehitanud ja sina ei ole süüdi, et Eesti Vabariigi valitsus selle ühistu põhjalasi oma seadusega, aga nii ta on ja olid mingi avari ka veel teinud või?
6: Otsa sõideti nagu ja see ei ole ka minu süüdi nagu. Ega keegi ei ole õnnetust teed kaitstud, et seal mingi juba auto tahutas otsa ilmselt parklas.
5: Ja aga siin tuli välja, et sõitsid kuskil ringi ja tegid avari, põgenesid sündmuskohalt ja nüüd ei taa seda autot ära lappida.
6: No huvitav, kus nad võtavad nagu seda, et on need mingid ametlikke andmeid ka selle kohta, et sündmuskohalt põgenetud ja nii edasi. Et, no, et miks nagu siuksed muinasjutte nagu kirjutada, et kui siuksed asju väita, no väita võib nagu, eks ole, aga ma imestan nagu seda. Või noh, tegelikult mingit mõttes isegi imest, et ajakirjandus neid nagu kriitika vabalt avaldab, et ikka mingite lähtudele peaks ju tõestused ka taga olema, et noh, et ma ei tea mingit politsei raportid siis, et mis on sündmuskohalt põhenemine on tõsine kuritegu, et selle kohta peaks küll olema nagu siis mingisugused politsei tõendid nagu, et kui siukest asja väita ja siukest asja ajakirjanduses nagu avaldada. Aga noh, trükimus. Ja täna peab internet kannata kõike ja inimesed loevad ja usuvad ja teevad silmad suureks ja vaatavad, et oi, vaata, mis tegi.
5: Jah, ütleme, et endisest kangelasest on saanud nüüd pätipois.
6: No täpselt.
5: Aga räägime, me oleme sellest pikalt rääkinud ja ma imestan neid 4670 ühistuliiget, kes vahivad näpsuus ja ootavad mingid maailma imet. Et keegi toob neil raha koju, kui nad ise selle eest võitlema ei hakka, siis jäävad kelle ja pätid teevad seda, mida nad tahavad.
6: No niimoodi on ja eks see on ka laiendatav nagu ühiskonnal üldiselt. Noh, ma siiski eeldasin seda, et no ma olen ju sinu saates rääkinud ja ma olen Facebookis teinud ja YouTubeis igal pool nagu ülevaateid. Ja mul on tegelikult veel teemasid, mida ma võiksin lauda tuua seoses Tartu Ojulaenu ühistuga ja kust annaks seal raha koju tuua ja nimelt millised tööd jäid pooleli.

0: minu ajal, kus tahaks nagu vara väärindada ja ütleme, mis liikmetele tagasi tooks. Aga need teemad, mis ma kõik lauda olen toonud, ütleme, kuidas tuulepark tuleks tegelikult ära päästa ja kuidas ta talle saab ikkagi, noh, et pankrotialdurid on ju näidanud selle väärtuseks nagu null, tegelikult on investeering sinna 15 miljonit, nii et tegelikult on ta ikkagi 15 miljonit, ta töötab ja toodab reaalselt elektrienergiat, seda müüakse ja selle väärtus ei saa kuidagi null olla ja noh, rääkimata seal ühistumetsadest ja kinnisvaraarendustest ja kõikidest nendest, et aga sellel ei ole midagi järgnenud nagu, vähemalt mina ei ole näinud, et noh, ajakirjandus nagu nii mitte, eks ole, et isegi kui ajakirjandus kirjutab nagu seal võlgnikest, et noh, et mingid võlgnikud, aga huvitav, et need võlgnike nagu ei teksta nagu ajakirjanduses, et võiks ju siis ette võtta nagu, et keda nad nimetanud on kõik seal, kes võlgu on. Aga ikka alati tuuakse nagu, et Andro Roos, et justkui mina peaks laenu võtjate, et nagu laenusid ära maksma, et noh, niimoodi see ikkagi ei ole, et kes on laenu võtnud, siis laenud tuleb tagasi maksta ja vähim, mida ajakirjandus teha saaks, on nagu näiteks ka nende laenu võtjate poole siis pöörduda, sest sellest otseselt sõltub ju see, et kui kiiresti ja mil määral hoiustajad oma raha tagasi saavad. Aga jah, kõik need teemad, tuulepargid, asjad, sellel ei ole mitte midagi järgnenud liikmete poolt ja tegelikult liikmetel on ju esindaja, mitte pankrotialdur, vaid on pankrotitoimkond. Ja noh, ma ei ole näinud, et need teemasid oleks nagu tõsiselt lauda võetud, lahendada püütud liikmetele kasulikult. Ja no kui neid asju ei lahendata, ega mul ei ole mõte, et ka järgmisi teemasid nagu rääkida, et see on nagu siukene, nagu vanasti öeldi, noh, tühja tuule taga ajamine, et ühe sõnaga, noh, sooja õhku võib suust välja ajada, aga mul on ka paremat teha, kui sooja õhku suust välja ajada, et see kuskil ei idane. Et asi on ka selles, et noh, ei taha lõpuks jästage seda mulle, et mina vingul ja virisen igal pool ja noh, et kui on vaja infot minu käest, mina olen alati nõus andma liikmetele ja ka avalikusele, et kes tahaks nagu probleeme lahendada, aga kui tahetakse vinguda ja viriseda, siis tõesti mina selle kaasa minna ei taha.
1: Selge, aga lähme nüüd muude teemaga edasi. Kui sa olid liikumise B-plaan juht, eestvedaja, aktiivne inimene ja kandideerisid Tartu linnavolikogusse, siis sa tõid välja eelmine aasta valimistel, et järgmisel aastal tõstab Tartu linn 50% maamaksu. Et kus sa seda nägid või millest sa aru said ja kas see ka võib osutada tõeks?
0: Noh, see 50% tõus juba on osutunud tõeks. Ja ega ma seda ise välja ei mõelnud, et ma olin ju arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Tartu linnavolikogus. See oli küll Keskerakonna ajal, kui ma plaan B liikumise iseseisvana tegin, et siis mind arvati sealt arengu planeeringkomisjonist välja õige pea. Aga jah, Keskerakonna esindajana planeeringu arengkomisjonis seal toodi välja Tartu linna 5 aasta maksu- ja eelarve plaan. Ja seal on ette nähtud, et nüüd esimene aasta siis selle maksureformist, kus siis omavalitsustel anti riigiseadusega õigus ja kohustus tõsta maamaksu igal aastal vähemalt 10%, aga õigus nii palju, et seda võib tõsta ka kuni 100%. Et 10% peab tõstma igal aastal omavalitsust, sellest pääsu ei ole. Varasem seadus nägi ette, et 10% on maksimum, mida aastat tõsta võib ja tõsta üldse ei peagi. Et 0-10%, aga nüüd eelmisest aastast on see kord, et igal aastal tuleb tõsta igal omavalitsusel vähemalt 10%, aga kui sellest ei piisa, et siis võib kuni 100% tõsta, ehk siis kuni 2 korda võib igal aastal maamaksu koormust suurendada. Ja Tartu linnal oligi siis pandud niimoodi, et käesolevaks aastaks 50% ja kõik järgnevad aastat 100% eelarve plaan. Nii et järgmine aasta tõuseb Tartu linna 100%, et kes tahab, võib seda nimetada ennustamiseks või profeteerimiseks. Tegelikult on see lihtsalt Tartu linna enda dokumentidele tuginev info. Ja ma tõin sellega enne valimisi ilusti välja, et kuidagi nagu vähe hääli tuli muidugi plaan peale ja kandidaatidele. Teised erakonnad nagu seda välja ei toonud nii tera

0: valt, et noh, natukene EKRE ja Keskerakond rääkisid, aga noh, kuidagi mainis niimoodi, et noh, tõuseb natukene niimoodi, eks ole. Aga meie tõime ikkagi teravalt välja ja tõimegi ju selle loogika välja, et viie aasta pärast, eriti kui tehakse nüüd see ja ongi tehtud ju maade ümberhindamine, võib ka mõni inimene oma päris normaalse krundi eest maksta seal 10-12 000 eurot aastas. Sest mis seadus ette näeb maa maksustamishinnast, 1% on siis maksimaalne maamaks. Ja noh, ütleme niimoodi, et Tartu linn, hea piirkond, kinnisvara hindade mõttes, mõni krunt võib maksta küll seal tegelikult 1 000 000 eurot või 800 000 eurot. Noh, kui mitte täna, siis 5 aasta pärast ja maks kündida nüüd sinna 1% sellest 1 000 000 või 800 000 ongi 8000 kuni siis 10 000 eurot aastas. Noh, mitte nüüd see aasta, järgmine aasta, aga 5 aasta pärast on teoreetiline võimalus olemas. Ja noh, kui siin mõni ütleb, et see on võib-olla liialdus ja et võib-olla sinna maani asi ei lähe, noh, võib-olla ei lähe, aga kujutage ette, et mitte 10 000 eurot ei ole maamaks, aga 3 000 eurot on väga reaalne maksta maamaksu Tartu linnaks 5 aasta pärast, arvestades seda, et maamaksustamise hind on 1% kinnistu hinnast ja ühesõnaga igal aastal 100% võib Tartu linn maamaksu tõtta, nii nagu ta seda deklareerinud on. Nii et head ajad on nagu läbi ja halvaks läheb ja kohalikel valimistel rahvas ka väga palju tähelepanu sellele ei pööranud, sellepärast, et olgem ausad, kui sa vaatad nagu seda, kes Tartu linnas võimul on, siis need on ju tegelikult täpselt samad, kes olid 4 aastat enne seda, ehk siis Isamaa ja Reformierakond. Ja nii ongi, et tegelikult ei muutunud mitte midagi Tartus. Ju siis rahvas on rahul.
1: No ütleme niimoodi, et inimesed ei kuula, mis neile räägitakse ja ma ei tea, kas nemad siis on oma sügavates ekslikes mõtetes või milles see on, et kui sa räägid neile selges eesti keeles, et maks tõuseb ja kui meie tuleb võimalus, siis tekivad teised võimalused.
0: No jah, ja eks võib-olla vaadatakse, et noh, maks maksuks, aga näed, Reformierakond lubas mulle noh, natukene pensionilisa või Isamaa rääkis seal natukene rahvusliku juttu, et muidu ikka need venelased saavad ääleõigust ja nii edasi, et noh, ma ikkagi toetan vaata, et see Reinsalu räägib seal sükse isaliku ja sükse riigimeheliku häälega, et see on usaldusväärne ja võib-olla, et Reformierakond 20 aastat ikkagi Tartu linna tüüri juures olnud ja riigi tüüri juures olnud, et tunneb asja, et ikka kaitseb meid ja sõjaliselt ja nii edasi ja hoiab riigi kindlates kätes ja ta vaatab, et noh, see on õige jutt ka, aga ma valin ikka need professionaalid ja niimoodi valitigi tegelikult.
1: Ja tõmbab endal hapniku kinni, aga kuidas põhimõtteliselt võiks maksusüsteemi ümber teha sinu arvates?
0: No tegelikult selle peaks päris radikaalselt ja põhjalikult ümber tegema. Ma olen nagu rääkinud ka varem sellest, aga no tänane pilt on tegelikult ju selline, et riigil on pidevalt raha puudu, et tegelikult peaks hakkama revideerima üldse seda, et mille jaoks riigil raha kulutada vaja on. Noh, kui me tegelikult plaan B-ga rääkisime siin seda juttu üle riigil, et Eesti võiks olla ka neutraalne riik sõjalises mõttes, mis ei tähenda iseenesest NATO-st välja astumist, ega Euroopa Liidust ega kuskilt mujalt, et see on omaette teema, et kas sinna kuuluda ja miks kuuluda, aga neutraalsuseks ei pea ei Euroopa Liidust ega NATO-st välja astuma, aga küsimus on lihtsalt selles, et kas Eestil kui väike riigil tasub matta miljardeid eurosid aastas, no pommide ostmise peale ja raketisüsteemide ostmise peale ja aidata veel võõr

nende sõdades ja nii edasi. Mina arvan, et kindlasti mitte, sest meil on teisi kohti, kuhu raha panna ja ükskõik mitu miljardit või mitukümmend miljardit me sellesse tegevusse paneme ja mitte kuidagi meie kaitset selle riigi suhtes, noh Venema suhtes siis, kust me eeldame seda, et meile rünnak tuleb ja häda tuleb, see meid mitte kuidagi sellega ei aita, nii et seal tuleb valida hoopis teistmoodi ja kavalamad ja praktilisemad lahendused, et kuidas seda ohtu maha tõmmata. Aga noh, see on ütleme teine teema ja väga palju muid kohti loomulikult, kust kohast raha raisatakse. Nii et punkt üks on nagu see, et üldse tuleb vaadata üle, et milliseid kulusid riiklikult on mõistlik teha ja millised ei ole mõistlik teha. Ja vaata, siit saab alguse nagu see, et ega meie jutt, mis me praegu sinuga siin räägime, Toomas, et see on nagu väga siuke teoreetiline, sest nagu nii tänaste erakondadega seda asja ei juhtu. Ei hakka keegi revideerima riigikogu või valitsuse tasemel seda, et kas mingisuguseid kulusid või kululiike on üldse mõtet teha. Noh, tegelikult läbi peaks mõtlema ka näiteks sellised asjad nagu seal hariduskulud. No muidugi õpetajad võib-olla hakkavad pead kinni hoidma, et näed, tahab kõik õpetajad lahti lasta ja hariduskulud nulli viia. Ei, ma ei mõtle nagu seda, aga noh, küsimus on nagu selles, et kes neid kulusid üldse kandma peab ja kas tegelikult me selle jaoks peame üldse maksusid koguma läbi riigieelarve, kus paratamatult tekib ebaefektiivsust ja kadusid. No näiteks, kui me kogume maksusid haridussüsteemi üleval pidamiseks, siis haridussüsteem ei ole ju mitte ainult koolimajad ja õpetajate palgad, vaid haridussüsteem on ka haridusjuhtide palgad. Noh, kes ütleme muul, kas töötavad välja seal ideoloogilisi õppekavasid ja käivad välismaal ennast kõrgesti koolitamas ja nii edasi ja nii edasi, toovad meile siia võõrast ideoloogiat. Nii et noh, ütleme, kaitsekuludega, hariduskuludega, see on kõik nagu ka juba avalikult saanud, et noh, et enne räägite siin seda, et kes siin räägib neutraalsusest või ütleme, paneb kahtluse alla seal kaitsekulude tegemise. Noh, nüüd on reaalsus kätte jõudnud, et 70 miljonit on kuskis hangetes lihtsalt kaduma läinud ja see on ainult jääme vee pealne osa, et seda, mis vee all on, seda me üldse ei tea. Eks sama seis on tegelikult täpselt seal haridusrahadega, on kultuurirahadega, kus nimetatakse kultuuriks mingisuguseid väärastunud sooideoloogiaid või kellegi magamistua asju või seksuaalpraktikaid, kus nendele MTÜ-dele antakse suuri summasid ja pärit kultuur, noh, ma pean silmas siis Eesti muusika näiteks või koorikultuur või siis näitekultuur, mis iganes, saab sandikopikaid, aga mingisugused võõrideoloogiad ja imelikud asjad õlmitsevad. Nii et noh, see on esimene küsimus, et seda raha, mida ükskõik millise maksusüsteemiga kokku kogutakse, on ikka mõistlikult kokku kogutud ja tegelikult me 30 aastaga oleme jõudnud sinna punkti, kus oleks vaja põhjalikult läbi analüüsida need asjad. Ja noh, see peaks olema midagi tõesti riigireformi laadset, aga mitte niimoodi, et nagu siin see kuulus advokaat, mulle tule ta nimi meelde, teeb ja on ütleme teinud seal ettepanekuid riigireformiks. Vaid see peab tõesti alguse saama midagi taolist, nagu oli 80. lõppi ja 90. algus, kus oli Eesti Kongress ja Rahvarinne ja Eesti Komitee, kus siis tõesti tuldi kokku ja noh, korraldati see riigi elu või riigi majandamisideoloogia täiesti ümber. Kaaluti läbi, tehti siis nagu uus riigi süsteem kõikides eluvaldkondades. Nii et noh, midagi taolist peaks olema, aga kui täna vaadata nagu seda erakondade tööd ja tegevust, siis seal räägitakse nagu seda, et noh, kes lubab automaksu ära kaotada ja kes lubab nagu seda, et ei, ikka automaks jääb alles, aga natukene korraldame seda ümber.

lubab seal toiduainete käibemaksu alla tuua, kes lubab seal pikas perspektiivis jällegi, nii nagu omal ajal Reformierakond vähendas tulumaksu, nüüd ta tõstis siis tagasi selle vähendamise eelsel tasemele, noh, mõni lubab siis tagasi tuua selle tulumaksu. Noh, siis räägitakse kinnisvaramaksust, lisaks sellele iga aastaselt suurenevale maamaksule peab juurde tulema veel kinnisvaramaks. Nad eestlased on väga rikkaks saanud endale korralikud korterid ja majad ehitanud ja tuleb riigile ka anda selle eest. Noh, kes siis ütleb jälle seda, et ei seda mingil juhul teha ei tohi. No selge on see, et sellised maksudega mängimisega tegelikult me jõukaks ei saa. Et ei ole lahendus ei toidule väiksema käibemaksu tegemine, ei ole lahendused tegelikult ei käibemaksu tõstmine ega üksikisiku tulumaksu langetamine, kui lõppkokkuvõttes ei lõpetata ära raha asjatud raiskamist, sest noh, ei ole ju olemas paremat äri, kui on äri ja ettevõtlus riigieelarvega. Ja tegelikult täna me näemegi väga hästi kõige nende kaitsetööstus ettevõtetega, aga ka muude valdkondade ettevõtetega, nagu kõik need ideoloogilised MTÜ-d ja igasugusest ministrite otseses omanduses või ministritega või nende sõpradega seotud äriühingutega, kelle peamine ja püsiv sissetulek on riigieelarve, kuhu siis raha tuleb Eesti inimestel kooritud maksudega, et nemad siis rikastuvad selle asja arvelt. Ja kõigepealt jah, tuleb see ära lõpetada. Aga teine asja, kuidas nagu maksusüsteemi ümber teha. Vaata, Eesti eelis on olnud aastakümneid, mida räägiti. Ja mis oli tegelikult tõsi võrreldes muude Euroopa Liidu riikide eeskätt, oli see, et Eesti maksusüsteem oli tõesti lihtne. Selleks, et ettevõtlust pidada ja üldse ettevõtlusega alustada ja selleks, et ka seal salata välikkapitali tõmmata riiki. Et teatud määral siiski ka välikkapitali on riiki tarvis, sellepärast, et noh, see parandab ka meie enda inimeste, ütleme niimoodi, efektiivsust läbi selle, et noh, kui on konnatiigis tegutsemine, eriti sellises väikses konnatiigis, nagu seda on Eesti, et siis jäädakse nagu oma nava imetlema, aga kui majandus on avatud nagu maailma konkurentsile ja ka teistpidi maailma tunne kodangu müügi mõttes, siis noh, see paneb ka kohalik ettevõtjaid efektiivsemalt tegutama ja uusi lahendusi otsima. Nii et noh, väliskapital teatud määra nii kindlasti ei ole halb lisaks sellele, et see toob ka uut ressurssi süsteemi sisse. Et tuleb osata seda lihtsalt mõistlikult ära kasutada. Nii et ma ütlen, et maksusüsteem peab olema lihtne. Ta peab olema lihtne oma inimeste jaoks, aga ta peab olema lihtne ka nende investorite jaoks, kes väljapoolt tahavad tulla ja meie riiki investeerida. Aga noh, ütleme, kõige selle sõjasegadusega ja ka noh, selle eelmäng oli ju COVID-i segadus. Sellega tegelikult meie riigi maksusüsteem mängiti keeruliseks, rääkimata sellest, et ütleme, maksud tehti kõrgeks, aga tehti ka noh, ütleme, väga palju erinevaid maksusid ja väga palju erinevaid keerukusi olemasolevate maksude juurde. Ja noh, ütleme, see maamaksu tõstmine, et see ainult lisab seda keerukust. Automaks on kindlasti lisanud keerukust ja nii edasi. Aga mina pakun välja, et me tegelikult peaksime liikuma ühe maksu juurde. See tähendab põhimõtteliselt, noh, kui vaadata seda, kuidas Eesti maksusüsteem on kujunenud, ja no mitte ainult Eesti, vaid ka üldse lääneriikide maksusüsteem, siis noh, parasti need maksusüsteemid olidki lihtsad, et olid põhimõtteliselt kas varamaksud või tulumaksud või siis kas näiteks tarbimismaksud. Aga Eesti ja noh, Euroopa Liit, mis seal salata, Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad noh, praegu siis kõiki makse, et on ühesõnaga varamaksud, maamaks, kinnisvaramaksud, automaks, on käibemaksud, on tulumaksud, tähendab teenitud tulu pealt,
Ehk öelda,

0: ühesõnaga iga liigutus, mis sa teed, et tulu sa põhimõtteliselt ei teenigi, mingit kasumit sul ei ole, aga juba sa maksad, et ostad näiteks auto, maksad, noh, rääkimata sellest, et sa nagu nii maksad, et sa auto tarbid, et sa maksad ju aktsiise, noh, kui automaksu kehtestati, siis eestlastele öeldi seda, et Eestis automaksu enne ei olnud, et põhimõtteliselt sellega me erinesime muudest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Noh, muide, ma ütlen seda, et Kreekas on automaksud väga väikesed ja teatud autotel ei olegi automaksu, eriti uutel autotel, mis on nagu formiliselt näiteks ka hübriidautot. Nendel üldse maksu ei ole ja ülejäänud uued autod on välimoodi, et mida võimsam auto, seda väiksem maks tegelikult. Nii et, noh, päris valega mingi nagu selle automaksu peale. Ja lisaks veel see, et automaks oli Eestis enne ka, et kui eraisik auto ostis, siis ta pidi maksma käibe maksu. Noh, see oli pikalt 20% aasta või tehingu pealt, et üks viiendik, mida 24%, ehk siis peaaegu üks neljandik. Nii et inimene maksab automaksu põhimõtteliselt käibemaksuna ja maksab nüüd veel eraldi automaksuna. Päris suure osa, mitu tuhat eurot teine kord isegi või...
1: Andro, teeme siin väikese muusika.
0: Mitte autot nagu ostetaks.
1: Andro,
0: teeme väikese... Teeme pausi ja siis räägime edasi.
1: Jah. Teeme väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andro Roos.

0: jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andru Roos. Kas sa tahad seda küsimust veel laiendada või lähme edasi?
1: No ma räägin selle põhimõtte ära, et põhimõtteliselt jah, meil oleks vaja liikuda ühe maksuga süsteemi juurde, kus tegelikult tuleb loobuda kõikidest tänastest maksudest ja tuleb siis põhimõtteliselt, no mina pakun välja kehtestada tehingumaks, see tähendab omamoodi ainult käibemaks peaks jääma meie maksusüsteemi ja seda oleks väga lihtne hallata, see lööks ka nagu kargud alt ära nii-öelda selle bürokraatia kasvul maksuameti vormis, kus ei oleks tarvis enam maksukontrolle, maksuametnike, deklaratsioone, aga teistpidi ei oleks vaja ka ettevõtjate andmete liikseks nuhtimiseks, ega ütleme liikseks aruanduseks või bürokraatiaks, sest näiteks põhimõtteliselt, kui mina olin makseasutuse juht, ma nüüd räägin selle põhimõtte ära, siis tegelikult selline maks käibe pealt, iga raha liigutamise pealt, on nagu nii olemas, seda maksavad kõik pangad, ainult et see ei ole ühiskonnale nähtav, et pangad pakuvad inimestele täna juba ülekandeid kasuta ja ettevõtetele, aga tegelikult iga ülekandeid tuleb Euroopa Keskpangale maksta täna 0,019%, mis põhimõtteliselt, et põhimõtteliselt kannad 1 miljon üle, mis ta siis on, see on vist 19, on 1 euro ja 90 senti, kui ma kiiresti arvutan, läheb siis Euroopa Keskpangale. Aga kuna kõik tehingud nagu nii meie tänases riigis sinna poole liigutakse, on siis ülekande rahaga, et sularahas tehakse väga väike osa tehingutest, see on vastel 1% juures majandusest, 99% tehingutest tehakse nagu nii panga ülekannetega, siis tegelikult kõik maksud saaks kokku koguda sellest, kui me teeme kas ettevõtetele või eraisikud üksteise vahel ülekandeid ja igas ülekandes siis teatud protsent peetakse kinni, edastatakse automaatselt riigieelarvesse ja see süsteem võimaldakski maksuraha kokku koguda selliselt, et ei oleks vaja siis töötajatel palkade pealt maksta tulumaksu või sotsiaalmaksu või ettevõtetel arvete esitamisel maksta siis käibemaksu või rääkida seal igal aastal, et peame maamaksu tõstma 100% või siis koguda aktsiisi, elektriaktsiisi, alkoholiaktsiisi, kütuseaktsiisi ja edasi, vaid suhteliselt lihtsalt oleks võimalik maksus kokku koguda siis iga panga ülekandel teatud protsent riigieelarvesse võttes ja läbi keskpanga ja pangandussüsteemi siis riigieelarvesse teatades hoiaksime kokku riigiametnike pealt, saaks nad saata tootvale tööle, kõik maksuametnikud näiteks ja maksukontrollid. Aga ka riigil ei oleks põhjust enam nii palju nõuda aruandlust, sest olge mausad, kõik statistikaamet, palju siis ettevõtted sellest kasu saavad, et statistikaamet mingit statistikat või ettevõtted kohustuslikku korras teevad majandusaasta aruandeid või auditeerivad majandusaasta aruandeid. Eks see on ikka sellepärast, et riik saaks teha täna riskkontrolli esitatud maksuandmetele, ehk siis vaadata, kas sa oled ikka käibed õigesti pannud ja kas sa oled tulud enam vähem õigesti deklareerinud. Et tegelikult, kui võtta kasutusele selline maksusüsteem, mida ma just rääkisin, miks siis eraldi maksudeklaratsioone ei vaja ja ka maksuametnike nende kontrollimiseks, siis väga paljud bürokraatlikud aruande esitamise vajadused kauksid sellega ära. Sealt vabaneks päris palju sellist vaba aega ka ettevõtjate jaoks, mida saaks suunata siis oma põhitegevuse jaoks. Sest olge mausad, ega täna ka ettevõtjad väga palju raiskavad aega ja ka raha, mitte ainult aega, vaid ka raha aruandluse peale, seal võtas maksuaruandluse peale. aga seda aega oleks palju mõistlikum kasutada oma põhitegevuse peale. Põllumeeste tegevuse peale, ehitajate, ehitustegevuse, tootjatel

0: ega ju ette räägitud. Ja see, siit tulebki välja ka riigi ja antud juhul Tartu linna selline küünilisus. Et kas oli see 2 aastat või 3 aastat tagasi, kus Tartu vaatas nagu seda, et no, kohvikutel läheb liiga hästi. Aga noh, siis muidugi veel ei olnud need maksusüsteemi muudatusid tehtud, ei olnud maksusid tõtetud ja majandus oli ka enam-vähem normaalses seisus. Aga nüüd väga palju inimesi muidugi ka koduma tolmukid jalgadel, tarbijad jääb vähemaks. No me oleme Tartus väga uhked Tartu ülikooli peale, aga kuna õppureid jääb vähemaks, mitte ainult nüüd Eesti õppureid, vaid ka välisma õppureid, et ega tead, ma käisin, ma ütlen vahe põikene nagu, et noh, Tartu on alati toetunud Tartu ülikooli peale ja lootnud selle peale, et meil tehakse tipptasemel teadust ja on kõik vägevad teadikonnad ja rahvas voolab Tartusse lihtsalt kokku, et siin ei olegi midagi vaja nagu väga teha ja mõelda, et üle Eesti tulevad üliõpilased kokku ja rahvusvahelised tulevad kokku ja tulevad teadlased ja siin tehakse innovatsiooni ja tööstust ja kõike ja ettevõtlus läheb ise enesest. Aga mul suvel oli võimalus teha reise, noh, ütleme Türki. Ja Türgi kõige väiksem linn. Toomas, mis sa arvad, kui palju sa Türgi kõige väiksemas linnas on elanike?
1: No mitte vähem kui 30 000.
0: Noh, see oleks nüüd küla isegi nende mõttes, et seal on 300 000. Kõige väiksemas Türgi linnas on 300 000 elaniku. Ja seal hiljuti avati ülikool. No meie oleme uhke, et Tartu ülikool on 300 või kui palju aastaste vana on ja on kõik vägevad teaduskonnad olemas, aga Türgi kõige väiksemas linnas avati ülikool, sest Türgi teaduste järgi igas linnas peab olema ülikool. Ma teistis sellest teadust ei ole, et igas linnas peab olema, Türgis peab igas linnas olema vähemalt üks ülikool. Ja kuna ta on kõige väiksem, siis on seal üks ülikool, aga selles ülikoolis on 30 000 õppurit. No ma arvan, et Tartu ülikoolis on vähem. Tartu ülikoolis on vähem, ei ole 30 000. Ja seal on kõik teaduskonnad olemas. Seal on kas majandusteaduskond, juurateaduskond, tehnikateaduskond, aga ka arstiteaduskond. Nii et noh, kõik, mis meil siin Tartu ülikooliski olemas on. Ja õppurite arv ainult seal kasvab. Tuleb nii üle Türgi, kui ka tuleb rahvusvahelised tudengid sinna. Õpitakse, tehakse teadust. Aga muulgas see mask käib ka kohvikutes, asutab tulevikus ettevõtteid, tehaseid, paneb äri käima, teeb eksporti ja sealt tuleb maksutulu. Noh, Tartus ülikool vana rasvakujal pigem kahaneb, langeb ka kõikides nende sedetabelid, nii et lõpuks on ainult ajalooline mäletus, mille üle uhke olla. Noh, ma olen Tartu ülikooli lõpetanud, mul on väga hea meel, et see on minu alma maaster ja nii mõtlevad väga paljud, aga kas see ka meie tuleviku toidab, noh, näha on, et mitte sellepärast, et kui isegi tudengite linnas Tartus pannakse kohvikud kinni, lähevad poed kinni vanal heal Raekoja platsil, eks ole, kus siis 2 aastat tagasi linnavalitsus vaatas, et läheb liiga hästi, kehtestas kohvikutele kõik seal need suuremad rendihinnad ja kehtestas eraldi rendi veel väli kohvikute eest, et sa sinna Raekoja platsil oma toolid välja paned. Noh, nüüd on maksud tõusnud. Ma endise kohvikomanikuna tean rääkida, et ma olen Nõmmel kohvikut pidanud, aidanud pidada. Ja olen Tartus ju teinud seda plaandi kohvikut. Ja kui ma loen need nüüd kajastusi, et nii Tallinnas kui Tartus, kus kohvikud on kinni läinud, kohvikomanikud ütlevad seda, et ainu üksi palgakulu koos maksudega oli suurem kui see, mis üldse sisse tuli toitude müügist. Rääkimata sellest, et sa pead ju raha leidma, et toidu toorainet ka sisse osta või joogi toorainet peal, et ole ja ruumide rente maksta. Et müügitulu tehnitakse vähem kui töötajate palgakulu, palkus plus riigimaksud, siis ei olegi millestki rääkida. Ja no, et see pilt ju kirjeldab kogu meie Eesti ettevõtlust, et nüüd ongi paratus reaalsus kätte jõudnud. Ja see jõuab väga rohujuure tasandil kõik.

0: kivistele teravalt ilma aukudesse ja kurku ja igale poole, ühesõnaga aiu, et meie kahaneva rahvaarvuga riigis, kus lapsi peale ei sünni, on turg muutunud nii väikeseks, et põhimõtteliselt klient ei ole ja sai majandagi ära. Ja see tähendabki seda, et noh, piltlikult öeldes, eks need kohvikomanikud on ju kõik läbi käinud selle tee, et vaatavad niimoodi, et aha, näed esmaspäeval, klient ei ole, paneme kinni esmaspäeval. Vaatavad teisipäeval ka ei ole, panevad teisipäeval kinni. Lõpuks panevad kolmapäeval kinni, neljapäeval kinni, reedel kinni, mõtlevad, paneme üldse kohviku kinni. Noh, nii on kohvikutega, nii on poodidega. Nii et see viib meid nagu selle peale, et kui me siin rääkisime maksudest, ega me ei saa üle ega ümber nende küsimuste juurest, et kust saada siis majanduse jaoks neid inimesi, kes oleks töötegijad ja kes oleks teistisi ka klientid kohvikutele ja juuksuritele ja poodidele. Ehk teiste sõnadega meil on tarvis kas lapsi sünnitada, kes Eestis eestlust ja ka Eesti majandust edasi viiksid. Või väga tõsiselt mõelda, et kus me seda rahvast siis saame, et siin üldse mitte meid kotte ja poode ja kauplusi ja kohvikud kinni panna.
1: Ja see restoran Sinimandria, kus ma isegi olen käinud, et see pidi ka nüüd kinni minema.
0: Jah, pidi see kinni minema, läks Pierre kinni. Noorem rahvas kindlasti nutab taga Burger Kingi, ma olen ise ka seal käinud, et teine kord kui kiire on, et siis noh, kütar ka sellisest, et too Burger Kingist, aga ma talle ikka rääkisin, et peaks tervislik eluviise rohkem vaatama ja mitte nagu seda kiirtoitu sööma. Ja nüüd ta muidugi ei olik jäänud sellest ja ma ise ka enam ei läheks, aga noh, teatud kontingentil on ju hea võtta seal kiiresti nagu midagi. Ja kui sellised rahvusvahelised suured ketid juba kindi panevad, noh, siis see väitab seda, et kriis on väga tõsine ja tegelikult siin ei aita nagu see, et toidu käibemaksu alla tuua või nagu sellised kosmeetilisi parandusi teha, vaid süsteemselt on meie majanduses ja meie majandusmudeliga midagi viga, et lõpuks noh, me muutumegi tagasi sinna, kus me nõukogude ajal olime, et kohvikud kaovad ära, poed kaovad ära, et võib-olla organiseeritaksegi siis lõpuks linnavalitsuse poolt siuksed supiköögid ja tööklad, et aga noh, kas me sinna maani tahame välja jõuda, mina väga kahtlen selles.
1: Et sa mainisid siin sündimusest, et kindlasti kui majandus on kehval järjel, siis inimesed ei taha sünnitada või on muid põhjusi ka, miks noored ei taha sünnitada. Ja et kui ma eile kuulasin, et somaalased tahtsid läbi Valgevene Eestisse tulla, aga kuna ta oleks tulnud läbi Rootsi, siis oleks neid vastu võetud?
0: Noh, jällegi, kaks eraldi süsteemi on nagu, et eks ega raha ei pane nagu sünnitama, kuigi muidugi laste kasvatamises raha jällegi vaja on, et eks muidugi armastuse puudus ja austuse puudus on ilmselt üks meele puudus on nagu see, miks perekonnad lagunevad ja mitte ainult Eestis, vaid üldse meie siin Euroopa Liidu süsteemis. Vabandust. Aga nagu ma ütlesin, et ma suvel paar korda käisin Türgis ja näiteks Izmiri sõitsin, ranniku linna, mis kunagi oli just Kreekale kuulub Mürna ja ma olen ikka sotsiaalmeedias lugenud, et mõned kreeklast väga nutavad taga, et võiks see Smürna ja kogu see Türgi siis läänerannik jälle Kreeka alla kuulud, et oleks hästi tore ja mingi ajaloolise õigluse taastamine. Aga kui ma seda juttu nagu olen kuulnud ja läbi seedisin, kui ma sinna Izmiri sõitsin, siis mida ma nägin tee ääres? Kuskil pärapõrguste, meie mõistes pärapõrguste, rajatud suured tööstused. Sõidad, vaatad suured tööstused. Siis sõidad natuke edasi, vaatad just kõrbelises keskkonnas, rajatud suured kortermajad ja uued linnaosad ja lausa uued linnad. Nende samade tööstuste tööliste jaoks ilmselt. Ja siis vaatad, kuidas on ajatooliselt kujunenud. Et näiteks Kreekas 30 aastat tagasi, noh, kui meie taas ise seitusime, 1991. aastal, no see on rohkem kui 30 aastat tagasi. Kreekas oli suurusjärgus 10 miljonit elanikku. Aga Türgis oli sel ajal 50 miljonit elanikku. No, nüüd on aeg edasi läinud 30 aastat. Türgis on peaaegu 90 miljonit elanikku. 35 aastaga 40 miljonit juurde tulnud. Kreekas on ikka 10 miljonit. Et ei ole idanenud ega ei ole mädanenud. Ja nüüd mõelda seda, et kui siin mõni räägib, et oleks nüüd Kreeka võim seal Lääne-Türgi rannikul, seal, kus Kreekas ei ehitata mitte midagi. Et noh, Kreeka on selline hea näide nagu sellest, et kuhu Eesti ilmselt jõuab, kui me siin bürokraatiku maksusüsteemi veel kasvatame, et siis juhtub Eestis sama asi, et kõik ärid on kinni ja natukene põlve osas mingisugused asjad lokistavad, aga ei ole seal kaubanduskeskusi ega ei ole sul kaubavalikud ega ühesõnaga asjaajamiskultuur on selline nõukogude laadne ja alla igal pool arvestus. Versus siis see, kus siis tõesti sa vaatad seda, et rahvas Türgi näol taas toodab ennast, et lühikes ajaga on juurde tulnud 40 miljonit inimest. No nende 40 miljoni inimese jaoks olen ju noori, on vaja koole, on vaja lasteaedasid, on vaja riideid, on vaja ehitusmaterjale, on vaja autosid, on vaja teid. Selles kõigeks on tarvis ettevõtteid, mis neid toodavad ja neid teenused pakuvad. Ja on tarvis ka töötajaid sinna, on õpetajaid vaja, on tarvis teetöölisi, on vaja tehase töölisi, on vaja brigadiire, on vaja insenere. Noh, juriste kõike on vaja nagu selle suurenenud majanduse käitamiseks. Ja siis vaatati nagu seda, et põhimõtteliselt ongi meil kaks vastandlikku süsteemi. Et üks on siis see, kus me oleme Euroopa Liidus, kus me räägime igast ideoloogiast, et peab olema võrdsed õigused. No muidugi, kui sa reaalselt tahad võrdsed õigusi näiteks ettevõtjana või eestlasena, siis sa loomulikult neid ei saa, et siis on ikka rahvusvahelistel suurkorporatsioonidel või ideoloogilistel MTÜdel loomulikult rohkem õigusi ja ei ole mingisugust võrdsust, aga no jutuks on hea küll, et võrdsed õigused peavad olema ja kõik peab selline roosa ja lilla lõva olema ja ikka maksu tuleb korralikult maksta ja ütleme, sõjakulusid tuleb teha ja sõdida tuleb kangesti. Aga kes siis sõdima hakkab või kes siis seda majandust käitama hakkab, et neid ju nagu ei ole, et neid jääb järjest vähemaks, et rahvastik vananeb, lapsi peale ei tule, loomulikult sotsiaalsüsteem on vaja elu hoida, aga töötegijaid jääb vähemaks, kui sündivus on väike, nii et noh, me oleme siiamaani eitanud seda probleemi ja ilmselt näiteks, noh, kui me nüüd võrdleme näiteks Kreeka või teite natuke suuremate riikidega Eesti, mis on väga väike riik. No, ilmselt ma kujutan ette, et Kreeka saab näiteks või Bulgaaria, kus on igal pool nagu 10 miljonit elanikku. Nad saavad veel 20-30 aastat eitada, enne kui päris halvaks olukord läheb, sest noh, see võtab aega, kui need 10 miljonit inimest siin saavad vanad ja uusi lapsi enam peale ei künni, et sinna läheb aega, kui 10 miljonit välja sureb, aga meid eestlasi on ju 1,3 miljonit. Meile tegelikult ongi täna see viis niimoodi kätte juhus. Et päris protestiksena torgib meile otse silma. Seda me näemegi, see ongi ju otsene tulemus. Ega see ei ole ainult see tulemus, et Reformierakond on pahasti majandanud siin viimased 2 aastat või 3 aastat või 4 aastat. Ja see ei tule isegi otseselt sellest, et tulumaksu määra on muudetud või maamaksu on juurde pandud või niimoodi. No need on lihtsalt kiirendanud seda kohvikute ja üldse ettevõtluse kinni panemist Eestis. Aga peamine probleem on see, et 30 aasta jooksul ei ole suutnud ehitada sellist riiki, kus inimestel oleks niivõrd hea olla, et nad tahaksid olla eestlased ja tahaksid noh, saada vähemalt keskmiselt igasse peresse 3 last, et see eestlus ja eestilik eluviis läheks edasi järgnevad põldkonna. Et me olemegi lootnud selle peale, et ise kuidagi hästi ära elada rehepapi kombel, aga oleme kilplastena jõudnud sellesse punkti, kus me praegu oleme, et me sisuliselt tallumegi eelmiste põlvkondade tehtud töö peal ja ei mõtle selle peale, et meie need lapsed, olgugi et need vähesed lapsed, kes meil siin on ühiskonnas, tahaksid ka võib-olla ikkagi iseseisvas Eesti riigis ja eestlastena elada.
1: No nii, väga hästi kõik rääkis, aga ma küsin su käest kiire küsimuse, et sa olid suur sinna kesklinna park ehitatava Siirus, või vist oli nimi või?
0: Siugru
1: ehituse vastu. Nüüd ma olen seal ka vaadanud, et see ehitus seisab, sest ma ei tea, kas leiti surnuaed või mis asja seal leiti. Nüüd seal jubhaaval, tükhaaval uuritakse, et kas see oli ka arukas see tegevus sinna hakata siis auku kaevama, et ehitada sinna see kultuurikatel, nagu ei oleks mujal võimalik ehitada. Ja tegelikult me leidsime ükskord, et teda ei olegi vaja Eestis, vaid Tartus on neid kultuurikohti küll.
0: Noh, ma arvan, et nende jaoks, kes seal ehitustöid teevad, et need firmad, kes seal saavad siis ehitust teha ja saavad hangetel osaleda ja on hangetel võitnud ja linna eelarvest raha saavad ja ka nende töötajatel, kes seal ettevõtetus on, kes palka saavad, nende jaoks on see kindlasti arukas ja mõistlik käik. Ja noh, kui see juuru ükskord valmis saab, küllab seda raha saab kõvasti läbi rastakse, 100 miljonit on vist suurus jätku olnud seal, et keegi kindlasti saab rikkama ja keegi saab väga rikkat ja tuleb riigile lühiajaliselt makse ka nagu seal. Aga siis kui see asi valmis on, no siis avastatakse nagu seda, et Vanemuisel jääb nagu kliente vähemalt, no sest ega rahvastu peale ei tünni ja vaevalt, et turiste väga tahab Tartusse tulla nüüd selle kesklinda juuru pärast. Ermil jääb kliente vähemaks, no siin lubati paar kohvikud teha, et küllab tehaks uued ilusad kohvikud sinna, et aga siis Raegu ja Plastis mõni kohvik paneb tee vastu oma ärid kinni. Teed lähevad seal ümber kitsamaks, parkimiskohti jääb vähemaks. Et noh, sellised asjad tulevad välja ja siis kui talv tuleb, esimene talv, no siis saadakse aru, et küttekulusid läheb ka päris palju. Ja siis tuleb päevakorda see, et need maamaksu tulebki tõsta ja muid maksusid, et muidu lihtsalt ei majanda seda ühte nii öelda raha välja pumpamisoonet ära. Aga noh, seni kaua, kuni ta valmis ei ole, seni kaua, kuni eelarvest on rahad määratud, mõned ettevõtted rikkamaks saavad, mõned inimesed tööd saavad, nii kaua kõik kukimuki ja noh, need probleemid on nii öelda näiliselt päeva alla pühitud.
1: Jah, see on sul õigus ja ütleme, et tahaks väga, et inimesed hakkaks ükskord oma peaga mõtlema ja aru saama, et jõuatus ei ole jõud. Nad istuvad käed süles ja vahivad unise pilguga. Kui viitsivadki oma varvastes kõrgemad pead tõsta, siis ei muutu siin Eesti Vabariigis mitte midagi. Ja ma ei usu, et Kreekas sõjahüüd on nii kõva nagu siin Eestis.
0: Tead, üllatavalt kõva, aga nemad ei võitle mitte Venemaaga, vaid nemad võitlevad Türgiga. Ja mina ei tea, nad on suure, nad on nii nagu Eesti tahetakse teha suur ja on tehtud Venema vastu suur 5-meetrine tara, siin on Türgi vastu tehtud suur 5-meetrine tara, aga mida nad seal Türgist kardavad, vaat mina ei saa nagu eestlasena aru, et on pidugi ajalooline kogemus puudub selle ebaõigluse osas, ma ei tea, kes kelle ebaõiglus teinud on, aga Türgid nad igal juhul lihtavad nii nagu meil Venemaad vihatakse, aga kui vaatad nagu tegelikki olusid, siis Türgi on palju rikkam riik ja ausalt öelda, et mulle tundub see Kreeka tegevus väga kilklaslik, et keda seal Türgis siis kardetakse, et miks peaks rikkamad inimesed tulema korditena nagu siia vaesesse Kreekasse, kus mitte midagi ei ole, kaupa pole, majandust ei ole, elu ei ole ja noh, samamoodi ilmselt, noh, ma ei tea, kas meie niimoodi eestlastena hakkame Venemaa suunas vaadata, aga mulle küll tundub nagu seda, et me oleme oma seda elu nii palju Eesti Vabariigi sise ära hävitanud, et mida sellel Putinil või Vene vägedel siia tulla veel hävitama on, et see on ka nagu see komaeti küsimus ja võibolla tuleb välja, et me oleme samasugused kiltlased Eestis, nii nagu kreeklased on Kreekas.
1: No, see oli seda Eesti meedia ei ole kajastunud, ta küll tahab kajastada pidevalt Andro Roosi, kes on siis palju sitte keeranud. Aga ta ei räägi sõnagi Kreekast, et kreeklast tahavad trummi ja tahavad trummipulki türklastel persse taguda. Et ma ei ole kordagi seda kuulnud, aga nüüd seda me kuulsime, nii et suur aitäh sulle selle eest.
0: Võtta jah, et igal pool samad mured ja samad probleemid.
1: Jah. lihtsalt ise tuleb olla tark ja neist üle olla. Aga aitäh, Andro Roos, rääkimast ja väga hästi rääkis ja suured-suured tänud ja sulle edaspidiseks jõudu seal.
0: Kuulmiseni ja aitäh.
1: Aitäh, head Kagu Raadio ja YouTube'i vaatajad. See oli Toomas Pauri autorisaade.
2: Toomas Pauri autorisaade. Kagu Raadio.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

0: täna tõotab õige magus saade tulla. Mul juba eelaimdus paneb keelt limpsema, aga hakatuseks võiks küsida ja uurida su käest, et kas sa oled midagi kuulnud sellest, et kuldkaladel on haugi mälu või siis üldse, et nii haugidel kui või kuldkalakestel mälu puudub. Et 8 sekundit ja siis on kõik juba meelest ära läinud, mis varem oli.
1: Üldse ei tahaks nagu sellega nõustuda, sest et mina küll olen märganud ühe kala puhul, kes elutseb Tallinnas, et kui ma sattun igal aastal ühe korra sinna, siis ta tunneb mara.
0: Arvad, et sama kala on?
1: Mul on tundunud, et vähemalt välimused on ta küll täpselt samasugune hõbedane ja...
0: Mis võib ütelda, et olete mälu poolest teitsa sarnased, et ma tunneb sinne ära. Sa tunned ka teda ära, aga see isegi natuke kahtled, kas ta on tema ikkagi. Võibolla isegi kuldkaladel on nii hea mälu, et ka tema poeg tunneb su ära, kus juures pole sind elus näinud.
1: Tegelikult midagi nad ikkagi järelikult peavad kuidagi edasi andma.
0: No, ma arvan, et tal on päris lihtne oma järeltulijatele seletada, et võibolla siia aasta pärast tuleb jälle üks lendav värvi ime, siis näeb välja umbes nagu paabulind, aga päris paabulind ei ole ka.
1: Tuleb kalu imetlema akvaariumi juurde.
0: Just nimelt, aga no, sellest võibolla saate teises pooles, sest see ei vastavad tõele, nagu sai hiljaaegu ka seda oma silmaga nähtud, et kui te mis asja see karulaane mees tegigi, tal on ka kuldkalad igasugused, see on suures tiigis ja midagi hõikas toa juurest, et kuldkalad tulge sööma ja siis teisest kilomeetri kauguselt tiigi otsast juba enne kui ta oleks midagi jõudnud ette visata, siis juba kalad teadsid, et nüüd saab süüa, tulid madistama kohe.
1: Jaa, minu mõelest ka ei tohi ala hinnata kalu, et mulle küll tundub, et kaladel on täitsa olemas igasugused võimed ja oskused, sest et tundus hea, et nad oma peremehed tundsid lausa hääle järgi ära sammude järgi.
0: No võtta, kui mind paneb imestama see, kuidas inimesed võivad maitsed mäletada. Siin räägid ühe või teisega, kes juba 40-50 aastat tagasi jõi Vana Tallinnat näiteks, ütleb, jaa, tänapäeva Vana Tallinn pole enam selle maitsega, mis vanasti. No arust on ta küll kogu aeg ühesuguse maitsega olnud, et aga näed, inimestel püsib paremini maitse meeles ja siis niimoodi arvavadki. Mina näiteks poisike olin, arvasin, et maailma üks naljakamaid vilme on itaallaste uskumatud seiklused Venemaale, et Irnu puruks. Siis kui siin mõni aasta tagasi juhtuti televiisoris seda näitama, vaatasin ka otsast lõpuni ära ja ma vist ühe korra sain kergelt muijata ainult.

0: mitte midagi naljakat seal ei olnud. Sa ikka mäletad neid asju tegelikult valesti. Ja sellepärast me tahamegi hakata nüüd rääkima tänases saates marjadest ja ka puuviljadest, A-tähega asjadest, mis annavad alkohoolsetele jookidele selle õige mõnusa maitse. Sest kätte jõuab see aeg, kus inimestel mitte midagi muud teha ei ole, talvel kui vaadata televiisorit ja kulistada kõik võimalike maitsvaid jookisid sisse, kas siis üksipäini või veel parem koos sõpradega. Alustame millestki õige magusast, peaaegu sama magusast nagu lati pats, aga see on siis liköörid, mida saadakse, kui neid tehakse aedmaasikas. Tuled sa aedmaasika liköör joon näiteks kunagi?
1: No ma arvan, et ma isegi olen võibolla.
0: Isegi mina ei ole, aga kuidas sina oled, tundub isegi kahtlasena.
1: Ma kuidagi mõtlesin, et äkki ma olen aedmaasikast midagi sellist mõnusat, magusat joonud.
0: Äkki moosi vett või kisselli. Aedmaasikast teaks aeti kisselli.
1: No võibolla ma lihtsalt suutsin ette kujutleda, et see oleks päris hea maitse, suuke magus ja meeldiv. Sest aedmaasikas on ju hea maitsega.
0: Ja sellepärast alati, kui elamises jäi näiteks eelmist päevast mannaputru järele, siis külm mannapuder oli väga hea, kui talle panna peale samasugust külma maasika kisselli näiteks suurte maasika tükkidega, see oli väga maitsev süüa. Oled kunagi söönud külma mannaputru, metsmaasika või aedmaasika kisselli, metsmaasikast tehta kisselli eriti.
1: Olen küll maasika moosiga söönud igasuguseid putrusid.
0: Vaata, nüüd ma ei ole viimasel näin, ei käi ka sööklas väga tihedasti iga päev, praktiselt ei käigi, aga siis kui omal ajal sai ikka käidud, siis üks magustoit tihti lugu nädalas oli selline, et oligi mannapuder, aga ta oli kahte värvi, et pool mannaputru oli valge, pool oli pruun kakaoga tehtud. See oli eriline hõrgutis ja seal oli kissell peal. Aga kissell annab üldiselt inimesele vähe promille, see vastu maitsev Saksamaa liköör, Xuxu strawberry liköör, see annab lausa 15 volüümi sulle, kui sa seda hakkad endale naha vahele kallama. Sa arvad, kui palju üks inimene jõuaks ühe korraga maitsvat aedmaasika liköör ära juua, ilmatel halb hakkaks.
1: No ma arvan, et ega ikka, ma ei oska kuidagi hinnata nagu neid koguseid, aga ma arvan, et kui sa siukse ühe klaasida ei ära jood, siis ikka juba hakkad siukseid kahtlasi asju rääkima.
0: Ja ma mõtlen seda, et järgmine päev halb ei oleks olla, et juua ikka võib, niiga kui süda läikima hakkab liigsest magususest, aga see liköör on siis aretatud Saksamaal, tundub, et sakslastele meeldib see aedmaasika värk. Ma olen isegi poes neid pudeleid näinud, aga ma olen mitte kunagi ostnud, et kohe see Xuxu logo tuleb lausa silmade ette. Nii meeliv tunne juba, et tahaks, et siingi oleks kõikide täna kirjeldatud märjukeste pudelid kenasti reaas ja siis keegi nööbis neid järjest lahti ja siis saaks samaaegselt ka maitsta oma hinnangu anda, just nagu oleks mingisugune kostide päev, kuhu küla inimesed on toonud tead maitsvat maasika liköörim. Aga seda tehakse jah, Baierimaal Erdingi linnas ja sa võid siis kirjeldada, millest jook koosneb. See on väga tervislik, võiks isegi öelda.
1: Tundub tõesti, et see jook on tervislik, sest et jook koosneb tervelt 66% ulatuses värskest maasikapüreest.
0: Alkohoolne mehu või?
1: Lisaks naturaalsele maasikapüreele on joogile lisatud kvaliteetset viina ja veidi laimi mahla, mis tasakaalustab maasikate magusust värske happi.
0: Võtta, mis on eriti nendele ökotüüpidele väga suurt rõõmu valmistav, on see, et siia pole võtist suhkrut juurde saputatud.
1: Ja selleks ongi lihtsalt küpsed marjad, nii et sellest piisab. Ja huvitav veel, et on tehtud selline uuring, mis näitab, et alkohoolsesse kokteili uputatuna võivad maasikad olla väga kasulikud.
0: Isegi kasulikumad kui sama.
1: Hispaania ja Itaalia teadlaste uuringu kohaselt võivad maasikad aidata ennetada ja vähendada alkoholist tingitud kahjustusi ning põletike maos. Maasikaid tasub süüa nii enne kui ka pärast alkoholi tarbimist.
0: No võt, aga kõige rohkem hämmastas mind ikkagi lause, et alkohoolsesse kokteili uputatuna võivad maasikad olla veelgi kasulikumad kui niisama. Sest ma alati imestan siin ju kevad saabub, kui Hispaania maasikad, mis süüa ei kõlba, siis tulevad Kreeka maasikad, mis on üpris magusad, siis kui hakkavad Poola maasikad tulema, siis käivad kõik mööda. Need keoskeid ja ütleb, see on Eesti maasikas ja kuulevad, et ei ole Eesti maasikas, siis peavad nina krimpsud, see neil ei kõlba.
1: Ja nüüd on võimalik öelda lause, et ükstas puha, mis maasikas on, et kui ta on alkoholise, siis ta on igat moodi üks väga kasulik mari.
0: Ma arvan, et kui siin need kohalikud farmerid, kes siin on, need võidotalu ja oma maasika bussidega tulevad järgmine aasta kuulnud sellist õpetliku saadet, siis neil kindlasti on kuskil seal müügileti juures mingisugune pesukaus viinaga, näiteks või mingisuguse muu, kas või džinniga, saare džinniga näiteks, et küsivad ostja käest, et kas ta tahab tavalisi maasikaid või kasulike maasikaid, mis on uputatud viina sisse näiteks. Selge, et inimene tahab midagi kasulikku ja siis ta peabki seda saama.
1: Ja.
0: See on huvitav fakt. Jah,
1: mina tõesti alguses mõtlesin, et huvitav, et tõesti see lause nagu minu jaoks vajas kuidagi nagu selgitust, et tõesti on kohe niimoodi kirjutatud, et uuring näitas, et alkohoolsesse kokteili uputatud võivad maasikad olla veelgi kasulikumad kui niisama. Nii et jätame siis selle lause meelde.
0: No jah, muidugi alkohol ise ei pruugi nii kasulik olla. Võibolla on siis niimoodi vastukaaluks, et alkohol, mille sees on solgutatud maasikaid, on veelgi kahjulikum, kui ta muidu oleks olnud. See meeldiks alkoholi vastu võitlejatel eriti. Ja kui ma kunagi peaks sattuma mõnda kokteilibaaris, ma kindlasti tahaks daiguurit tellida endale, sest selle koostises ongi maasikalikööör, laimi või sidrunimah, suhkure rum. See juba kõlab nii hästi, et ei teagi, kas ongi mõtet üle end saadet enam teha.
1: Keegi peaks hoopis poodi minema.

0: aga alati kui näidatakse kaktust, siis inimesed kohe vaimustuvad, eriti alkohoolikud mõtlevad, et kaktusest saame suurepärast tekiilat, aga päris igast kaktusest ikka ei saa, aga et seda tekiilat tehakse valdavalt agaavist.
1: Ja
0: agaavi kohta on meil varutud siia saatesse huvitavaid materjale. Üpriski sellised, mis mind ennast ka jahmatavad, aga teeme kõigepealt siis selgeks. Et tekiila on üks jook, mida agaavis saab, teine on meskal ja kolmas on mingisugune imelik siuke solk, mida mehiklased nimetavad õlleks. Tegelikult ta on mingi kääritatud agaavi mahl, ehk pulkue õlu. Nimetavad nad, aga paluks siis väike definitsioon, mis asi on tekiila, kes ei ole veel saanud elus seda maitsta, siis viimane aeg oleks tegutsed.

0: on käinud siis tähele, et tekiilaks võib nimetada ainult sellist jooki, mida toodetakse Mehiko kindlates piirkondades, peamiselt Jalisco osariigis, ja valmistamiseks tohib kasutada eranditult vaid sinist agaavi. Nii et ma ei tea, mis ülejäänud jookide nimetus siis küll võiks olla.
1: No vaata, sellel on ju Terminaatoril laul kaktusviin, et seda siis mõtlevadki tekiilat.
0: Ju siis, jah.
1: Või on sellel Jaagu kreemil mingisugune muu kaktusest, näiteks ma eeldan, et tema vanematel kindlasti oli vanavanematel kuulga kaktusi seal kuskil akna laua peal. Mulle Jaagu kreemil tekis mingisugune teadmine, kuidas nendest viina teha.
0: Ja tea, võibolla ta tegi ise kodus katsetusi.
1: Ma arvan küll.
0: Ja
1: näed, kvaliteetsemal tekiilal on pudelil märge 100% de agave. Agave, mis tähendab, et kogu jook on destilleeritud puhtast agaavi mahlast ilma muid suhkruid lisamata. Nii, aga meskalit ma olen näinud vist, et seda tinutavad oma reisidel kaks kanget, kui nad Mehikosse satuvad. Nendele see kohe maitseb, et tekiilat nagu palju vist ei joonudki. Kuigi see on üks laiem mõiste, et tekiila on lihtsalt üks meskali alaliike.
0: Ja võt selle meskali valmistamiseks võib kasutada paljusid erinevaid agaaviliike. Ja neid on umbes üldse üle 30 eri liigi. Aga meskalil on selline spetsiifiline suitsune maitse, mis saadakse agaavi südamike küpsetamisel maa-alustes ahjudes.
1: No, see on umbes nagu šoti viskidel on niisugune suitsune maitse, et eks nad küpsetavad viskid ka maa-alustes ahjudes. No jah, ja siis seleta veel ära, mis pulque on. See on kääritatud agaavi mahl ja ei kõla just eriti isuaratavalt, parem on, et seda meil eriti poes müügil ei ole, sest muidu mul tegiks teine kord kiusatus osta. Tahja piim ja see kergelt hapukas jook. Umbes nagu Mait Meensalu, mis siin hiljaaegu räpina turul suures pudelis mingit kapsaleen. Aga no see on niivõrd ajalooline jook, et juba asteegid kulistasid seda.
0: No järelikult oli ikkagi selline väärt jook nende jaoks.
1: No ma arvan, et purjo teeb sellepärast, kui mõelda, mis üks lollus ja asteegid korda saatsid pidevalt, siis mõtled küll, et noh, inimesed kahe jalaga ja mingisuguse aruga olendid, et neid ei tohiks taolisi asju teha, et ohverdada seal teisi inimesi kuskil templitel.
0: No ja seda küll, võibolla sellest suhtes, et need rituaalid olid tõesti väga julmad asteekidel, aga seal oli ikka kõrgkultuur.
1: Sest ei seal tappa või?
0: Ei, nad oskasid valmistada selliseid ehteid, mida tähendab meil siin Euroopas unistati sellistest asjadest.
1: Imelik küll, nad unistasid asteekide kullast need eurooplased vist valdavalt, mitte neist ehetest nii palju.
0: No ja.
1: No võibolla ainult jah, siis unistasid ka ehetes sisalduvast kullast, et kui kätte saanud, oleks nad kindlasti ära sulatanud ja endal uue ehte teinud. Sest noh, aga indiaanlaste maitse pruugi Euroopa inimeste omaga ehete osas kokku minna, näiteks ma ei näe, et sul ühtegi asteekid ehet kõiges kuskelgi tilplemas.
0: No ja sellepärast, et neil olid ikkagi, ütleme, väga tähendusega ehted. Neil oli ikkagi kohe mingi põhjus, miks nad kandsid neid ehteid, nii et need ei olnud nii sama mingid iluasjad neil. Vot.
1: No võtta, seda ma ei oleks küll nüüd osanud kunagi arvata, et agaavist saab ühe korra ainult saaki võtta. Et mõttesin, et iga aasta ikka käivad seal kohalikud vennad suurte mõõkadega raiuvad agaavi küljest mõtkus seide. Järgmiseks aastaks kasvab veel uus, aga see protseduur on hoopis teistmoodi.
0: See on tõesti pöörane, et agaav õitseb vaid korra elus. Agaavid on monokarpsed taimed. See tähendab, et nad kasvavad aastakümneid, õitsevad üheainse korra ja surevad kohe pärast seda. See on nad, ma ei tea, mis jutust. Kui agaav lõpuks õitsema hakkab, kasvatab ta oma keskelt tohutu puulaadse varre, mis võib kasvada kuni 9 meetri kõrguseks kõigest mõne nädalaga. See kulutab kogu taime energiavarud, mis viibki taime surmaani. Muidugi sajandi taim on liialdus, rahvapäraselt kutsutakse neid sajandi taimedeks, century plant, sest arvati, et nad õitsevad vaid kord 100 aastas. Tegelikult õitsevad nad olenevalt liigist ja kliimast 10-30 aasta vanuselt.
1: See on muidugi sajandi sündmus kohalikule elanikule, kui näeb agaavi õitsemas.
0: Ja seda tõenäoliselt käiakse lausa vaatamas, sest et see on midagi erilist.
1: Ega need tüübid seal väga kaua tõenäoliselt ei ela ka, sellepärast võib juhtuda, et jah, no käegu 10 aasta me liik ja seda ikka näed, võibolla kui erinevatel aegadel istutatud, siis mitu korda, aga 30 aasta vanune, noh, ma ei usu, et päris maalased seal 60-seks elavad eriti.
0: Ja tõesti saagikoristus võtab aastaid agaavi südant ehk piinat, mis kaalub 40-100 kilogrammi ja meenutab hiiglaslikku ananassi. Saab tekiila või agaavi siirupi tootmiseks koristada alles siis, kui taim on 7-12 aastat vana. Seda tööd teevad spetsiaalsed koristajad, keda kutsutakse chimadorideks.

0: tekiila !
1: ja väga huvitav on see, et agaavi siirup on väga tervislik suhkru asendaja, sest sellel on madal glükeemiline indeks.
2: Aga äkki sa räägid, mis asi see glükeemiline indeks on, siis ma saan ka teada.
1: See tähendab seda, et agaavi siirup ei tekita nii järske veresuhkru kõikumisi kui tavaline suhkur.
2: Kus seda osta saab siukest? Ma tahaks ka äkki agaavi suhkrut osta või agaavi siirupiga asju maguseks teha. Kas panen teie kohvi sisse ka natuke suutsaka agaavi siirupit äkki
1: või? See oleks sul ka tervislikum.
2: Võiks siin mängi kohvi valmistaja barista mugest küsida.
1: Aga väga huvitav on veel üks asi, et agaav vajab armastust ja ta vajab nahkhiirte armastust.
2: No jah, see on tõesti väga huvitav armastaja paar, nahkhiir ja agaav.
1: See on nii huvitav, et kus juures agaavi liigid siis sõltuvadki täielikult nahkhiirtest, kes neid öösel tolmeldavad ja nahkhiiri.
2: Kus nahkhiir esib teisi, kus lähed, ma olen agaavi tolmeldama.
1: Nii armas on ka nagu mingi muinasjutt.
2: Jaa, see on juba kaks sõpra, kus te lähevad tööpäeva lõpus. Mis teed ka õhtul? Ma lähen agaavi tolmeldama.
1: Jaa, aga ongi niimoodi, et nahkhiiri meelitab ligi agaavi õite tugev kergelt hapukas lõhn. Ja ilma nahkhiirteta oleks tekiilatööstus ja metsikud agaavi populatsioonid suures ohus.
2: Kuidas need piusakandi ettevõtjad ei mõtle, et vaja oleks agaavid istutada seal koobastes peaks nahkhiiri olema, kes tulevad siis öösel neid tolmeldama siin üksteise võidu. Kuidas teilt näha, kuidas nahkhiir agaavi tolmeldab?
1: Ja.
2: No tegelikult ma ei ole ausalt öeldes nahkhiirdest väga vaimustatud, et parem nad tolmeldagu seal hoolega ja siis mehiklased saadavad siia head tekiilat kvaliteetset, mida on korralikult tolmeldatud. No ja see ei ole ainuke asi, kui kõik mõtlevad nüüd, et agaavid kasvavadki sellepärast, et joodikud üle maailma saaks seda märjukest kaanida endale sisse, siis päris nii ei ole. Agaavist saab ka ilusat köit teha.
1: Agaavi lehtedes saadakse siis tugevat kiudu nimega sisal ja seda kasutatakse vastupidavate köite, vaipade ja noolemängu laudade valmistamiseks.

0: kaktuse viina laul ikka siin oli, aga paremat ei ole ka kuskilt võtta, kui ma arvan, et neid tekiila lugusid on maailmas hulga tehtud ja äkki me midagi veel kuulame. Mul meenub, et meiegi fonotegis on neid täitsa hulga, kui ma küsin su käest ära sellise küsimuse, et lähen prantsuse poodi, prantsuse märjukeste poodi ja seal on müügil liköörid Marie Brisade Apri ja Giffard Abricot du Rosoli või siis Austria poes Rotman ja Winter Orchard Apricot. Mis sa arvad, millest sellised hõrgutised valmistatud on?
1: No mulle tundub, et sõna Apricot meenutas mulle küll aprikoosi.
0: Aprikoosilikõr võib päris maitsev olla. Ei olegi vist saanud degusteerida, aga veelgi paremini ma tahaks hoopiski näiteks ööte viid mekkida, sest see ei ole magus nagu likõr, vaid see on tõeline kange ja suhkru lisandita destilleeritud aprikoosi brändi puuvilja piiritus, mida toodatakse peamiselt Prantsusmaal, Austrias ja Sveitsis. Ja Ungari rahvusjooke kuulus puuvilja brändi, mida tohib valmistada rangete reeglite kohaselt, vaid Ungaris kasvatud aprikoosidest on Gaischie Palinka. Saad sa aru, see on aprikoosi palinka. Et siis Gaischie võiks tähendada ungari keeles aprikoosi. Pärast ma seletan, kui sa oled muud aprikoosi juttu siin veeretanud, annan mõned aprikoosi liköriga kokteilide retseptid, sest kas juhkesed asjad on olemas.
1: Aga, mis te arvate, kust on pärit aprikoosi puu? Ma ütlen ladinakeelse nimetuse ka. Ladinakeelseks nimeks on Prunus Armeniaca.
0: Sa tahad mind nüüd meelitada libedale teele, et ma arvaks, et ta on pärit kusagilt Armeeniast, aga no tõenäoliselt on kõik asjad ikkagi Hiinast pärit ja ole siin Armeeniaga mingit pistmist.
1: Nii see on jah, et aprikoosipuu pärineb Hiinast ja Kesk-Aasiast, kus seda hakati kasvatama juba üle 2200 aasta tagasi. Ja tõesti, tal on selline eksitav ladinakeelne nimi, nimetus Armeniaca viitab Armeeniale, sest vanad roomlased arvasid ekslikult, et aprikoosid tulid sealt.
0: Ise tulid?
1: Ju lihtsalt siis millegi pärast, kuna see ladinakeelne nimetus oli selline, siis nad ekslikult arvasid niimoodi.
0: Oot jah, ega siin seda Ararati brändit on küllalt müügil Armeenia oma, aga vaata seda Ararat aprikoosi oma ei näe väga tihedasti selleks, et midagi taolist näha saada, tuleb minna kõige lähedamal asuvas suurde ajaloo, mitte ajaloo, vaid alkoholimuuseumisse, milleks minu meelest on super alkokeset Valka linna. Oled seal käinud pudelid imetlemas kunagi?
1: Ikka olen käinud, jah.
0: Ja, on ikka ilusalt küll, et võid hommikust õhtuni lassata. Minu meelest on palju huvitav, kui mingi lõunakeskus näiteks. Et kui aega oleks, siis võiks küll seal olla, seal võiks olla ka rohkem degusteerimisi. Ja siis peab mõtlema, kuhu öömajale jääda. Vaat niimoodi.

0: ja tõesti nimi on väga eksitav, ma ei tea, et seda ka ära muudatud ei ole, et Brunus Armeniaka, ja see on tõesti huvitav, aga vaata näiteks, kui sa, mis need olid, õunaseemneid liiga palju sööd, 12 õunaseemned ära sööd kõik, siis võid saada mürgituse äragi surra, aga näiteks aprikoosi seemnikud või seemnesüdamikud on vägagi maitsvad, need maitsevad nagu mandlid ja neist tehaksegi mõru mandliõli ja vahepeal isegi petetakse inimesed ära, kasutatakse neid ja öeldakse, et see on martsipani maitsega on.
1: Jaa, et lausa kasutatakse siis martsipani asendajaks.
0: Aga kus sa sealt kätte saad, see aprikosi sees on päris kõva kivi, et tuleb katki amustada, kus sa tuleb mandli maitsele ligi pääsed.
1: Huvitav tõesti, et järelikult see seeme on vaata, et veel väärtuslikum.
0: No vot. Ja noh, see jutt näiteks, et porgandid aitavad inimesi silma nägemist parandada, see tuleb välja, et eriti tõele ei vasta, küll aga teevad seda aprikoosid, mis korralikult aprikoosi sööb, see on kotka silm.
1: Huvitav tõesti, et aprikoosid on A-vitamiini ehk karoteeni pomm lausa, et nad on nii erakordselt rikkad beta-karoteeni poolest. See annabki neile selle kauni oranži värvi ja beta-karoteen on siis väga hea silmadele ja nahale. Aga väga huvitav on see, et veel on põnev sõnade mäng, et kuivatatud aprikoose kutsutakse guragaakideks. Aga need on siis need, mis on kivideta kuivatatud viljad. Aga kui sa kuivatad aprikosid niimoodi ära, et jätad sinna kivid sisse või sellised pisikesed aprikosid, siis need nimetatakse urjukkideks.
0: No tead, mida või keda mina olen urjukkideks kogu aeg nimetanud, olen vahel tähele pannud.
1: Imelik jah, et seda venelased kasutavad ka sellise natuke nagu halvustava tooniga on see sõna ikkagi.
0: No, sa ei ole vene sõjaväes käinud, aga noh, põhiline, kuidas siis eestasi kutsuti üldiselt neemets või fašist või midagi sellist. Aga näiteks mina, kui ma näen siin mingisugust tšurkat tulemas kuskilgi või tean, et tegutseb, siis ikka ütled tema kohta urjukke. Siin kuivatatud aprikoos kivisees siis põhimõtteliselt ja vene keeles on ta samuti urjuk, tugevalt halvustav, ksenofoobne rasist.

0: enda tarbeks. Ja kui seda tahad kellegi vastu ebaviisakas ja vaenulik olla, siis võid tal urjuk öelda. Aga kui sa ütled muidugi urjuk mingil inglasele või kellelegi, isegi aafriklasele, aga toi pruugi sellest mitte öödega mütsiga aru saada.
1: Võibolla tema mõtleb just, et kusagil on kuivatatud aprikoosid. Et pakutakse varsti midagi head süüa.
0: Jäta meelde, võibolla saad kuskil kasutada teine kord. Äkki õnnestub.

0: nii, aga natuke villesid on vist veel, vaata, mina ei ole kunagi Arooniast väga suures vaimustus olnud, ometi saab sellest päris maitsvat mahla tegelikult, aga tuleb välja, et Aroonias ei ole mõte erilise põllikusega suhtuda, sellepärast, et Aroonia on jälle kasulikum, isegi räägitakse, et kasulikum kui mustikas.
1: Jaa, mina ka siin olen nüüd uurinud, et musta Arooniat võib nimetada tõeliseks kodumaiseks supertoiduks lausa ja vanarahvas kutsus Arooniat südame marjaks. See taim peidab endas üllatavaid omadusi, mis teevad silmad ette paljudele eksootilistele puuviljadele. Ja tõesti, Aroonia on võimsam kui mustikas. Aroonia antioksudatiivne aktiivsus on üks kõrgemaid taime maailmas, ületades näiteks mustikaid lausa 4 korda.
0: 4 korda?
1: Jaa, täitsa pöörane lausa.
0: Tõesti pöörane mari, aga mis häid jooke temast teha saab, sa seda ka teada. Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi muud joonud kui Armeeniast pärit Aroonia veini, mis oli siuke väga tummine ja magus. Ja tuleb öelda, et väga ei meeldinud, aga ma ei ole ausalt öeldes saanud ei likööri, aga isegi Aroonia viina mitte kunagi, mis on kurjast. Ja ma ei tea, kas Aroonia puskarit tehakse või? Sul on mõni tuntav puskari aja, jah?
1: ei ole. Mina olen ainult tõesti teinud ka Aroonia siirupit. 2 korda elus, et väga, väga mõnus jook. Marjadele iseloomulik ülimalt tume peaaegu must värvus tuleneb ülikõrgest polüfenoolide ja antotsüaniinide sisaldusest. Taim toodab neid pigmente selleks, et kaitsta oma lehti ja vilju tugeva ultraviolett kiirguse eest. Need toimivad nagu taime omane päikese kaitse kreem.
0: Aha, no ma ikkada vahepeal juba tegin natuke Aroonia liiga, et ei olegi temast kuulsaid jooke, aga tegelikult oma taniinisuse värvi ja hapukus mõrke maitse poolest on lihtsalt ideaalne alkoholi maitsestamiseks ja tuleb välja, et tas saab väga häid maitsestatud viinesid ja liköörised ehk nalivkasid teha, mida tehakse eriti Poolas ja Leedus, seal on Aroonia napsud väga pika traditsiooniga. Kahjuks ma olen Poolas põhimõtteliselt käinud, sellepärast ma ei olegi saanud napsutada korralikult, sest on olemas Aroonia Varsavka, see on Varsav Chokeberry Vodka, et Poola tootja Konesser seda traditsioonilist kanget jooki teeb, põhineb vanadel Masovia retseptidel, et sel olevat Arooniale omane värskendav kerkelt mõrkes magus maitse, kahjuks ma ei tea mitme kraadine, ta on siis Moldovas, tehakse Buket Moldavia Chokeberry likööri. See on magus dessert liköör, kus siis Aroonia sügavust kombineeritakse ürtide veinipiiritusega. Ja ka Ameerikas ei ole see tundmatu.
1: Jaa.
0: Nendel on Apologue Aroonia Berry liköör.
1: No nii, sest et mina siin tean sellist fakti, et...
0: Sa kuuled lõpuni, mis selle likööri sees kõik on.
1: Ma ütlen ainult selle ka ära, et Aroonia on tegelikult pärit Põhja-Ameerika idaosast.
0: Nii, aga sellele Apologu ja Aroonia Berry liköörile, mida ma kahtustan, et Eesti poodides võibolla ei ole saada, on lisaks Aroonia mahlal lisatud vaarikaid, kirsse, bloome, erinevaid pürtsi, kibuvitsa, lavendlit ja kaneeli. See
1: no
0: võibolla sama hea kui meie vana Tallinnak isegi.

0: see on tõesti vist üks hästi, hästi mõnus maitsete koostus.
1: Ja seda tehakse Eestis ka, need aroonia märjukesi. Me ei ole laatadel kohanud eriti. On aroonia liköör, ehk kirsimaitseline naps. Eestis ja Lähisida Euroopas ülipopulaarne kodune alkohoolne jook, kus siis marju leotatakse viinas või piirituses koos suhru ja kirsilehtedega. Kirsilehed annavad joogile spetsiifilise mandli ja kirsikivi alatooni, mist põttu paljud ei usugi, et jook on tegelikult tehtud arooniast. Ise ka ei usuks.
0: Jaja.
1: Kui saaks, keegi on pakkunud kausalt öeldes. Ja siis see Chokeberry Bones on Ameerika koloniaalajastust pärit jook, mis oli väidetavalt George Washingtoni üks suuri lemmikuid. Tema võis seda juua üüsega. Algul tehti seda metsikutest kirsikomponentidest, aga Põhja-Ameerikas on väga levinud versioon, kus sa ütlesid, et aroonia on sealt pärit, kus aroonia marjad pandi kuudeks suhkru ja džinni viina või rukki viskiga kappi laagerduma. Siis kuhu käisid vaatamas kappi ukse vahet piilumas, kas on juba piisavalt laagerdunud. Siis kui see õnnis hetke kätte jõudis, siis tuli George Washington ja jõi kõik sinu Chokeberry Bonesi ära. Sest kui inimene on niivõrd kõva polt seal Ameerikas, siis tal on esimese ööõigus pugelda kappi ja seal sinu aroonia liköö ei maitsta.

0: võid selle aroonia kohta veel paar asja seletada näiteks. Mul on üks asi tegelikult võlgu, ma pidin ju aprikoosi likööri jookide retsepte jagama.
1: Jah, kõigepealt võid ikka need ka ära siin.
0: Räägi see aroonia siis lõpuni.
1: See on lihtsalt selles suhtes väga hea nagu taimet, et esiteks ta on väga, noh, kindel, kui sa ta kasvama paned, siis ta kasvab, sest et aroonia on aedniku unistus. Ta on erakordselt külmakindel, talub hästi nii märga kui ka kuiva pinnast ning on peaaegu täielikult haigus ja kahjuri vaba. Ja siis veel üks asi, et erinevalt õrnadest, vaarikatest või maasikatest on aroonia viljad väga tugeva kestaga. Jahedas ruumis, nii umbes 2-3 graadi juures, säilivad terved marjad värskene lausa kuni 3 kuud.
0: Juhvikad peaaegu.
1: Nii et igat moodi siis sellised väga, väga head marjad.
0: Nii, chokeberry, aga on tegelikult hirmuaratav nimi. Vaata, kui Eestis oleks ta sama nimi, nagu näiteks Inglismaal, siis ei julgeks seda keegi vist korjata, sest Eesti inimesed on kartikud selliste asjade suhtes chokeberry.
1: Tõlkes oleks see siis lämbumismari. Aroonia marjad ei ole mürgised. Pigem tuleb see nimetus marja tugevast, kootavast, mõrkjas hapust maitsest, mis parkainete ehk tanniinide tõttu suupaksuks teeb ja neelamisel kurku tõmbama paneb.
0: Ega veel ühest marjast, mida ma esimest korda nägin ka turul müügil, varem pole tähele pannud, võibolest võibolla oleks ka nüüd pannud, aga üks tuttav mees, kes on natuke muusikamees ja muidu mees ka oli endal väikse karbikese ostnud ja teadustas mööda minnes, et tal hakkab nüüd tervis heaks minema, sellepärast, et ostis endale lodjapu marju.
1: Jaa.
0: No võt, aga ta ütles ka, et neid päevas üle 2-3 tükki süüa ei maksa, muidu tapad ennast ära äkki. Isegi, et ei ole nii, et kukud neid kohe kühvliga suhu ajama. Ja miks on toored marjad ohtlikud? Nad on kasulikud ja tervistikud, aga neid ei tohi süüa toorelt otse põõsa küljest, vaid pead ostma siis turu peal, kelle käest, kes neid müüb. Me võibolla isegi võiks siia panna väikse helilõigu sisse, mille kergeusklik Toomas Paur käis ja salvestas räpina laadal, kus siis lodjapu marjade müüja kiitis samuti selle maiuspala võlusid.
2: Lodjapu on südamemari, tema kivi on valge sees südamekujuline. Ja tema on antibiootiline ravim. Tuleb võtta mõõdukalt. Soovitav on sügav külma panna ja sealt mööda minnes võtta paar-kolm marja. Siis on tema seedimiselunditele, neerudele, kusetetele. Meil on kliente, kes ravivad mitu aastat oma vähki. Haloomulist kasvajat.
0: Ta ongi niimoodi, et toored marjad sisaldavad kibedaid ja kergelt mürgiseid aineid, näiteks viburniin on seal sees. Mina küll viburniin eriti ei taha, et kui seda suures koguses kerre endal ajada võib tekkida iiveldus või oksendamine ja kuidas neist lahti saab. Ma ei tea, millest, kas viburniinidest või siis lodjapumarjadest. Lodjapumarjad on kõige lihtsam lahti saada niimoodi, et sa kutsud tuttavad mustrastad ja need söövad põõsad tühjaks, nii et müriseb või puu või mis iganes see on. Muidugi siin on suur oht, et äkki on juba mustrastad ära lõunasse lennanud need, kes lähevad ja mõned üksikud, kes kohale on jäänud, need ei jõua kõik ära õgida, see on ikka püsti hädas. Aga et viburniinidest lahti saada, tuleb oodata öökülma. Ja kui sa seda ei jõua ära oodata, siis võtad marjad ja topid sügavkülmutusse või kuumtöötad neid keedad. Aga need, mis seal turu peal, neid küll ei keetnud ei olnud. Ja marjad muutuvad ohutuks ja maitsvaks. Et seal on C-vitamiini, B-vitamiini, K-vitamiini, pektiine, flavonoide ja igasuguseid muid asju. Ja kuula nüüd, tervisele hea. Vererõhu alandamine üks asi, külmetusaiguste leevendamine, köha ja bronhiit ja immuunsuse turgutamine. Ja neist saab teha siis teed, mahlagi selli, marmelaadi või segada mee sisse. Ja muud ei olegi, siin infos isegi ei ole kirjas, et mitut marja ma võin siis võin siis süüa. Aga muidugi RMK on pannud ka siin ühe hakkamist täisjutu kehtima, et hiline marisaja ühe haiguse vastu. Kas sa usud ka, et see võiks olla lodjapuu näiteks või?
1: Ma arvan, et see võib küll olla lodjapuu.
0: Nii siin on isegi luuleliselt alustatud seda juttu, et Natalia Kupskaja on vene keeles lausa värssidesse seadnud mõistatuse, kus küsib, mis marise võiks olla, mis aitab külmetuse. Ripub põõsas on moonidega ühesugust leekpunast värvi, aga ei ole vaarikas. Oskad sa ära mõistatada, mis sa siis on?
1: See ongi lodjapuu, Mari.
0: No loomulikult, noh. Ja viljapuude põõsaste hulgas ei olevat teiste samaväärset üldse olemaski. Aga noh, ma ei tea, kas need metsikud ja kultuursed lodjapuud on üks ja sama, aga siin nad kui ilusti kobaras kasvavad.
1: Tõesti
0: punased ja ammustel aegadel seostasid paljud rahvad lodjapuud neitsiliku ilu armastuse ustavusega. On täiesti aru saadav, et temast on loodud arvukad legende, kirjutatud luuletusi ja laule. Ja vanem põlvkond ilmselt mäletab ühte seda, mis oli hästi populaarne. Kui autori vanemad, sõbrad ja sugulased kogunesid ühise laua taha, lausid nad alati kindlasti tookordset ülipopulaarset laulu filmist Kubaani kasakad, mis oli siis Isaak Dunajevski muusika ja Isakovski sõnad, kus neiu salajast armastust noormehe vastu oli võrreldud oja ääre sõitsva lodjapuuga. Lodjapuujad närbuvad, neiu armastusega üksnes tugevneb.

0: miks on lodjapuu nimetus vene keeles kalina. Selles suhtes ühist seisukohta ei olegi, keegi ei tea. Äkki tuleb see viljade värvusest, mis siis on sarnane hõuguva metalliga, raskaljon või metall, teine eeldab põhjuseks asjaolud, viljad kaotavad värvuse pärast pakases karastamist prokalivaanie näiteks. Ja on üks veel ebameeldiv lodjapuu ja sellest valmistatud toodetega seotud pisiasi, omapärane lõhn, mis on seotud balderjan happega. Et mõnele see on ebameeldiv, aga teine jällegi lodjapuu keedist armastab, kus on see balderjani mekk juures. Ma arvan, et seda isegi kassid sööksid. Ja siin kirjas, et kes lodjapuuga sõbrustab, arsti ei vaja. Ilus pikk jutt. Ja et tead see just vene laulu nagu Kalina Krasna?
1: Ja olen kuulnud küll, ja.
0: Ei tea, kas teised ka tahavad kuulata seda?
1: Ma arvan küll, et ikka.
0: Ikka tahavad, ja?
1: Ja.
0: No paneme siis käima ja pärast seda tulevad veel aprikoosilikööriste tehtavate jookide retseptid. Saab kodus valmistada.

0: Nii, need on Charlie Chaplin, Hotel National Special ja Angel Face. Millist sina tahaks degusteerida, ma ütlen selle esimesena kohe ära.
1: Ma mõtlesin, et mis nüüd siis siin tulemas on?
0: Need on kokteilid, kus sees on aprikoosilikööri pandud.
1: No, ma arvan, et siis... kuna mulle meeldisid väga Charlie Chaplini filmid, ikka tema tegelaskujus on ikka suuke väga, väga omapärane.
0: No võt, seda on ka lihtne valmistada, siin on kolm osa põhimõtteliselt, et ise vaatad, mis vahekorras sa paned, kuidas maitse sobib. Võrdsetes osades tuleb panna aprikoosilikööri, ginni ja värsked sidruimahla ja ongi sul Charlie Chaplin olemas. Hakkab sulle nalja tegema.
1: Mina mõtlesin küll, et äkki ikka see on mingi...
0: Ja mida rohkem seda jood, seda naljakam tundub. Ja siis Hotel National Special on kuulus Kuuba kokteil. Sinna läheb samuti aprikoosilikör, aga ei lähe gin, vaid hele rum hoopiski. Ja mahlaks ei lähe sidrunimahl, vaid värske ananassi või laimimahl.
1: No nii.
0: Ja siis on see kolmas kange aromaatne kokteil ingli nägu. Ingli lõust või ingli moll. No
1: see on
0: Angel
1: küll
0: face.
1: Niimoodi, et ma ei tea, mis kogusest peab jooma, et kõik näod tunduksid nägu oleks sa viibiksid ingliga ühes ruumis.
0: No see on ikkagi, jah, mitte lödipüksside kokteil, sellepärast, et siin mingit mahla üldse pandud ei ole. Siin on võrdsetes osades gin, siis on õunabrändi ehk Calvados ja aprikoosilikör.
1: No see on nii kange jook, et ma arvan ka, et kõik inimesed muutuvad kas ingliteks või kuraditeks.
0: Ma isegi arvan, et selles on niisugune asi, nagu seda on, mida ma tahtsin öelda. Aha, lahjenduseks ongi siin aprikoosilikör, sellepärast, et tõenäoliselt on see nendest kolmest komponentist kõige väiksemate volüümidega ja nii läkski, et me ei jõudnudki kuldkalade mälust enam rohkem midagi rääkida. Aga mäletaga, mis pidi rääkima, nii et vahet pole.

sammu teen ja tõusen taas kord. Kaks jalga maas, nagu teaks, et nüüd tuleb see kord.

ta ütles, pojuke, see tõsi lugu. Vaid hoia endale, muidu tapab kadedus. Kuskil hiiu, ring